Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, u kojoj se vraćamo stvaralaštvu Mikloša Rože. Gudački kvartet broj 2, opus 38, čućete u izvođenju kvarteta Pro Arte, a potom i rapsodiju za violončelo i klavir opus 3 ovog autora, koji će interpretirati violončelista Perry Karp i pijanista Howard Karp.

Čuli ste kako je kvartet Pro Arte interpretirao gudački kvartet broj 2 opus 38 Mikloša Rože, a zatim i Perija Karpa na violončelu i Howarda Karpa na klaviru u Rapsodiji za violončelo i klavir opus 3 ovog kompozitora. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete klavirsku muziku Richarda Strausa. Slike raspoloženja i komade za klavir opus 3 odsviraće pijanistkinja Gitti Pirner.

Klik je raspoloženje i komadi za klavir opus 3 Richarda Strausa koji ste čuli u izvođenju solistkinje Giti Pirner. Time je završena emisija Noćne promenade koju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata Jabuka. Danas govorimo o lazaricama u Siriničkoj župi na Kosovu i Metohiji i slušamo tradicionalnu muziku sa ovog prostora. U prethodnom segmentu slušali smo Maru Đorđević, 13-orku u izvođenju Bokija Miloševića i duet Nada Spasojević i Pavle Stefanović. Prema rečima Mirjane Zakić, nekada su lazarice u Siriničkoj župi svoj ritual sprovodile tokom dva dana, uoči praznika i na sam praznik. Danas one idu u jednom danu, na Lazarevu subotu, i to su obično mlađe devojčice uzrasta od 4 do 12 godina. One u grupi po dve naizmenično ophode domaćinstva. Lazarke su obučene u belu košulju i jelek sa podgrljačem oko vrata i niskom bisera, takozvanim manistrima, imaju tkanu crnu suknju sa skutačom, odnosno keceljom, i kolan, pojas sa metalnim srebrnjacima oko struka. Obavezni deo je takozvana krošnja u koju se stavljaju jaja i drugi darovi od domaćina i ukućana. Slušamo Dušicu Bilkić, Dragana Grujića i Georgijevo Oro i na kraju Boru Spužića.

U današnjoj emisiji govorili smo o lazaričkim i drugim lirskim pesmama u Siriničkoj župi prema naučnom radu etnomuzikologa Mirjane Zakić pod nazivom Oj kad će prođem Šar planinu pesmom kroz Siriničku župu. Mnogo toga bi se moglo reći. O kosovskim pesmama, o očuvanju identiteta putem muzičkog folklora ili pak o večitoj borbi za opstanak. U ovom trenutku provlači se jedna druga misao, a to je misao o mestu i značaju pesme u jednoj zajednici. Pesma je kod nas oduvek imala važnu ulogu. U prošlosti se najčešće učila u intimnom krugu porodice i prenosila kao najvredniji dar sa starijih na mlađe. A tako je i danas. Tome svedoče devojčice u Siriniću koje pesme uče od svojih baka i učiteljica. Ovakva ljubav koju neguju Srbi na Kosovu i Metohiji prema svom nasleđu u izuzetno teškim životnim okolnostima zavređuje veliko poštovanje i zahvalnost. Do kraja emisije slušamo Bokija Miloševića i melodiju Teodorova Vesela sedmorka.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o lazaričkim i drugim lirskim pesmama u Siriničkoj župi. U tome nam je pomogao naučni rad etnomuzikologa, profesorke dr. Mirjane Zakić pod nazivom Oj kad će prođem Šar planinu, pesmom

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Pregovori Srbije i Mađarskog mola o budućnosti Nisa i dalje su bez konačnog dogovora. Srbija teži kompromisnom rešenju, kaže predsednik Aleksandar Vučić, koji se nada da bi dogovor mogao da bude postignut sledeće sedmice. Ključno pitanje za državu u pregovorima i dalje je Pančevačka rafinerija. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Srbija nije zadovoljna poslednjim predlogom mola, jer država ne želi da ugrozi rad rafinerije u Pančevu. Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km, a nakon završetka druge faze radova biće izgrađeno ukupno 125 km saobraćajnica. Budućom saobraćajnicom biće povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, severu Šumadije i Pomoravlju, rekao je nakon potpisivanja ugovora predsednik Aleksandar Vučić. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Prva verzija izmena seta pravosudnih zakona biće danas poslata ekspertima Venecijanske komisije, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić, koji je predstavio na javnom slušanju predloge tih izmena, kojima se takozvani Mrdićevi zakoni usklađuju s preporukama Venecijanske komisije. Naveo je da će upućivanje tužilaca biti ograničeno na 3 godine, o čemu će odlučivati Visoki savet tužilaštva, kao i da će to takođe biti razmotreno sa ekspertima komisije. Predsednica Skupštine Ana Brnović ocenila je da je važno da sve preporuke budu ispunjene pre ponovnog slanja zakona tom telu na mišljenje. Iran još nije doneo konačnu odluku o američkom predlogu za okončanje sukoba, saopštili su zvaničnici u Teheranu, dok Bela kuća veruje da je blizu postizanja memoranduma o razumevanju. Umeđu vremenu tenzije u regionu rastu. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su prekršile primirje tako što je američka mornarica ispalila rakete na 2 tankera u Ormuzskom oruzu i napala civilna područja Irana. Prethodno su mediji preneli da su brodovi američke mornarice pokrenuli napad na iranski tanker u Ormuzskom oruzu, nakon čega su iranske snage uzvratile. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da će Moskva odgovoriti adekvatnim merama ukoliko Ukrajina pokuša da ometa obeležavanje dana pobede 9. maja ili prekrši najavljeno primirje. Dok Rusija tvrdi da tokom prekida vatre danas i sutra neće gađati ukrajinske vojne ciljeve i poziva Kijev na isti potez, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ne preporučuje stranim zvaničnicima odlazak u Moskvu za vreme parade na Crvenom trgu. Srpski vaterpolisti i aktualni evropski i olimpijski šampioni saopštili su da se povlače iz reprezentacije, dok je na čelu Vaterpolo saveza Srbije Slobodan Soro. U zajedničkom saopštenju naveli su da se protive, kako tvrde, pokušajima omalovažavanja uspeha reprezentacije i optužili Soro i njegov tim za nesportske poteze prema pojedinim igračima. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Pre podne na jugozapadu i jugu, a popodne i uveče i u ostalim krajevima jače na oblačenje. Mestimično se očekuju kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 9 do 15, a najviša dnevna od 21 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:05, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, dobrodošli u poslednje sedmično izdanje naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbaba, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada. U Novom Sadu, nakon oblačne noći i kišovitog prethodnog dana, evo u ovim momentima oblaci se razilaze, sunce izlazi, Dunav je miran, pogled na njega i na grad sa Mišeluka zaista izgleda krajnje idilično. Temperature opet ujednačene u celoj Vojvodini, 14 stepeni u Subotici i na Paliću, to je najviša temperatura, a 11 je u ostalim selima i gradovima, ponegde naravno i između ove dve vrednosti. Rekoh na tri vode, Dunav sam spomenuo, a sa nama su danas i Niš i Beograd od 7:20, pridružit će nam se i Radio Srpske iz Banja Luke, kao i svakog utorka i petka, ali mi da najpre čujemo uz pozdrave naravno kako je u Nišu i u Beogradu. U Nišu je Zoran Marković, u Beogradu Svetlana Jajić. Dobro jutro.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, cenjenim slušalcima, kolegama. Oblačno, ali prijatno jutro, bez padavine i vetra, trenutna temperatura 12 stepeni, a juče u ovo vreme bilo 14. Temperature gradova centralnog dela juga ovog jutra nešto niže u odnosu na ostali deo naše zemlje. U Kuršumliji, Kruševcu, Leskovcu 10 stepeni, Zaječaru 8, Dimitrovgradu 9 i u Vranju 11. Za danas očekuje promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša, a najviša dnevna temperatura biće oko 25 stepeni. Cecov, kako je u Beogradu?
2: Dobro jutro iz beogradskog studija. U Beogradu prijatnih 14 stepeni, jeste oblačno, ali za sada ništa ne pada. Juče je od najavljene kiše bilo par kapi tu i tamo, tek da vas uplaši da će biti prave i velike kiše. To se nije dogodilo, nadam se da neće ni danas. Za danas najviša dnevna najavljena je 24 stepena. Gledam trenutno sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Dakle, najtoplije na Paliću i u Beogradu 14 stepeni, a tradicionalno hladna mesta poput Kopaonika i Sjenice su to i ovog jutra. Dakle, u Sjenici 7, a na Kopaoniku 6 stepeni. Vidim da je svuda ili pretežno oblačno ili oblačno, takav je dan, dakle, bit će malo teži za sve one hronične bolesnike, a i nas ostale kojima je ovo kraj radne nedelje, pa nam to vreme sa puno oblaka teško pada.
0: Da, u Novom Sadu je vedro, pa možemo da se malo pohvalimo time. Inače, danas je 8. maj, Svetski dan Crvenog krsta i Crvenog polumeseca, najveće humanitarne organizacije na svetu, osnovana 1863. 2026. godina, obeležava se pod sloganom Ujedinjeni u humanosti, a posebno kroz akcije dobrovoljnog davanja krvi. Ukoliko ste onaj koji daje krv ili želite to da postanete, eto, možete danas prošetati do najbližeg zavoda ili do nekog mobilnog mesta. Sve smo to već naučili, pratimo njihov rad često i znamo da ih ima svuda, pa eto, dajte krv, što da ne, to je najmanje što možete da učinite za nekoga kome je preko potrebna pomoć. Rekoh na tri vode, par minuta pre 8 je kraj našeg druženja, dva sata je pred nama, pripremili smo, nadam se, dosta zanimljivih priča. Sa nama će biti Banja Luka i oni će nam doneti dve teme, a uz sve to neizostavna je i muzika. Nadam se da će biti po ukusu većine slušaoca i slušateljki. Dobro jutro još jednom, uz muziku i počinjemo.

0: 6:20, idemo dalje sa našim pričama. Čuli smo, dakle, po čemu je ostao zapamćen 8. maj u istoriji, a u narednih nekoliko trenutaka prilistat ćemo štampu, baciti oko na portale, pronaći po koji zanimljivi naslov ili pročitati deo teksta iz današnjih izdanja, što štampanih novina, što rekoh portala. Idemo u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu. Imamo vremena.
1: Za početak nekoliko naslova sa portala Glas Juga. Zeleni pauk počeo da uklanja vozila sa travnjaka u Nišu. Građani mogu da prijave bahato
0: parkiranje. Samo iskinio ovo skinio.
1: Niš, centar savremene kolorektalne hirurgije, stručnjaci iz zemlji sveta na Konstantinovim danima. Gađali su pijacu i obične ljude. Niš obeležio 27 godina od stradanja civila u NATO bombardovanju kasetnim bombama. Svečana akademija povodom dana pobede i jubileja Subnora u Nišu. Za kraj uključenja pripremio sam i deo teksta sa ovog portala. Festival starih zanata održat će se sutra u Oficirskom domu u Nišu. Osim prodajnog karaktera, na njemu će biti održane žive demonstracije zanatlija

0: Gledaoci moći da vide kako rade kovači, kako se radi na točku za grnčariju, a za decu i građane biće organizovane i radionice rada sa glinom i zidanom i nalivnom tehnikom. Poseban akcenat stavljen je na rad sa decom i porodicama, radionice su prilagođene uzrastu, postiču kreativnost, razvijaju finu motoriku i omogućavaju direktan doživljaj zanata. Evo toliko iz Niša.
1: Što se tiče Beograda, evo ja sam izabrala nekoliko stvari. Dve su iz politike, jedna govori o podršci porodicama dece sa invaliditetom. Deci i mladima sa invaliditetom ne nedostaje samo još malo podrške, već čitav niz usluga bez kojih nema dostojanstvenog života u zajednici. Porodicama su potrebni stanovanje uz podršku koje će zaista postojati u praksi, pomoć u kući za decu i mlade sa invaliditetom bez diskriminatornih uslova, više mesta u dnevnim boravcima, personalna asistencija koja bi bila dostupna i osobama sa intelektualnim poteškoćama, kao i prelazne usluge za mlade koji izlaze iz školskog sistema. Potrebne su porodični saradnici, sociomedicinske usluge u kući, program zapošljavanja uz podršku i razvoj životnih veština koje vode ka većoj samostalnosti. Neke od ovih usluga samo su formalno predviđene zakonom, ali nisu zaživele, dok su druge ograničene pravilima restriktivnim od zakona, pa deca i mladi sa hendikepom ostaju bez podrške koja im pripada kao pravo, a ne kao privilegija, pokazalo istraživanje o potrebama i dostupnosti usluga socijalne zaštite za decu i mlade sa invaliditetom u Beogradu, koje je sprovelo udruženje Evo Ruka. Druga vest takođe iz politike, borba za mesto na rafovima. U Srbiji od 1. maja počeo da se primenjuje novi zakon o nepoštenim trgovačkim praksama, koji bi prvi put trebalo mnogo jasnije da pokaže kako zaista funkcionišu odnosi između velikih trgovinskih lanaca i dobavljača. Zakon donosi stroža pravila u lancu snabdevanja i zabranjuje čitav niz praksi koje su godinama bile predmet sporova, od prekomernih rabata i drugih rokova plaćanja do komercijalne odmazde i delistiranja proizvoda sa rafova. Upravo u trenutku kad je počela primjena novih propisa, u javnosti se pojavio slučaj kompanije Basket, koja je na društvenim mrežama objavila da su njeni proizvodi uklonjeni iz prodaje u objektima Maxija, što je ponovo otvorilo pitanje pritisaka na male domaće proizvođače i načina na koji veliki trgovci vode pregovore sa dobavljačima. Ceo vrlo zanimljiv tekst, dakle, možete čitati u politici, dok se danas bavi najnovijom ponudom za prodaju NIS-a i naravno igrama oko ove velike kompanije. Borise?
2: Da, zanimljivo. Ja ću prvo preneti deo teksta sa portala 021. Oni pak prenose Indeks HR, govori se o novim promjenama saobraćajnih pravila u Evropskoj uniji. Mi pratimo evropske zakone uveliko, pa je moguće da se ovo brzo dođe i do nas, o čemu se zapravo radi. Najbitnije, ukoliko vam oduzmu dozvolu u jednoj zemlji Evropskoj uniji, ta zabrana će važiti od sada na teritoriji cele Evropske unije. Zatim uvodi se digitalna vozačka dozvola na telefonu, to je sjajno, ukoliko zaboravite vozačku dozvolu u drugom vozilu ili u nekim pantalonama, imat ćete je na telefonu. A menjaju se, ovo je isto bitno za naše, i uslovi vozači kamiona moći će da postanu svi sa navršenih 18 godina umjesto 21 do sada, autobusi sa 21 umjesto 24, a vozači sa položajem beta kategorijom moći će da upravljaju vozilima mase do 4,25 tona, što je značajno povećanje u odnosu na dosadašnja ograničenja. To su dakle nova pravila u saobraćaju u Evropskoj uniji. Ja, što se tiče dnevnika, evo, zadržat ću se na jednoj, možda jednoj i pol vesti. Meni neverovatno da vozovi na brzoj pruzi od Beograda do Subotice kasne posljednjih dana i po sat vremena, i to verovali ili ne, zbog krađe kablova. Najpre u Subotici, pa zatim i u Vrbasu, pruga je ograđena visokim ogradama, pretpostavljam da je i pod visokim naponom, pošto da ide na struju. Međutim, eto, lopovi su u Vrbasu uspeli da skinu one kanalice i da izvuku 100 metara optičkog kabla. Kolika je vrednost toga ne znam, verovatno beznačajna, ali zbog toga je ugrožena sigurnost svih vozova, pa i

putničkih, pogotovo voza Soko, koji se oslanja isključivo na optiku. Dnevnik zatim donosi niz servisnih informacija, najavljuje nekoliko kulturnih dešavanja, ali eto, ukoliko se odlučite za Dnevnik, možete otići na njihovo online izdanje ili kupiti štampano. Toliko u pregledu štampe, čućemo još jednu pesmu, a tačno u 6:30 i kratak pregled vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Pregovori Srbije i Mađarskog mola o budućnosti NIS-a i dalje su bez konačnog dogovora. Predsednik Aleksandar Vučić poziva na kompromis i nada se rešenju iduće sedmice. Sa kineskom kompanijom Shandong popisan je komercijalni ugovor za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km koja povezuje Beograd, Šumadiju i Pomoravlje. Nova verzija izmena seta pravosudnih zakona biće danas poslata ekspertima Venecijanske komisije, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić. Uoči obeležavanja 9. maja, dana pobede nad fašizmom, Rusija je danas i sutra proglasila prekid vatre sa Ukrajinom. Iz Kijeva poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir. Vaterpolisti Srbije, aktuelni evropski olimpijski šampioni, saopštili su da se povlače iz reprezentacije, dok je na čelu Vaterpolo saveza Slobodan Soro. U Srbiji danas promenljivo oblačno, tokom dana jače na oblačenje, kiša i pljuskovi, temperatura do 26 stepeni, trenutno u Novom Sadu 13, u Beogradu 15, u Nišu 13. Čuli ste vesti?

0: 25 minuta je do 7 časova. Idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. Juče smo najavili četvrtak veče, kulturno-zabavne događaje u našim gradovima, sve ih je više, kako nam se bliži leto, kako se vreme prolepšalo, pa pretpostavljam da će ovaj vikend da gori, ali moramo napraviti izbor i upravo ćemo ga sada čuti. Idemo najprej u Niš, pa u Beograd, završit ćemo u Novom Sadu, tačnije šta je bilo sinoć, da li smo nešto propustili da najavimo.
1: Tako je, Borise, jučerašnji dan je bio bogat kulturnim dešavanjima, evo događaja koje nisam pročitao juče. U Kruševcu u Umetničkoj galeriji je otvorena izložba Akvizicije 2023-2026, koja predstavlja redovan vid prezentacije poklona i otkupa umetničkih dela pribavljenih u određenom periodu. Kustos izložbe je Biljana Grković, istoričar umetnosti i muzejski savjetnik, a izložba je otvorena za posetioce do 7. juna. U spomen sobi Stevana Sremca u Nišu otvorena je izložba radova nastalih na Republičkom likovnom konkursu Boje mog detinjstva, a tom prilikom su uručene i nagrade najuspešnijim učesnicima. Ovogodišnja tema konkursa Stazama velikih umetnika okupila je brojne talentovane autore čiji su radovi premijerno predstavljeni publici. I još jednom o jučerašnjem događaju u Leskovcu, Narodni muzej u ovom gradu obeležuje Dan muzeja i 78 godina postojanja i rada. Nakon svečanog dela u 13 časova otvorena je izložba skulptura Slobodana Popovića Popa. Toliko iz Niša.
2: Što se tiče Beograda, nekoliko zanimljivih stvari smo izdvojili, pre svega u Etnografskom muzeju, sinoć je u čast 40. godišnjice emisije Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, nastupio ansambl Tradicija Viva, etnomuzikološkog odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, muška i ženska pevačka grupa, brojni vokalni solisti i instrumentalisti izveli su izuzetan repertoar tradicionalnih narodnih pesama raznih krajeva Srbije i šire, prostora na kojima srpski narod živi od Kosova i Metohije preko Pešterske visoravni, Čumadije, Bosne do Negotinske krajine i Banata. Za to su nagrađeni višeminutnim aplauzima brojne publike u holu Etnografskog muzeja. Na drugom kraju grada, u Domu kulture, Studentski grad, predstavljen je roman Ja, nemačkog autora iz prve polovine prošlog veka, Petera Flama, u nedavnom izdanju Derete i u prevodu Maje Mitić. A u galeriji Menjačnica Gete instituta otvorena je izložba Nine Todorović i Sijavanje kroz dekonstrukciju. E sad, nekoliko premijera ovih dana u pozorištima, jedna od njih u Bitev teatru sinoć je predstava Istina po tekstu Florijana Zelera, našoj publici poznatog autora, u režiji Damjana Kecojevića. U predstavi igraju Milica Trifunović, Nebojša Ilić Cile, Tamara Dragičević i Gordan Kičić, koji je i producent predstave Istina i najzaslužniji za to što je od sinoć pred beogradskom publikom.
3: Ovo je komad koji sam hteo dugo da radim i imao sam sreće da se dogovorimo sa Francuzima vezano za prava. Meni deluje da je ovo izuzetan komad i da mi je veliko zadovoljstvo što imao prilike Florijana Zelera ovu dramu, to jest ovu komediju, njegovu da prvi put predstavimo srpskoj publici. Nekako naša publika razume taj njegov rukopis i ovo u stvari vodvilj, mislim, ali bez vrata, nego je to da kažemo mentalni vodvilj, mislim, verbalni vodvilj. I to je nešto što ja jako volim i prepoznajem, kao što on prepoznao iz svog nekog, da kažem, njegove istorije, pozorišta, njegove istorije, njegove zemlje, jer su vodvilji uvek bili, da kažemo, one moralne priče. Svaki vodvilj ima moralnu priču u sebi, a ovo ima svakako moralnu priču na jedan jako duhovit i sarkastičan način.
2: Dakle, svestrani Gordan Kičić. A šta se događalo u Novom Sadu?
0: Pa najprije ćemo otići do Sombora, izdvojit ću jednu predstavu koja eto možda dođe u gostovanje u vaše gradove, pa možete ovo shvatiti kao najavu. Po tekstu Uglješe Šajtinca, predstava o Gigijanke, reditelja Žarka Đukića, odigrana je u Somboru, u Narodnom pozorištu. To je inače predstava Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Ogigijanke su poetska drama o tri generacije žena koje se zateknu zajedno u oronuloj salašarskoj kući u Banatu usred katastrofalne poplave. Naslov komada priziva mitološku Ogigiju, ostrvo iz Odiseje, čime se sugeriše poetski okvir za priču o usamljenosti, čekanju i žudnji. U Novom Sadu su počele pete novosadske pozorište igre, međunarodni festival profesionalnih pozorišta za decu i mlade. Organizator je Naše pozorište mlade. Mladih traje do 12. maja. Ja, predstave će biti igrane na scenama sva tri novosadska teatra, pozorišta mladih, SNP-a i Uvijedeke Sinhaza. Stižu nam umetnici i umetnice iz sveta. Juče na svečanom otvaranju, nakon svečanog otvaranja u Srpskom narodnom pozorištu u čast festivala, predstava pozorišta mladih na Vukovom tragu. Dve izložbe su otvorene u Novom Sadu, izložba Autografija u boji od 18 časova juče pa nadalje u galeriji Ogranka Sanu u Platoneumu, a u okviru Dana Evrope izložba Predraga Srbljanina Srbe, muzika slikom u velikoj galeriji SKC, a bilo je malo i roka. Iz Beograda, Kanda Hođa i Nebojša svirali su Pabu, sastavi Komjuter Plus i Delivlat u Crnoj kući, a počeo je i traje do nedelje Afrokubanski festival plesa, Kubanero Salsa festival, spektakl za sve one koji to vole na Spensu svaki dan od 21 čas. Toliko u ovom pregledu događaja. Za sat vremena ćemo otprilike najaviti gde možemo večeras i u vikendu pred nama. Sada je 19 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta u našim jutarnjim novostima, a do tada uz nekoliko pesama i izveštaj o stanju na putevima, ali i kratku priču iz istorije rock'n'rolla. Budite uz nas.

0: 6:45, ovo je jutarnji program na Tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. U ovom trenutku pretežno oblačno, dakle sunce se tu i tamo probija kao trenutno u Beogradu između oblaka, no temperature su konačno majske, dakle u Nišu 13, Novom Sadu 14, Beogradu 15, preći će 20 i podeok u većini mesta danas u toku dana. No petak je i dan kad se kreće na kraće putovanja, obično su gužve u toku dana i u gradovima i na međugradskim putevima, pa da vidimo kakvo je stanje ovog jutra. Slušamo Tamaru Ninić.
1: Pred nama je kraj radne nedelje, a petak nam uvek donosi pojačan intenzitet saobraćaja, posebno u popodnevnim i večernjim satima, na prilazima većim gradovima, na glavnim putnim pravcima, kao i na deonicama ka izletištima i turističkim centrima. Prema najavljenoj vremenskoj prognozi očekuje nas promenljivo vrijeme praćeno padavinama, što može otežavati uslove za vožnju, i zato vozačima savjetujemo da brzinu prilagode uslovima na putu, povećaju odstojanje između vozila, izbjegavaju nagla kočenje i skretanja, naročito na mokrim klizavim kolovozima. Poseban oprez potreban je u zonama radova, na mostovima, nadvožnjacima i deonicama kroz usike, gdje je zbog kiše povećana mogućnost od odrona i nanosa zemlje. Kako saznajemo od Puteva Srbije, do 14. maja izvodit će se radovi na autoputu broj 5 na naplatnoj stanici Vrnjačka Banja i za saobraćaj su zatvorena tri naplatna kanala. Danas počinju radovi na popravci mosta preko Kožetinske reke i saobraćaj će do početka novembra biti obustavljen na deonici Boturići i Vitkovo. Alternativni putni pravac je Vitkovo-Boturići i Brus. U toku su radovi na redovnom održavanju na magistralnom putu na izlazu iz Petrovaradina ka Parogovu i saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila, regulisanje semaforima. A na delu autoputa između petlje Požarevac i petlje Velika Plana u oba smera do 5. juna izvodit će se radovi na sanaciji mosta. Saobraćaj će se odvijati usporeno u oba smera samo zaustavnim trakama. Podsjećamo vozače da je zbog radova na proširenju bočnih naplatnih stanica za saobraćaj do sredine maja zatvorena naplatna rampa Žednik. Saobraćaj se preusmerava na petlju Subotica Jug i Bačka Topola. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema podacima Uprave granične policije, nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 8. maj 1911. godine. U Mississippiju rođen Robert Johnson, gitarista i pevač. Misteriozni muzičar važi za jednog od najuticajnijih Delta Blues umetnika 20. veka.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Pregovori Srbije i mađarskog MOL-a o budućnosti NIS-a i dalje bez konačnog dogovora. Ključno pitanje, rafinerija. Prva verzija izmena seta pravosudnih zakona danas će biti poslata ekspertima Venecijanske komisije. Uoči obeležavanja dana pobede nad fašizmom, Rusija je danas i sutra proglasila prekid vatre sa Ukrajinom. Srpski vaterpolisti, aktualni evropski olimpijski šampioni, napuštaju reprezentaciju dok je na čelo Vaterpolo saveza Slobodan Sor. Danas promenljivo oblačno, tokom dana kiša i pljuskovi, temperatura do 26 stepeni. Pregovori Srbije i mađarskog MOL-a o budućnosti NIS-a i dalje su bez konačnog dogovora. Srbija teži kompromisnom rešenju, kaže predsednik Aleksandar Vučić, koji se nada da bi dogovor mogao da bude postignut sledeće sedmice. Ključno pitanje za državu u pregovorima i dalje je pančevačka rafinerija.
2: Čekamo naredne dane i tada ćemo doneti konačnu odluku. Nekima se učinilo da mogu da nas ucenjuju i da možemo da prihvatamo rešenja koje su za Srbiju neprihvatljiva. Ja se nadam kompromisu, ako ga bude, bude, ako ga ne bude, ne bude. Mi godinu i po dana imamo ove sankcije. Postoje čudni neki zahtevi vezano za naftnu industriju Srbije i dalje od toga neću ići, jer mi želimo bona fides u dobroj veri da okončamo te razgovore. I nadam se da će to biti završeno koliko tokom sledeće nedelje. Jer nama se sankcije produžavaju 22. maja.
0: Ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da Srbija nije zadovoljna poslednjim predlogom MOL-a jer država ne želi da ugrozi rad rafinerije u Pančevu i snabdevanje domaćeg tržišta. Umeđu vremenu iz NIS-a poručuju da rafinerija u Pančevu radi stabilno i da je u aprilu povećana prerada sirove nafte i proizvodnja derivata. Sa kineskom kompanijom Shandong potpisan je komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice Vožd Karađorđe dužine oko 83 km, a nakon završetka druge faze radova biće izgrađeno ukupno 125 km saobraćajnica. Budućom saobraćajnicom biće povezani ljudi koji žive na jugu Beograda, na severu Šumadije i u Pomoravlju, rekao je nakon potpisivanja predsjednik Aleksandar Vučić. Ukupna vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. Prva verzija izmena seta pravosudnih zakona biće danas poslata ekspertima Venecijanske komisije, izjavio je ministar pravde Nenad Vujić, koji je predstavio na javnom slušanju predloge izmena kojima se takozvani Mrdićevi zakoni usklađuju sa preporukama Venecijanske komisije. Naveo je da će upućivanje tužilaca biti ograničeno na 3 godine, o čemu će odlučivati Visoki savet tužilaštva. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da je važno da sve preporuke budu ispunjene pre ponovnog slanja zakona tom telu na mišljenje. Sporni set zakona je, uprkos upozorenjima stručne javnosti i dela parlamentarne opozicije, usvojen bez prethodnog mišljenja Venecijanske komisije, što je postalo prepreka u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Iran još nije doneo konačnu odluku u američkom predlogu za okončanje sukoba, saopštili su zvaničnici u Teheranu, dok Bela kuća veruje da su dve strane blizu postizanja memoranduma o razumevanju. Umeđu vremenu, tenzije u regionu rastu. Iran je optužio Sjedinjene Američke Države da su prekršili primirje tako što je američka mornarica ispalila rakete na 2 tankera u Ormuzskom morozu i napala civilna područja Irana. Prethodno su strani mediji preneli da su brodovi američke mornarice pokrenuli napad na iranski tanker u Ormuzskom morozu, a da su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. Sjedinjene Američke Države pozvale su članice Ujedinjenih nacija da podrže novu rezoluciju kojom je od Irana zahtevano da obustavi napade i miniranje Ormuzskog morza. Zbog sukoba na Bliskom istoku, rast cena derivata se nastavlja, a poremećaji u snabdevanju su sve vidljiviji. Nestašice i sve skuplji kerozin već ugrožavaju rad aviokompanija. Posle nemačke Lufthanse, koja je suspendovala čak 20.000 letova, i hrvatski nacionalni avioprevoznik Croatia Airlines u narednom tromesečju otkazuje 900 letova. Uoči obeležavanja dana pobjede nad fašizmom, Rusija danas i sutra proglasila prekid vatre s Ukrajinom. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da će Moskva odgovarati adekvatnim merama ukoliko Ukrajina pokuša da omete obeležavanje dana pobjede 9. maja ili prekrši primirje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir i ne preporučuje stranim zvaničnicima odlazak u Moskvu. Lideri Evropske unije pripremaju potencijalne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonija Košta, ističući da iz Kremlja, međutim, još nije bilo signala da je Putin spreman da razgovara. A moldavski parlament, koji kontroliše stranka proevropske desnice Maje Sandu, ograničio je upotrebu ruskog jezika, a rumunski je proglašen za radni jezik na sednicama parlamenta. Ruski jezik je ranije bio klasifikovan kao međuetnički, dokumenti su rutinski prevođeni, a ovom odlukom bit će izbačen iz upotrebe i u državnim institucijama. Proruske stranke u parlamentu osudile su taj čin i upitale da li je sljedeće ukidanje izbora. Ponovo domaćim temama. Međunarodni poljoprivredni sajam 93. po redu biće održan u Novom Sadu od 16. do 21. maja uz učešće više od 1200 izlagača iz Srbije i oko 40 zemalja. Zemlja partner ovogodišnje manifestacije je Češka. Posetioce očekuju izložbe poljoprivredne mehanizacije, nacionalna izložba stoke, stručni skupovi kao i sajamski popusti i pogodnosti za kupovinu opreme. Sajam će biti otvoren od 9 do 19 časova, a cena pojedinačne ulaznice biće 1000 dinara. Uoči Međunarodnog dana fizičke aktivnosti koji se obeležava 10. maja, Preventivni centar Doma zdravlja Novi Sad, Institut za javno zdravlje Vojvodine od 9 do 11 časova danas organizuju u holu Spensa besplatne zdravstvene preglede i promociju zdravih stilova života. Međunarodni dan fizičke aktivnosti obeležava se pod sloganom Kretanjem do zdravlja. Cilj je promocija svakodnevne umerene fizičke aktivnosti, a ciljna grupa je celokupna populacija. Učenici Beogradske matematičke gimnazije na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Solunu osvojili su 6 medalja. Srebrne su osvojili Vladimir Lukić, Nina Šušić i Vanja Jelovac, a bronzane Stefan Šebez, Petar Banović i Pavle Damjanović. 43. Balkanska matematička olimpijada održana je od 3. do 8. maja. Učestvovalo je 11 zemalja jugoistočne Evrope u zvaničnoj konkurenciji, 13 gostujućih država i drugi tim Grčke, što je ukupno okupilo 148 izuzetno talentovanih takmičara. Srpski vaterpolisti, aktuelni evropski olimpijski šampioni, saopštili su da se povlače iz reprezentacije dok je na čelu Vaterpolo saveza Slobodan Soro. U zajedničkom saopštenju naveli su da se protive, kako tvrde, pokušajima omalovažavanja uspeha reprezentacije i optužili Soro i njegov tim za nesportske poteze prema pojedinim igračima. Odluku o povlačenju potpisalo je više reprezentativaca. Novak Đoković igraće danas u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Pržmića. Meč je na centralnom terenu, a očekuje se oko 15 časova. Đoković je 6 puta podigao pehar u Rimu, a čak 12 puta bio je učesnik finala. Stigli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu je 16 stepeni, a u Nišu 14. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, pre podne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima jače na oblačenje, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, najniža temperatura od 9 do 15, a najviša od 21 do 26 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7 časova 13 minuta, posle ovog malog muzičkog odmora nastavljamo naš zajednički jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija. Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste događaje koji su obeležili današnji dan, prelistavili smo štampu, kliktali portale za vas, kratke vesti u pola sedam, a zatim i našu redovnu rubriku Sinoć u gradu, koja vam govori o događajima iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, a onda i o stanju na putevima iz Automoto Saveza, kao i vesti sveta muzike u Rokovniku. Tačno u 7 jutarnje novosti, a u drugom satu naše današnje emisije slušat ćete Ceco Šta.
1: Naravno, Borise, hoćeš li ti ipak da kažeš?
2: Mogu. Za nekoliko minuta pridružit će nam se i Radio Srpske iz Banja Luke. Oni nam kao i svakog petka pripremaju dve teme. Najpre ćemo govoriti o potencijalu, turističkom potencijalu tvrđava, a zatim će gost u studiju najaviti 25. majske muzičke svečanosti u Bijeljini. Nakon svega toga, oko 28, čućemo i gde možemo večeras u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave.
1: E, pošto vam je Boris sve to lepo ispričao, ja da kažem da jedino što mi preostaje zapravo da ovaj sat posle vesti zapravo počinjemo rubrikom namenjenom najmlađima.
3: Devojčice i dečaci.
4: Devojčice,
5: devojčice i dečaci.
6: Devojčice i
7: devojčice i dečaci.
8: Devojčice i dečaci.
9: Pesme i priče u izvođenju Dečje dramske grupe Radio Beograda.
10: Dobro jutro, drugari. Ja sam Marko Jakšić i ovog jutra za vas ću odrecitovati pesmu Ja sam bio srećno dete Dragomira Đorđevića. Ja sam bio srećno dete o kome se mnogi brinu, dok mi nisu jednog dana kupili tu violinu. Sad drugari ljušte fudbal, a ja note i solfeđa. Od vežbanja žigaju me jadni prsti vrati leđa. Sviram tetki i susetki, babi, dedi u iništrini. Znoj se smoga lica cedi, svi me zovu Paganini. Tata smišlja svetsku slavu, ja tu nemam šta da brinem. Iz dvorišta čujem ciku, al ne smem da prekinem. Stružem, cvilim, škripim, gudim, kako koja zora svane. Mrzim svaku tvoju žicu, violino, moj dušmane.

0: Mičeva. Na srednjovjekovnom utvrđenju Mičevac bit će održano predavanje kamena utvrđenja u istočnoj Hercegovini i radionica Mali ekolozi i arheolozi. U Muzeju Hercegovine u Trebinju predviđen je dio programa pod nazivom Niš u Trebinju, a planirana je projekcija filma Kralj Milan Obrenović i Niš.
1: Kad već govorimo o potencijalima, ima šta da ponudi i Banjalučka tvrđava Kaster, također povodom noći tvrđava, planirana je za sutra, je planiran prigodan program, bit će održane viteške igre, a svoje vještine predstavit će kozački vitezovi Rusag. Planirane su i radionice Mali arheolozi, Mali istraživači, kao i glumački performans Duška Mazalice, viteški turnir u streličarstvu. Velika scena tvrđave u večernim časovima rezervisana je za koncert Romane Panić. I eto, kada već pominjemo koncert Romane Panić, da kažemo da će i ovog ljeta biti brojni koncerti organizovani upravo na velikoj sceni tvrđave Kastel.
0: Imamo jedan lijep ambijent, amfiteatar, ajde nazvećemo ga tako, u okviru tvrđave Kastel, koji daje život toj tvrđavi.
1: Eto, Borise, mi ovoliko izdvojili za tvrđave, a šta se to nudi na ovima kojima sam pomenula na početku naše teme?
2: Pa evo da krenemo iz Niša i Beograda, pa ćemo završiti u Novom Sadu, može?
3: Dosta toga je već rečeno, ali evo, pre nekoliko dana grad Niš raspisao je tender za izvođenje obimnih radova na sanaciji bedema Niške tvrđave, jednog od simbola grada. Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, rok za podnošenje ponuda izvođača je 18. maj 2026. godine, dok procenjena vrednost radova nije javno objavljena. Ranije procene kompletne obnove bedema iz prethodnih godina prelazile su 200 miliona dinara. Planirani radovi obuhvatit će širok spektar konzervatorskih i građevinskih zahvata, od pripreme gradilišta i uklanjanja nelegalno postavljenih objekata, reklama i konstrukcija, do detaljne restauracije kamenih površina i oštećenih delova tvrđave. Posebna pažnja bit će posvećena obnovi kapija Niške tvrđave, među kojima su Stambol kapija i Beogradska kapija. Radovi će, kako se navodi, biti izvođeni u strogo poštovanje konzervatorskih standarda i pod nadzorom stručnjaka Zavoda za zaštitu spomenika kulture. U gradskoj upravi navode da je sanacija deo šire inicijative za revitalizaciju Niške tvrđave, koja uključuje i radove na letnjoj pozornici, kao i dodatno uređenje prostora unutar kompleksa. Većnica za kulturu Ivana Cvetković izjavila da je grad Niš planira da zatraži od Republike Srbije prenos vlasništva nad delom tvrđave, koji je trenutno u državnom vlasništvu. Ona je dodala da gradsko rukovodstvo razmatra i mogućnost formiranja posebnog javnog preduzeća koje bi se isključivo bavilo upravljanjem i održavanjem Niške tvrđave. Evo, mislim da sve ovo dovoljno govori o tome koliko Niška tvrđava znači za ovaj grad, a tvrđava je omiljeno šetalište Nišlija, sve više kako domaćih, tako i stranih turista u njoj. Toliko iz Niša.
4: A što se tiče Beograda, naravno svi znaju za Kalemegdan. Nažalost, sa jedne strane, sa Kalemegdana možete gledati ušće Save u Dunav, a sa druge strane, u poslednje vreme možete gledati visoke solitere koji na toj istoj obali Dunava niču. Dakle, struka govori o tome da je praktično Kalemegdan ugrožen, iako je ovo najposećenija turistička destinacija u Beogradu. Tu se izvode i sada restauratorsko-konzervatorski radovi na nekim kapijama i zaista, kako počne lepo vreme, Beograđani bukvalno pohrle na Kalemegdan. Pomenula bih da u blizini Beograda naravno postoje Smederevo i Golubac. U centralnoj Šumadiji se nalazi jedna vrlo zanimljiva u dolini reke Gruže tvrđava Borač. To je inače i prirodni fenomen, jer je kamenita i valjalo bi je posetiti. I naravno, mnoge tvrđave koje postoje u Srbiji su u lošem stanju, mislim, ruševine zarasle u korov, pa je svaka obnova zapravo dobro došla. Pomenula bih takođe Maglič, Ram na Dunavu i tako dalje i tako dalje. I da ne zaboravim, u ovom našem kratkom osvrtu na tvrđave u Srbiji, u okolini Novog Pazara nalazi se tvrđava Stari Ras, koje je zajedno sa srednjovekovnim manastirima Sopoćani, Đurđevi stupovi i Petrovom crkvom upisano u UNESCO-vu listu svetske kulturne baštine još 1979. godine. Dakle, tvrđava

0: 18 minuta je do 8 časova, idemo odmah dalje. Rekoh, a znate da pred kraj svake naše emisije biramo predloge za provod večeras što se tiče kulture i zabave, pa da krenemo odmah od Srpske, od Banja Luke. Oni će nas odvesti negde van Banja Luke, barem uglavnom tako biva. Idemo nakon toga u Niš, Beograd, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Eto, nakon Sremberi volimo vas u Hercegovinu. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti prikazan film Kralj Milan Obrenović i Niš, koji donosi arhivske snimke, elemente igranog filma, kao i rekonstrukciju s pomoć savremenih tehnologija i prikazuje razvoj Niša krajem 19. vijeka. Producent filma je Miodrag Miljković, a scenariju potpisuje Vladimir Vučković. Projekcija je u 19 časova.
2: Eparhija Zahumsko-Hercegovine

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Posle novih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima. Ona dodaje da kao akcionar u naftnoj industriji Srbije naša zemlja nije zadovoljna. Poručuje da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Ministarka očekuje novi predlog u najkraćem mogućem roku. Prva verzija izmena seta pravosudnih zakona danas će biti poslata izvestiocima Venecijanske komisije, najavio je ministar pravde Nenad Vujić. Predsednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da su se nacrti zakona značajno promenili i poboljšali i da je to rezultat dijaloga radne grupe i javnih slušanja. Američke snage napale su iranski tankers u Ormuskom Oreozu, dok je Iran uzvratio ispaljivanjem raketa. Gađane su iranske luke Kešm i Bandar Abbas. Iran je napao tri američka razarača bespilotnim letelicama i projektilima. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih američkih država i Irana ostaje na snazi nakon što su dve strane razmenile vatru protekle noći u Ormuskom Oreozu. Od ponoći na snazi je primjer i Ukrajini koje je Rusija proglasila povodom Dana pobede, trajeće do 10. maja. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruska vojska nastavila da napada ukrajinske položaje uprkos primjerju. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uveče jačeno oblačenje praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Jezička anksioznost je pojava koja pogađa većinu govornika, a kao lingvistički atraktivna pojava prepoznata je tek poslednjih decenija. O tome kada se javlja i kako se protiv nje boriti govori nam u emisiji Put u reči od 9 sati Miljana Čopa. Emisiju priprema i vodi Svetlana Slijepčević-Bjelivuk. Današnju emisiju od Zlata jabuka od 11 časova posvetili smo jednom tihom, ali moćnom svedočanstvu našeg kulturnog nasleđa, spomenicima, krajputašima, autor Dragana Marinković. Večeras će u Domu kulture Silosi u Beogradu biti otvorena svojevrsna zvučno-auditivna instalacija autora Ivana Kljajića, muzičkog producenta, kompozitora i gitariste. O ovoj izložbi koja će trajati do 17. maja, ali i o muzici koju stvara, u emisiji Klub 2 u 13 časova razgovaramo sa Ivanom Kljajićem. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Povodom 110 godina od rođenja Jehudija Menjuhina, emisija Vreme muzike od 14 časova je posvećena ovom umetniku, jednom od najcenjenijih muzičara 20. veka. Urednica i voditeljka emisije Čolović Vasić. U Gutenbergovom odgovoru od 16 časova predstavljamo dve nove pesničke knjige domaćih autora. Prvo će biti reči o knjizi jednog od naših najznačajnijih pesnika Milovana Marčetića, Vrt svih nas, a potom i o debitanskom ostvarenju Andrijane Tomić, Jack Kerouac u kupaćim gaćama. Sa autorom razgovara urednica emisije Sonja Milovanović. Od 17.30 emisija Autogram večeras vas vodi u zvučni svet naše najveće muzičke poetese Ljubice Marić. Slušat ćete njenu kamernu i solističku muziku, a veče započinje sonata za violinu i klavir iz 1948. godine. Urednica emisije Zorica Premate. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Molim?
1: Klasik.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku današnje emisije Klasiku molim, koja je, kao i obično petkom, rezervisana za ponovno emitovanje onih kompozicija, muzičkih predloga, koji su prethodnih dana osvojili najviše vaših glasova. Dakle, pred vama je ovonedeljna top lista, koju započinjemo muzikom Karla Filipa Emanuela Baha. Prvim stavom njegovog koncerta za flautu u D-molu slušat ćemo Ingrid Dingfelder uz engleski kamerni orkestar, a dirigent je Sir Charles Mackerras.

Prvo delo koje smo slušali u današnjoj emisiji Klasiku molim, na mestu broj 6 ovo nedeljne top liste, bio je prvi stav iz koncerta za flautu i orkestar Karla Filipa Emanuela Baha. Na mestu broj 5 su Male melodije, prava muzika za gudače. Da, tako je svoje delo, svoju serenadu za gudače opisao Edward Elgar. Slušamo prvi i treći stav u izvođenju Kraljevske filharmonije, a dirigent je Sir Charles Groves.

0: dva stava iz Serenade za gudače Edvarda Elgara slušali smo na mestu broj 5 ovo nedeljne top liste emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Uvek je veliko zadovoljstvo slušati našu pijanistkinju Natašu Veljković, uživo u Beogradu recimo, ali tu su i snimci sa njenih ranijih koncerata, kakav je recimo snimak sa Kolarca kada je svirala Fantaziju u D-molu KV397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Upravo taj snimak vam se veoma dopao i zahvaljujući vašim glasovima on je na mesto broj 4 ovo nedeljne top liste.

Bila je ovo fantazija u D-molu KV397 Wolfgang Amadeusa Mozarta u izvođenju naše Nataše Veljković na mestu broj 4 ove nedelje. Prelazimo sada na mesto broj 3. Nije naravno mogla proći nezapaženo poznata arija Caro Nome iz Verdijeve opere Rigoletto, arija koju peva Gilda. I još kada je slušamo interpretaciji Natalie Dessé, plasman na top listu je gotovo zagarantovan.

Natali Dese je otpeva Lariju Caro Nome iz Verdijevog Rigoleta uz orkestar Concerto Keln kojim je dirigovao Evelino Pido. To je bilo treće mesto na ovonedeljnoj top listi emisije Klasiku molim. Na mesto broj 2, divni srpski salonski romantizam i jedna od tek nekoliko sačuvanih kompozicija Slavke Alojzije Atanasijević, kompozitorke i pijanistkinje, izuzetno priznate u vreme kada je živela, bilo je to od 1850. do 1897. Delo koje smo ove nedelje slušali i koje je osvojilo veliki broj vaših glasova su varijacije na te misli, za klavir naravno, i slušat ćemo ih u interpretaciji Jasmine Janković.

klavirske varijacije na pesmu, odnosno na melodiju Na te mislim, koje je komponovala Slavka Atanasijević, slušali ste u izvođenju Jasmine Janković na mesto broj 2 ovo nedeljne top liste emisije Klasiku molim. A na samom vrhu te liste, ubedljivo sa najvećim brojem vaših glasova koji su pristigli i telefonom i putem SMS poruka, a bilo i lajkova u našoj Facebook grupi. Dakle, najviše vas je ove nedelje glasalo za Čajkovskog i njegovu muzičku transpoziciju Šekspirove tragedije Romeo i Julija. Ove kompozicije inače bila i deo teme muzika inspirisana književnim delima u ovo nedeljnom ciklusu i kao i utorak slušat ćemo drugi deo tog izuzetnog ostvarenja romantičarske programske muzike u izvođenju Državne kapele Sovjetskog saveza, a pod upravom Jevgenija Svetlanova.

0: U izvođenju Državne kapele Sovjetskog saveza, kojom je dirigovao Jevgenij Svetlanov, slušali ste simfonijsku fantaziju Romeo i Julija Petra Ilića Čajkovskog. To je bila kompozicija koja je ove nedelje osvojila najveći broj vaših glasova, dakle prvoplasirani ovonedeljni predlog i hit ove nedelje. Hvala svima vama koji ste prethodnih dana izdvojili svoje vreme i slušali nas od 8 do 9. Posebno hvala svima koji su glasali. Ja sam Maja Čolović-Vasić i uz poziv da ostanete uz program Radio Beograd 2 pozdravljam vas do narednog susreta.
1: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sierra, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov, diriguje Ricardo Frica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Put u reči, u reči. Put u reči, u reči. U reči. Put u reči. Put.
2: Jezički podsjetnik.
3: Od A do Š.
4: Od A do Š.
2: Kako se kaže?
3: Popularni priručnici.
5: Nije dobro.
3: Ovo je dobro.
2: Pogrešno.
3: Govora. Moć. Moć.
5: Nije dobro.
3: Govora.
2: Pogrešni akcenti.
5: Nije dobro.
2: Nije dobro.
1: Put u reči.
0: Putevi saznanja.
6: Dobro jutro svima koji ste doživjeli ovo jutro. Draga braćo izložena nemirima i nepogodama sveta. Lepe sestre sa divnim tragedijama srca. Sestre bombardovane, ljubljene i spaljivane na lomačama. Prijatelji koji vekovima trpite teror sopstvenog uma. Vlasnici ringišpila, šetači po žici, gutači plamena. Pronalazač struke, fotografskih aparata, televizije i drugih čuda, dobro jutro. Ovo je vaše jutro. Ovo jutro, ovo je vaše jutro. Još jedna noć prošla je kroz vaš život. I vi ste živi, gle, i vi ste živi. Proverite brzo, proverite, udahnite vazduh, proverite, popite kafu, proverite. Pojačajte Radio Beograd 2, proverite. Zagrlite neki rečnik, proverite, vi ste živi. Brana Petrović mi ni ovog jutra ne zamera na ovoj intervenciji u pesmi Svetlost iznenada, jer bi se i on obraćao samo živima među živima. Danas sa vama putem u reči vodi vas Svetlana Slijepčević-Bjelivuk i nadam se da ste se otplašili od prethodnih nedelja i da je možda tek ostao po koji strah od pogrešno izgovorene reči. Upravo danas o tome šta je to jezička anksioznost razgovaramo u diskursiji sa Miljanom Čopa. Pre toga poslušat ćemo prilog koleginice Jovane Ivaniš, istraživača saradnika iz Instituta za srpski jezik SANU, o tome šta to normativisti zahtevaju od nas kada je akcenat u pitanju. A pre svega toga, muzika.

0: Vrsta i mesto akcenta izazivači su velikih zapitanosti i muka među govornicima srpskog jezika. Dugo ostaju u pamćenju slučajevi poput onog iz popularnog televizijskog kviza Slagalica, u kojem je voditeljka ispravila takmičara jer je umesto Australija izgovorio Australija. Danima nakon emitovanja emisije diskutovalo se o tome da li je ispravljanje takmičara bilo u redu ili ipak nije. Zato se danas pitamo, zašto su nam akcentska pitanja važna? Kakvi su to novi akcenti? Otkud nam dirigent, maturant, radijator i televizija? Da li su novinari, voditelji i drugi javni govornici zapravo oni koji pogrešno izgovaraju te reči? Ako ih tačno izgovaraju, da li je u redu da ispravljaju sagovornike? Istina je da se pri izgovoru mnogobrojnih reči stranog porekla, poput televizija, radijator, argument i maturant, krši staro poznato pravilo da silazni akcenti mogu stajati samo na prvom slogu višesložnih reči. Uplivom novih reči stranog porekla u srpski jezik, takvi primjeri postaju sve brojniji, te se pronalaze načini za njihovu adaptaciju. Njihov akcenat se može pomerati na slog ispred i postati kratak i uzlazan, ili može ostati na istom slogu, ali također postati uzlazan. Neka od tih rešenja brzo se uklapaju u naš sistem, a pojedina ostaju teška za izgovor i najčešće se izgovaraju s prvobitnim silaznim akcentom. S obzirom na to da jezik neminovno podleže promenama, normativna pravila se vremenom mogu proširiti tako da određene jezičke osobine postanu deo norme, o čemu govori jedna osobina jezičke norme koja se zove elastična stabilnost. Elastično treba da ukaže na to da se ipak ponekad kroz tu membranu mogu provući i neka nova pravila, a stabilnost nam ukazuje da se ne mogu radikalno izmeniti. Da li će brojnost ovih primjera i njihova teritorijalna rasprostranjenost uticati na to da akcentska norma dopusti njihov izgovor, vreme će pokazati. Dosad nam pokazuje da pomalo treba strepeti od voditeljki Radio-televizije Srbije. Uprkos tome što je standardni jezik odabran kao ideal, u njemu postoji mnoštvo varijeteta. Idealu se teži, ali ideal ne postoji. Smijemo li tako nešto reći? Svi govornici srpskog jezika treba da poznaju i poštuju standardni jezik u službenoj upotrebi. To je i način da se svi govornici jednog jezika razumeju bez obzira na njihovo dijalekatsko poreklo. Tokom detinjstva usvajamo maternji dijalekat, implicitnu normu, čija pravila nisu propisana, dok kroz obrazovanje učimo jezička pravila i usvajamo propisanu, eksplicitnu normu. Ukoliko neka jezička karakteristika nije bliska osobinama našeg maternjeg dijalekta, takav jezički izraz može nam delovati nepoznato i neprirodno. A ukoliko smo u određenim situacijama primorani da koristimo određeni varijetet kojim ne vladamo u potpunosti, možemo osjetiti strah, nervozu, nelagodu, odnosno doživjeti stanje jezičke anksioznosti. Postavlja se pitanje, ko je zapravo dobar govornik? Da li idealan govornik postoji? Dobar govornik govori u skladu s pravilima ortoepske norme, pravilno izgovara glasove, poštuje akcenatska pravila, čuva postakcenatske dužine i vodi računa o očuvanju stabilne rečenične intonacije. Dakle, gotovo da ne postoji. Ponekad voditelji Radio-televizije Srbije predstavljaju primjer dobrog govora jer teže da zadovolje sve nabrojane kriterijume. Međutim, kada je u pitanju ispravljanje akcenta sagovornika, moramo voditi računa o tome da se ispravljeni sagovornik zbog toga može osjećati poniženo i uvređeno, te, ukoliko vas neko pita za normirani oblik, recite mu, ali ispravljanje ipak preskočite.
1: Od koleginice Jovane Ivaniš čuli smo ponešto o tome koliko je zahtevna akcentska norma. Nakon muzičkog predaha sledi diskursija.

0: Diskursija. Bilo ovo i ono, pa se prepirali.
1: Bolje je ovo.
0: Nije nego ono.
1: Da nije onoga, ne bi bilo ovoga.
0: Moglo je da bude ovo, a da ne bude ono.
1: Ovo nikad nije bilo.
0: I hteli smo ono što nikad nije bilo.
1: Ovo niko ne pamti.
0: Sad je sve što niko ne pamti.
1: Ovo se neće preživjeti.
0: Niko vas ne tera da živite. Svi sami hoćete. U današnjoj diskursiji u emisiji Put u reči na Radio Beogradu 2 koleginica Miljana Čopa i ja razgovaramo o jezičkoj anksioznosti. Miljana je naučni saradnik Instituta za srpski jezik SANU, bavi se sociolingvistikom i dijalektologijom, a današnjom temom bavila se u više navrata. Mi u lingvistici volimo da istaknemo i više aspektno. Za sad ja nemam strah od pitanja koje slede, ali Miljana, da li ti trenutno imaš jezičku anksioznost?
2: Pa, nisam sigurna šta da kažem.
0: Kako bi se najlakše i najjednostavnije mogao objasniti pojam jezičke anksioznosti?
2: To je specifična pojava koja je kompleksna i javlja se u prilikama kada govornik treba da koristi određeni jezik ili varijetet kojim ne vlada u potpunosti. Ispoljava se kao osjećaj neke vrste nelagode, straha ili nesigurnosti, a može biti praćena i vrlo konkretnim fizičkim manifestacijama anksioznosti poput znojenja dlanova, lupanja srca, crvenila u licu i slično.
0: Pošto nas slušalci sada ne vide, ja mogu da kažem da ti ipak nemaš jezičku anksioznost, ali možda imaš malu tremu. Možeš li da nam kažeš koji tip jezičke anksioznosti se najčešće ispoljava?
2: Pa svakako pri govorenju. Jezička anksioznost je najpre prepoznata pri učenju stranih jezika, tako da ona postoji na svim jezičkim nivoima, odnosno u okviru svih jezičkih veština. I u tom smislu najmanje će se ispoljiti pri slušanju, a najviše pri govorenju, budući da govorenje podrazumeva spontanu produkciju i nema prostora da se, uslovno rečeno, popravimo ili sakrijemo iza napisane reči.
0: Dobro. A da li si u nekim situacijama ti kod sebe prepoznala jezičku anksioznost? I da li jezičku anksioznost imaju lingvisti, možda čak i veću nego neka druga grupa, bilo po socijalnom ili nekom drugom kriteriju?
2: Ja sam je prepoznala kod sebe, tako sam zapravo i došla na ideju da se njome bavim u svom istraživačkom radu. I mislim da ima smisla da lingvisti imaju, osjećaju jezičku anksioznost, zato što može da se desi da što je naše znanje veće u vezi s određenom pojavom, u našem slučaju to je standardni jezik, samim tim i anksioznost može biti veća, jer znamo koja sve pravila treba da savladamo da bismo u što većoj meri težili tom idealu.
0: Tom roze jednorogu, nedostižnom, nepostojećem, ali i tekako osmišljenom, pažljivo. Dobro, koji tip straha se tipično krije iza jezičke anksioznosti? Da li je to strah od nepravilnog izgovora ili govora ili strah od osude i procene okoline?
2: Svakako je to strah od negativne društvene evaluacije. Strah da će nas neko drugi negativno proceniti, osuditi ili odbaciti na osnovu načina na koji govorimo. Dakle, to nije strah od pogrešnog izgovora, nego strah od onoga što taj izgovor u očima sagovornika potencijalno o nama govori. Odakle smo, kakva je naša pozadina, koliko smo obrazovani, znamo da postoje mnoge predrasude i stereotipi o našim različitim govorima, tako da strah od negativne društvene evaluacije je pokretač jezičke anksioznosti.
0: A da li naše društvo, okruženje, mediji, ustanove utiču na razvoj jezičke anksioznosti? Kako utiču? Imamo li primere koji to pokazuju?
2: Zapravo imamo dosta primera za to. Recimo, kad upoznamo nekog iz Niša i on nam kaže da je iz Niša, a to često bude praćeno komentarom iz Niš. Ili recimo, eto, kad voditelj u emisiji ispravi svog sagovornika zbog načina na koji je sagovornik akcentovao neku reč. Bio je skoro slučaj onih plakata, ako se ne varam, na kojima je pisalo kako govornici s juga ne znaju padeže. Sve to dovodi do toga da govornici s područja koja su udaljenija od standardnog jezika, a time u većoj meri stigmatizovani, i sami počinju da percipiraju svoj govor kao loš, nepravilan, seljački i slično. I mnogo puta sam imala priliku da čak čujem od svojih ispitanika izjave poput mi ti ovde pričamo o katastrofa, mi ne znamo akcente, kod nas se užasno priča. To je zapravo internalizowana stigma. Imamo recimo i primere domaćih serija u kojima se dijalekat upotrebljava radi karakterizacije određenih likova kao signal najčešće neobrazovanosti ili komičnosti. I imamo i neke primere s fakulteta. Lično sam se naslušala dosta priča od svojih kolega gde recimo ako neko nije rodom iz zapadne Srbije, automatski nije kandidat za desetku iz predmeta na kojima se obrađuju akcenti. A i sama sam u više navrata nailazila na takve komentare, ali ih tada nisam doživljavala onako kako ih doživljavam sada, kao neprikladne i diskriminišuće, tada bih se postidela i osjećala loše i to je upravo jedan od mehanizama jezičke anksioznosti, dakle osjećaj neke vrste stida pre kritičke svesti.
0: Dakle, možemo da zaključimo da je pojava jezičke anksioznosti zapravo u tesnoj vezi sa pojavom diskriminacije na osnovu govora i da na svim nivoima se može učitati i diskriminacija koja uslovljava jezičku anksioznost. Ti si sad navela primere od bilborda preko televizije do nekakvih institucija poput fakulteta i samim tim možemo na neki način da zaključimo da je sveobuhvatna kada je reč o populaciji, da se može naći zapravo u najširoj populaciji jezička anksioznost. U tom smislu je verovatno mnogo masovnija nego što izgleda. Pre nego što nastavimo priču o jezičkoj anksioznosti, poslušat ćemo šta su nam lepo i prijatno pripremili muzički urednici.

0: se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda. Pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
1: Eko. Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
0: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sierra, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov, diriguje Ricardo Frica.

0: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Vraćamo se. Dakle, razgovaramo Miljana Čopa i ja o jezičkoj anksioznosti. Do sad smo govorile o tome ko je pogođen, ko su najčešće žrtve, šta je to jezička anksioznost. Možeš li sada da nam kažeš nešto što sigurno zanima većinu slušalaca, da li postoje nekakve praktične strategije za prevazilaženje jezičke anksioznosti? Mislim, znam da si ti na prvom mestu istraživač i da nisi life coach, ali verujem da si tokom istraživanja možda mogla da dođeš i do tih podataka.
3: Pa iz moje istraživačke, ali i lične perspektive, smatram da je osim poznavanja normativnih pravila, jako je važna izloženost standardnom idiomu, odnosno tom idiomu kojim govornik ne vlada u potpunosti. Ali mislim da pre svega treba raditi na osvešćivanju i individualnom i na nivou društva. Prvo moramo biti svesni da jezička anksioznost postoji, a da bismo to razumeli moramo znati šta je standardni jezik, šta je dijalekat i zašto ta razlika postoji, odnosno koja je razlika među njima. Individualne strategije poput tih, recimo, situacija izlaganja standardnom idiomu verujem da pomažu. Verujem da pomaže i ako je to izlaganje u nekom bezbednom okruženju, odnosno kada govornik zna da je to okruženje u kojem neće biti ismejan niti stigmatizovan. Rad na samopouzdanju pri produkciji tog idioma, eto, to su neke od praktičnih strategija.
2: I ako bismo to primenili na škole, ja bih pre rekla da je to zadatak nekako svih nastavnika i profesora bez obzira na oblast i profil, a u praksi imamo to da uglavnom se profesor srpskog stara nekako o standardnom jeziku, a da u dijalektima udaljenijim od dijalekata koji su ušli u osnovicu standardnog jezika, u praksi je mnogo češće zapravo da svi profesori, izuzev profesora srpskog, koriste onaj dijalekat kojim se govori u tom mestu. Da li u tom smislu treba razmišljati o nekakvoj podršci, obuci, strategiji koja bi se sprovodila kroz sve sisteme obrazovanja?
3: Pa ne vidim kako bi to moglo da škodi. Mislim da je to osvešćivanje zapravo ključno.
2: Da li insistiranje na standardu i osuđivanje dijalekatskih govornika ponekad krije želju za dominacijom u drugim sferama? Da li postoje istraživanja na tu temu i kako ti to vidiš?
3: Moje mišljenje je da su standard i dijalekat situaciono uslovljeni i znači postoje odgovarajući konteksti u kojima je prihvatljiva ili očekivana upotreba jednog ili drugog. Ideologija standardnog jezika koja podrazumeva jedan jedini ispravan oblik nasuprot svih ostalih neispravnih svakako se može dovesti u vezu sa jezičkom anksioznošću, a samim tim i s mehanizmima moći. I opet se vraćamo na osvešćivanje.
2: Kao ključan, pa, kao treći termin.
3: Da, mislim da je važno osvestiti da su govori koji su uzeti za osnovu standarda i dalje dijalekti, samo su prema svojim osobinama slični standardnom jeziku u odnosu na neke druge govore.
2: Dobro, imam jedno pitanje za kraj. Koja je to najveća zabluda u vezi sa ovom temom o kojoj si ti danas govorila?
3: Mislim da je najveća zabluda da jezička anksioznost ne postoji, da je to preterivanje, da treba samo malo samopouzdanja, da će proći samo od sebe, da je anksioznost pretežak termin, to sam vrlo često mogla da čujem, da je to prosto trema ili nesigurnost. Ne, to je stvarna, merljiva, istražena pojava s mogućim realnim posledicama po obrazovanje, karijeru, kvalitet društvenog života i upravo zato je važno o njoj govoriti.
2: Mislim da smo danas otvorili na dobar način put ka potencijalnom širem razumevanju ovog pojma. Hvala ti što si bila gost ovog petka.
3: Hvala tebi.

Na putu reči ovoga petka Jovana Ivaniš govorila je o akcenatskoj normi. Sa Miljanom Čopa razgovarala sam o jezičkoj anksioznosti. Svetlana Slijepčević-Bjelivuk slušala je argumente, pomalo bila dirigent emisije i asistent u ovim temama. Do sledećeg petka nadam se da vam neće nedostajati argumenata za slušanje drugog programa Radio Beograda.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Tačno je 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Sporovi u kulturi.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Ja sam Tanja Živković i danas govorimo o temi koja je uzburkala svetsku umetničku javnost. 9 dana pred otvaranje 61. Venecijanskog bijenala, jedna od najvažnijih svetskih umetničkih manifestacija, našla se u središtu ozbiljne institucionalne i političke krize. Kompletan međunarodni žiri podneo je kolektivnu ostavku zbog neslaganja oko učešća Rusije i Izraela, nakon što je saopšteno da neće razmatrati za nagrade zemlje čiji su lideri optuženi za zločine protiv čovečnosti. Da li umetnost danas može ostati izvan globalnih sukoba ili kulturne manifestacije postaju ogledalo političkih podela sveta? O tome u Sporovima u kulturi govore danas Sanja Lučić, dopisnica Radio Televizije Srbije iz Italije, Aleksandar Denić, scenograf i predstavnik Srbije na Bijenalu u Veneciji 2024. godine, koji će nam se nešto kasnije pridružiti u studiju, i dr. Slobodan Jović, arhitekta, predstavnik stručnog saveta i kustos prošlogodišnjeg nastupa Republike Srbije na Bijenalu arhitekture u Veneciji, koji je u Novom Sadu i koga ćemo kasnije uključiti u program. A sada želim dobar dan mojoj uvaženoj koleginici Sanji Lučić, kao što sam rekla, našoj dopisnici iz Italije, iz Milana. Dobar dan, Sanja, hvala vam mnogo na vremenu koje ste izdvojili za nas.
1: Pa, tu smo da ispratimo, dakle, sve to što se desilo, i kao što ste vi rekli, zapravo to je ključno pitanje, je li da li kultura može, nažalost, moram da odgovorim, odnosno da li kultura može da ostane izvan svih tih dešavanja svetskih, i jednostavno mislim da, nažalost, u današnjem svetu, kao što nam to primjeri pokazuju, ne može, i to jednostavno je nešto sa čim se ne slaže običan narod. Recimo, ovde kada pričamo u Italiji, generalno sa ljudima, oni smatraju da ni sport, znači kada govorimo o olimpijskim igrama, ni kultura kada govorimo o rusko-ukrajinskom sukobu, dakle, ne bi smeli ni na jedan način da budu dotaknuti svim tim stvarima, jer to su dve potpuno različite stvari za obične građane, kažem, ali s druge strane videli smo da, recimo, ovde u Italiji su bile bojkotovane sve, dakle, svi umetnici koji su dolazili iz Rusije, i jednostavno, nažalost, ti konflikti se prepliću, dakle, i ulaze u sve pore života. To vidimo sada i na Bijenalu, koji će početi sutra zvanično i trajaće do novembra. Dakle, glavna tema, kako bi trebalo da bude, nisu sva ta umetnička dela koja dolaze iz čitavog sveta, već povratak Rusije posle trogodišnje pauze usled rata u Ukrajini. Dakle, ovde u Italiji se tome priča već duže vreme, već, da kažemo, nekoliko meseci, odnosno od momenta kada je Moskva je najavila u martu negde da će ponovo otvoriti svoj istorijski pavijon u Đerdinima. Ja se sećam da kada su bila pre par godina u Veneciji na Bijenalu, da je izgledalo dosta tužno onako kada vidite taj paviljon koji je jako lep, da je zatvoren, i kada je Moskva, dakle, najavila taj povratak, javno mnjenje u Italiji, većina ljudi sa kojima, običnim građanima sa kojima razgovarate, se sa tim apsolutno slažu. Međutim, s druge strane, to je izazvalo snažne političke i kulturne reakcije ne samo u Italiji, nego širom Evrope, i da jednostavno kažemo ljudima koji možda ne poznaju baš najbolje kako funkcioniše Bijenale, on ima tu jednu centralnu izložbu i imate nacionalne paviljone koje samostalno organizuju države učesnice, i jednostavno odluka fondacije Bijenala da ne zabrani, dakle, to je bila odluka koja je ovde dovela do velike polemike, jeste da ne zabrani rusko učešće, otvorila je pitanje upravo to, da li umetnost, dakle, može da ostane neki neutralan prostor dijaloga, čak i u vreme ratova i međunarodnih sankcija. E sad, šta se tu dogodilo? Pričam o tome šta se desilo ovde u Italiji. Naime, Evropska komisija onda zapretila ukidanjem fondova, finansiranja od 1-2 miliona evra, dok su ministri kultura 22 zemlje tražili da se isključi Rusija. Italijanski ministar kulture Alessandro Giuli se javno bio distancirao, dakle, od odluke rukovodstva Bijenala, znači te fondacije Bijenala, koja je rekla da će, da Rusija može da učestvuje, i tražio objašnjenje od svojih predstavnika u fondaciji,

0: zašto su takvu odluku doneli i odlučio je da ne prisustuje ceremoniji otvaranja. Dakle, on se distancirao i jednostavno, da kažemo, imamo sam spor u samoj Italiji. S druge strane, premijerka Giorgia Meloni je rekla da se lično ne slaže sa ruskim prisustvom, dakle lično, to je njen lični stav, ali da autonomija bijenala s jedne strane mora biti poštovana. A predsjednik, dakle, fondacije koji je izazvao čitavu tu buru, Pietrangelo Buttafuoco, je branio svoju odluku tvrdnjom da jednostavno ono što i građani sami, kao što sam rekla, kažu, da umjetnost mora ostati prostor slobode, hrabrosti i da su u Veneciji ne grli oružje, već mir i da jednostavno baš takva mesta, jeli, poput Bienala, treba da budu prostor susreta i konfrontacije tih zemalja koje su u ratu, poput Rusije, poput Irana i poput Izraela. I onda su se te polemike, da kažemo, preselili na same nagrade i jednostavno došlo do toga da međunarodni žiri Bienala koji dodeljuje glavne nagrade, to su Zlatni lav za najbolji nacionalni pavijon, Zlatni lav za najboljeg umetnika i Srebrni lav za najboljeg mladog umetnika. Na kraju su te nagrade odložene do novembra i prvi put će se desiti u istoriji Bienala da će biti dodeljene glasovima publike. I prošlog četvrtka je, kao što smo bili objavili na sajtu RTS-a, da objavio kolektivnu ostavku, navodeći da na taj način želi da ostane dosljedan odluci da i Rusija i Izrael ne budu uključeni u dodjelu nagrada jer su optuženi za zločine protiv čovečnosti, odnosno protiv njihovih lidera pred Međunarodnim krivičnim sudom. Time se naravno misli na Putina i na Netanjahua i jednostavno da kažemo da ovo je kako bih rekla, ovo vam pričam, dakle, sve od početka šta se zaista dešavalo i kako je došlo do toga, dakle, da žiri da ostavku i tako da, eto, imamo sada te dve nove nagrade u kojima će moći da učestvuje Rusija i Izrael. Vidite koliko je to sve zamršeno i komplikovano.
1: Apsolutno neverovatno, da.
0: I to su zlavovi publike, tako se zovu, koji će, dakle, dobiti zemlje sa najviše glasova, a ta zvanična dodela nagrade je pomerena za 22. novembar, kako bi u međuvremenu bio formiran novi međunarodni žiri. Dakle, tu toliko ima informacija koje jednostavno su svaki dan dolaze nove informacije, evo, na primjer, juče, pošto je zvanično otvaranje, da kažemo, 9. maja, međutim, uvek postoji to predotvaranje za one koji, rade tu i za novinare i održani su i protesti ispred ruskog paviljona gde su bile i članice Pussy Riot-a zajedno sa ukrajinskim pokretom Femen. Organizovali su taj jedan performans protiv Putina uz dim u bojama ukrajinske zastave. Nije bilo incidenata, policija sve to, da kažemo, ne zaustavila, dakle, bez ikakvog incidenta.
1: Sanja, evo, iz prve ruke stvarno čujemo sve potrebne informacije dan pred otvaranje Bienala za publiku. Kao što smo čuli, kriza je svakako dodatno produbljena, naravno, reakcijama italijanskih vlasti i europskih institucija. A da li se kažnjavanjem na neki način tih nacionalnih paviljona u stvari zapravo kažnjavaju sami umetnici, pa samim tim i umetnost?
0: Naravno, to je ono što o čemu smo, dakle, o čemu sam govorila na početku, kada sam, dakle, ja najviše volim da razgovaram sa običnim narodom,
1: ljudima,
0: off record, dakle, kada ne snimamo i kada pričamo ovako, i definitivno to je ono što bi trebalo zaista, po mišljenju Italijana, mnogih Italijana, naravno, uvek postoji neko koji je izuzetak, to su stvari koje bi trebale da budu apsolutno distancirane između sebe. Recimo, na paraolimpijskim igrama, dakle, sada koje su održane, Milano Cortina, na koje se napratila za RTS, su učestvovali, dakle, imali su pravo da učestvuju sve zemlje, dok na olimpijskim igrama, dakle, nisu. I tu su se isto desili neki incidenti gde su se, recimo, sportisti nekih zemalja okrenuli, nisu hteli da stoje na istom podijumu sa Rusijom i tako neke stvari koje zaista ne bi trebale. To je dosta duboka tema, naravno, jer svaki čovek ima neko svoje lično mišljenje vezano i za rat u sopstvenoj zemlji ili za rat koju je pokrenula vlada njegove zemlje, i to negdje ne bi trebalo možda da se poistovećuje sa tim šta, dakle, mislim javno mnjenje, a šta s druge strane radi vlada te zemlje. Međutim, kultura je nešto što bi baš trebalo da bude nekakav most, jeli, između ljudi, između običnih ljudi, između običnih građana, dakle, ti koji se ne bave, da kažemo, direktno politikom, isto tako kao i olimpijske igre. Naime, u olimpijske

0: igre, suština njihova jeste upravo ta da za vreme njihovog trajanja bude mir, da se jednostavno svi ujedine. Tako da vidimo da to očigledno, nažalost, nije moguće i da je to na neki način jedna vrsta osvete, ako tako mogu da kažem, prosto prema čitavoj zemlji, čitavom narodu, a pošto su i umetnici deo naroda, onda jednostavno je prema svemu tome što oni rade. Tako da jednostavno, nažalost, evo u ovom slučaju Bijenale više nije, više deluje kao prostor nekog diplomatskog sukoba, to nego klasična međunarodna izložba što bi trebalo da bude, dakle jedno mesto gde će se direktno ljudi skoncentrisati samo na ono lepo, jer umetnost je nešto što definitivno treba da probudi nešto najlepše u nama. Međutim, postalo je prosto jedna vrsta scene na kojoj se sudaraju umetnost, politika, rat i pitanje, dakle, koliko kultura zaista danas može da postane, da ostane nezavisna, ali ja mislim da je to retoričko pitanje, obzirom da znamo odgovor.
1: Apsolutno, prosto kulturne institucije, kao što ste rekli, postaju prostor simboličkih političkih obračuna i sigurno da će ostati veoma vidljive posljedice i na umetničke manifestacije, pominjali ste i brojne sportske, ali svakako mi smo tu da to pratimo, da se nadamo tom nekom prostoru slobode da će ga biti. I evo sada, dok razgovaram sa vama i kad smo već u Italiji, bar ovako preko žice, da kažemo našim uvaženim slušalcima i to da Marina Abramović posle izvesnog vremena postala je prva živa umetnica koja se predstavlja velikom samostalnom izložbom u Galeriji Akademije u Veneciji, koja se poklapa upravo sa pomenutim 61. Bijenalom umetnosti, a organizovana je povodom njenog 80. rođendana kao svojevrsni dijalog između njenih pionirskih performansa i remek dela renesanse koja su oblikovala kulturni identitet Venecije, naravno, i ova izložba Transformišuća energija, dakle, otvorena je u Galeriji Akademije od 6. maja, isto kada i Bijenale za novinare i teoretičare i kritičare umetnosti biće otvorena do 19. oktobra, a nakon Venecije, kako je najavljeno, gostovaće u Galeriji moderne i savremene umetnosti u Rimu. Možda ćete je i videti. Ako je vidite, sigurno ćemo razgovarati na našem programu o tome.
0: Pa da, to je velika čast, zaista, jer ona jeste, to je prvi put da ovaj muzej, kao što ste rekli, otvara vrata jednoj, odnosno stalnoj kolekciji za živote jednog umetnika i prvi put za jednu ženu. Tako da su to, da kažemo, dva prva puta, koji voli tako da kažemo, i to fizičko i senzorno iskustvo je nešto što bi stvarno bilo lepo da se doživi. Ja bih volila da vidim zaista po prvi put kako to izgleda kada uđete direktno u njenu umetnost, jer tu posetioci ulaze u tišini, bez telefona, imaju slušalice koje izoluju te spoljne zvuke i pozvani su, dakle, da direktno učestvuju u radu, kao i uvek oni su deo, znači, samog tog performansa, da sednu, legnu i zadrže se u prostoru, tako da tu ima svašta, kao što nas je Marina već i navikla, ta Transforming Energy, kako se zove izložba, svakako je neka transformacija energije, pa ako to budem uspjela da vidim, onda ću da vam javim kako to izgleda, odnosno da živim, ne samo da vidim.
1: Obavezno, čekamo vas, svakako najlepše vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu, pratit ćemo sve što budete izveštavali u vezi sa ovom važnom manifestacijom koja, eto, nalazi se u nekoj krizi, ali verujemo da će ipak umetnost biti izvan svega. Hvala vam, Sanja. Bila je ovo moja koleginica Sanja Lučić, naša dopisnica iz Italije. Hvala još jednom.

0: 10 je sati i 17 minuta. Ovo su Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Dugujemo zaista veliku zahvalnost profesoru Aleksandru Deniću, jer je uspeo da bude danas naš gost u studiju zbog svojih obaveza na fakultetu. Samo kratko, dobar dan naravno, i evo pre svega što krenemo da komentarišemo celu situaciju u Veneciji, gospodine Deniću, žele bih prvo da se osvrnemo na vaše učešće na jubilarnom 60. bijenalu pre dve godine.
1: Pa uvek se ispostavi, znate, onu priču, zadnju selu, prvi u grad, već kako god idu u gradu. Ja sam zadovoljan, krajnje zadovoljan rezultatom na bijenalu, dok je ovde sam prošao nekoliko nivoa, ono što bi se rečnikom političkim 70. godina rekao, toplog zeca, na nekoliko nivoa, što se tiče i, kažem, i pozicije i opozicije i svih mogućih, da kažem, nivoa od samog početka. I onda se ispostavi u stvari da je taj naš, da postoji strahovito veliki disbalans. Ne pričamo o teorijskom delu. Teorijski deo, tu ima raznih ljudi, svako tu je pametan, i pričamo o konkretnim zaokruženim cilinama. To je, drugim rečima, smisli, realizuj, pokaži. I ostalo su sve, da kažem, na nivou prepričavanja i bajke. Međutim, utisak je taj da mi kao društvo nismo spremni uopšte, niti smo kompatibilni uopšte sa tim nekim svetom koji je, što sa produkcijske strane, što je možda i manji problem, nego prosto negde idejno i čak i ideološki, mi smo potpuno van svega. Mi smo se ovde toliko zatrovali raznoraznim našim ličnim okršajima da to na meni se desilo, na primjer, da prilikom užeg izbora za ovaj odlazak na bijenale, pred komisijom, punim članstvom komisije, da, na primjer, direktorka muzeja pred komisijom bukvalno nivou vređanja mene pita, znate vi uopšte ko ste vi, znate vi uopšte gde vi idete, znate vi uopšte kako je to publika, znate vi da će vaš rad biti zabranjen, da će Srbija zbog toga, da tu kreće politička tirada, da će Srbija zbog toga platiti ogromne troškove, prosto, i znate, onda se desi kako bih rekao, vratimo se u surovu realnost, i upravo ta moja izložba koja bi po njenom, koja je direktorka muzeja savremene umetnosti, znači treba da ima i kakav dodir sa savremenom scenom, meni deo izložbe otkupi Gagosian za jednog od najvećih kolekcionara i najuticajniju porodicu na svetu. Tu se samo pokaže po hiljaditi put koliko mi nemamo nikakav dodir uopšte, da prosto softver i hardver funkcionišu na dva nivoa, znate. Jer desi se, na primjer, da vi imate da u dva paralelna nastupa, odnosno dva nastupa jedni za drugim, dva umetnika, upravo komesar izložbe radi protiv umetnika. Na pređašnjem nastupu pređašnjeg umetnika pre mene, kod mene. I onda se desi to da

0: nadležni prosto reaguju i zamene komesara i dodele još goreg komesara. Direktorku muzeja grada, koja je žena nikakvih, znači, dodirnih tačaka sa bijenalom nema. I to onda vi prolazite strahovito, vi nemate nikakvu podršku domaću. To su ljudi koji rade samo za svoje interese, samo za svoje u svom okruženju. I onda vi ste u stvari osuđeni da budete sami. Za razliku od drugih sistema, dešava se, igrom slučaja, ja vrlo dobro poznajem tu kuću koja se zove Volksbühne, u kojoj je 25 godina direktor bio Frank Kastorf, s kojim ja radim i sarađujem već 20 godina i napravili smo skoro 55 zajedničkih projekata, koja je iznedrila nekoliko umetnika, počevši od Schlingensiefa, koja je pokojnog, pa gde su neki od naših asistenata, na primjer Erzan Montag je bio jedan od volontera i naših asistenata, je prošle godine, prošli put bio predstavnik Nemačke. Po drugi put se dešava, ja sam to već signalizirao da će biti, i to je već, evo vidim da već kreću fenomenalne, da kažem, ne najave, nego samo reakcije. Treća generacija, znači od ove, da kažem, naše starije, koja je postavila tu neke temelje u toj Volksbühne, je Florentina Holzinger, koja i dolazi sa istog mesta. Znate, vi ovde, vi negde na ovom našem terenu doživite linč, upravo dolazite iz tog okruženja, i to se kod nas potpuno baca pod tepih i pod noge, dok tamo negde upravo iz tog centra, da kažem, umetničkog, iz tog mišljenja, stvari idu dalje i prave neke nove stvari. I onda vi tu shvatite da sa obe strane, što ovde zbog takvih ljudi koji su nesposobni i potpuno ne znam zašto su na tim mestima, do toga da mi ne pratimo, mi ne postojimo kao takvi.
1: Gospodine Deniću, uprko svemu, 600.000 ljudi je videlo vaš rad. Imali ste brojač, to ste mi rekli. To je impresivan broj ljudi. Kakve su reakcije bile?
0: Reakcije su bile, mene iznenadilo to kako su i istok i zapad i sever i jug reagovali slično, dobro, iz svojih perspektiva, ali je reakcija postojala. Publika je stvarno volela tu moju izložbu.
1: Odlično. Vidjet ćemo sad kako će voleti sve ovo što nas očekuje. Hajde da se sad dotaknemo, naravno, i ove godine i onoga što nas čeka od sutra za publiku, a od 6. maja, naravno, već i za novinare. Poznata je situacija da će sada publika, shodno okolnostima, birati pobednika. Kako vam se to čini? Da li sud publike može da bude relevantan?
0: Znate šta, mene to malo, ja se pribojavam natječaja, što bi rekli naše braće Hrvati, za pesmu Eurovizije. Znate, malo jeste, oseti se na Bienalu, ne, mislim, generalno taj neki nivo, da kažem, upravo tog ala pesma Eurovizije. Bojim se da će tu sad biti, odnosno, ko ima bolje socijalne mreže, ko ima ta umreženja, će ipak presuditi. Znate, po pitanju tog glasanja. I drugo, to je sad ad hoc. A ja mislim da to ove godine, i kako bi rekao, nisam sigurno da će to baš da profunkcioniše, ali možda je bilo loše, negde najpravednije bi bilo da postoji i publike i

0: Ima tu i, kako bih rekao, još dosta mesta, znači, ali onda ako ulazimo u razno, doći ćemo i do Prava i Zečeva i Šargarepa, pa bi mogli svi da budu isključeni na kraju krajeva. Mislim, ako prosto nekome je bitno neke druge stvari, ali i vidim da je refleksija. Znate šta, mi dok smo spremali izložbu pre 2 godine, isto je postojao pritisak, znate, isto je postojao pritisak i postoje pritisak da su ljudi obilazili često, tražili da se potpisuju razne neke peticije i tako dalje i tako dalje. Tad je počeo bio rat dole u Gazi. I onda Izrael je napravio bio izložbu do kraja, međutim u poslednjem trenutku su samo rekli izložba je tu, ali mi nećemo, ne znam dok se ne znam šta, onako diplomatski vrlo to vešto su, kako bi rekao, formulisali, i vi ste mogli kroz staklo da vidite šta se dešava unutra, i to ime se ta priča završila. Evo sad se to proširilo i na Rusiju, ali mislim da je to moglo i da se proširi dalje, onda bi imalo nekog, kako bi rekao, efekta. Doduše vidim, ja sad, to mi malo mi je mutno, vidim da Venecija gura jednu priču, a ostao deo Italije, ministarstva i svi guraju drugu priču. To je sad popit pitanje, verovatno neke, ne znam, finansijske moći, već ne znam ja, ali to vidjet ćemo, to će pokazati malo i
1: I
0: vreme.
1: vreme, da. E sad, naravno da umetnost ne može da živi izvan sveta u kome nastaje i u kome je. I eto, taj prvi dan, u stvari trodnevnog vernisaža, kada pristup imaju novinari, kritičari, teoretičari i naravno drugi pripadnici stručne javnosti, dakle, počeo je u duhu neke borbe i pink, žute i plave boje uz ukrajinske zastave, uz razne povike na različitim nivoima, krv je ruska umetnost. Kako mislite da će se takva situacija odraziti na samu umetnost i na umetnike?
0: Znate šta, mene više zanimaju radovi i postavke umetnika nego okolni aktivizam. Aktivisti, naravno, oni sad skaču na grbaču umetnicima i koriste moment da kažu to što imaju. To je, naravno, uvek postoji. Evo, dakle, opet da vratim 2 godine natrag, moj rad je, kako bih rekao, ima tu jednu dozu političke nekorektnosti i provokativanje, i ja sam upravo zbog toga imao taj, malo pre ste pomenuli, taj brojač, to su u stvari kamere i sa brojačima. Ja sam ih stavio prvenstveno zbog toga da bi moglo da se kontroliše da neko upravo ne ostavlja upravo bilo koju vrstu tih nekih pamfleta i svega toga, jer bi to, ne zbog toga što su onda oni valjaju i ne valjaju, nego bi to kvarilo potpuno ovo što sam ja hteo da kažem, pošto je tu bilo dosta, da kažem, tog nekog politički nekorektnih stvari. Tako da tu aktivisti koriste to, i to je u redu, to je njihovo pravo, i to tako i treba da bude. Ali opet kažem, mene više zanima da vidim umetnike šta oni kažu po pitanju politike. A koliko vidim, nešto baš ni ne kažu.
1: Da, to sam baš htjela da vas pitam, kako umetnici reaguju, da li ste pratili
0: Pa
1: to
0: evo,
1: kako?
0: ja ne znam sad, ove godine ja ne vidim, malo sam samo pratio, znam rad gospođice Holcinger, pošto je ona, opet da kažem, treća generacija iz naše kuće Volksbühne-a, koreograf. Taj rad znam.
1: Ali eto, sad kad ste pomenuli da je ona koreograf, tu je li bilo nekih zamerki što je ona koreograf, jer je bilo na to, jer ste vi scenograf,
0: Pa evo
1: ali
0: ja
1: takođe i
0: pa
1: slikar?
0: evo ja evo ja sad čekam baš ove ostrašćene da vidim kako će reagovati. Ili će, on ne naći će oni sad neku, kako bi rekao, oni će naći neki most da nju proizvedu nešto drugo bez problema.
1: A koliko vam se čini da je ova cijela situacija neko, da kažemo, prosto ispitivanje, možda granica umetnosti uopšte u ovoj cijeloj situaciji?
0: Pa ne, opet da se vratimo, meni se sviđa, i meni te ekstremna ta pozicija, ja sam upravo za nju i za to zazvonjavu. Međutim,
1: Zazvonjavu, da.
0: kada dolazi od strane umetnika, znate, ako idemo na Bienal, idemo da vidimo šta kažu umetnici, a ne šta kažu bilo koji, kako bih rekao, bilo koje političke grupacije i grupe.
1: Ja ćete ići vi do kraja novembra, do Italije, do Venecije? Da li ste planirali da posetite izložbu?
0: Pa nisam siguran, obično ne idem samo gde me pozovu, šalim se, moguće da ću proći, da.
1: I evo, pred kraj razgovora moram da vas naravno pitam i za vaš rad, za vaš posao, za vaše studente. Kako je sa njima sada?
0: Dobro je svi...

0: Mislim, kako bih rekao, refleksija u društvu i u svetu je ka svemu i svačemu, ali negde, ja sam imao negde, možda sam se malo ogrešio, znate, zato što mladi ljudi danas funkcionišu malo nekako introvertnije, na prvi izgled. Međutim, vrlo dobro oni handluju te stvari i mislim, vidi se to po kako, i po njihovom, da kažem, samoj i organizovanju i svemu tome, da to ide u dobrom smeru. Bore se. A mi ih negde podržavamo i treba da ih podržimo.
1: Naravno, svakako. Hvala vam najlepše.
0: Hvala vam.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Poštovani slušaoci, nastavljamo sporove u kulturi Radio Beograda 2 i sada, kao što smo i najavili, idemo zvukom u Novi Sad. Tamo je profesor Slobodan Jović. Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan.
4: Dobrodošli na Radio Beograd 2 i hvala vam najlepše na izdvojenom vremenu za emisiju Sporovi u kulturi.
5: Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
4: Hvala lepo, dr. Slobodan Jović, dakle arhitekta, predsjednik stručnog saveta i kustos prošlogodišnjeg nastupa Republike Srbije na Bijenalu arhitekture, ali takođe i učesnik na prethodna tri venecijanska bijenala u svojstvu člana stručnog saveta i komesara. I evo, Slobodane, izložbeni projekat Paviljona Srbije prošle godine na Bijenalu arhitekture, Rasplitanje, novi prostori, koji je, sećamo se, činio zaista veliki autorski tim, izazvalo je pažnju i publike i kritike. I evo za početak, kakvo je vaše iskustvo bilo sada i sa ove distance?
5: Pa, kao kažem, tako je uvijek kad se radi neki projekt i ovaj, mislim, čini mi se da je sve bolje osjećaj kako se kraj tog projekta sve više udaljava i nekako mislim da svi mi, uključujući autori i ceo tim koji učestvuje, kustos i komesar i cela ekipa iz Muzeja primjenih umetnosti koja je dala tu, koja je zapravo nosila ceo projekat, mislim smo nekako svi izašli vrlo zadovoljni iz tog projekta. Mislim svi imamo neka dobar osjećaj i nekako svi imamo osjećaj da smo uspeli negde da sa tim predstavljanjem sa jedne strane nastavimo, čini mi se, možda neće biti skromno, čini se jedan duži niz dobrih nastupa ove Srbije na Venecijanskom bijenalu, pričamo arhitektonskom naravno, ali s druge strane da ovaj projekat nekako dao još, podigao tu letvicu još jedan korak više i stvarno mislim naročito sa aspekta te neke, da kažem, odjeka koje on ima u kritici i javnosti, što je stvarno veoma važno i veoma dobro. Naročito kada znamo da mi sa te strane možda smo uvek možda najslabiji, najtanji i to ta neka, da kažem, i ta cela neka priča vezana za odnose s javnošću i te neke kulturne diplomatije koja je uvek tu potrebna, tu nekako uvek imamo najmanje resursa, ali ovoga puta to je stvarno nadomešćeno, čini mi se, jednim odličnim projektom u odličnom trenutku.
4: Nadamo se da će tako biti i dalje ako budete učestvovali na ovoj manifestaciji. I kao što sam i rekla, pratili ste bijenale tokom godina iz više uloga i kao kustos, komesar, predsednik stručnog saveta. Da li se danas nalazimo u najdubljoj krizi identiteta ove manifestacije s obzirom šta se sve dešava trenutno u Veneciji?
5: Iskreno mislim da je to malo, kao kažem, da je to dosta dramatično pitanje, a ja nemam tako neki osjećaj da je to neka jako velika kriza i mislim u smislu da pitanje identiteta samog Venecijanskog bijenala je toliko, kao kažem, jedna fluidna stvar da je teško govoriti šta je zapravo taj pravi identitet Venecijanskog bijenala, da li je to onaj sad recimo koji je ono Mussolini uspostavio 30. godine kada je zapravo i kao kažemo u ovoj formi neko bijenale i ovaj stvoreno, ili je to sve ovo što se dešavalo kroz istoriju, tako da mislim da je to jedna manifestacija koja je nesumnjivo možemo uvek okarakterisati kao jednu jako važnu manifestaciju, kao jednu jako važnu dešavanje u svetu umetnosti, kulture, arhitekture, i to je nekako jedina tačna definicija. Sve ostalo, kao kažem,

0: bi spadalo u red onoga da mi definišemo današnji trenutak i da možemo tumačiti šta je ispravno, šta nije, a to je veoma kompleksno, naročito što se tu radi o jednoj globalnoj izložbi. Znači, to je sada ta jedna stvar u kojoj smo možda i malo sada navikavamo se na te na te različite poglede iz različitih delova sveta na određene stvari. Do sad je to nekako možda bilo jednostavnije, jer je stalno bilo tako to evrozapadno-centrični pogled na svet koji nam je nekako davao jasnu definiciju šta to treba bude i kako treba bude. Te stvari su se promenile i jednostavno je sam identitet Venecijanskog bienala drugačiji. I u tom smislu mi ne možemo sad reći da je ovo neka kriza, svaka jedna nezgodna situacija, naročito za one koji učestvuju samo tome, da vam žiri odustane nekoliko dana pred otvaranje, stvarno jedna, kao kažem, veoma stresna odluka, ali s druge strane, kao kažem, mislim da je to i dalje ta ista velika smotra u kojoj učestvuju i kojoj, kao kažem, šta god ljudi misli o tome, nekako uvek postoji želja da se na tome učestvuje. Mm-hmm. Tako da to negde govori o tome da bez obzira na sada razne formate koje mi imamo u svetu, postoji bezbroj bijenala, trijenala, izložbi godišnjih, sve ostalo, i dalje ipak, da kažemo, Venecijansko bijenale, to ima neku sopstvenu težinu.
1: Mm-hmm. Naravno, a koliko bijenale, naravno, i umetnosti i arhitektonsko, je u stvari pre svega umetnička manifestacija, a koliko možda prostor te međunarodne, koju ste već sad i pomenuli, kulturne diplomatije i uopšte tog političkog prestiža država?
0: Mislim, kao kažem, i jedno i drugo, svakako. Znači, nema uopšte sumnje da to jeste i jedno i drugo. Mislim, i postoji tu i neka vrsta, kao kažem, različitosti o čemu pričamo. Da li pričamo o nacionalnim paviljonima na Venecijanskom bienalu ili pričamo o izložbi na bienalu koji se nastupaju i samostalni umetnici. To su praktično, možemo pričati kao i dve različite izložbe sa dva različita karaktera. Ali kao što sam i rekao, evo, mislim, sama ta činjenica, mislim, i o samom nastanku, kao kažem, u ovom formatu Venecijanskog bienala, učešće politike koje je od samog starta tu, mislim, kao kažem, to jeste manifestacija napravljena koja je poput i nekih drugih manifestacija, kao što je i Expo, recimo, ista slična stvar u tom smislu da to jeste neka vrsta mešavine neke, kao kažem, kulturne politike, neka čak i prave politike, ali svakako to ne znači da se na samom tom bienalu nesporno dešava i ogromna smotra umetnosti, arhitekture i svega ostalo. Tako da ja ne bih bio tu jako striktan i pražio, kao kažem, tu neku jako puritističku liniju koja kaže ovo ne, to je samo umetnost, tu nema ništa drugo sem umetnosti, što takođe nije tačno. Takođe nije ni tačno da je to par excellence samo politička stvar. Znači, to su ipak, kao kažem, tu to je smotra koja su i nacionalno predstavljene, ali takođe i prostor za umetnike takođe tu prisutan i nekako to ne treba da odvajamo jedno drugo. Tako da u tom smislu, koliko god ova situacija će naneti neku vrstu, kako kažem, daći neku vrstu odjeka, da li negativnog, pozitivnog, vidjet ćemo, ona će u svakom slučaju, mislim da neće uticati na to da mi razmatramo bienala kako ga inače razmatramo i šta inače mislimo o tom.
1: E sad, Slobodane, kao što smo pomenuli, imamo danas kolektivnu ostavku žirija, povlačenje Irana, imamo i zatvaranje ruskog paviljona. Da li može da se održi ideja tog nekog takozvanog neutralnog prostora umetnosti u trenutku ovih globalnih ratova, da tako kažemo?
0: Ja pravo bih postavio pitanje da li se umetnost treba da neutralna. Ne, to, kao kažem, isto jedno suštinsko pitanje. Mislim, možemo tumačiti na razne načine stvari. Znači, recimo, koliko sam ja uspio da razumem tu odluku žirija koja je bila usmerena ka tome da oni se povlači između ostalo zato što su prisutne određene države sa određenim umetnicima tu na bienalu i da to za njih predstavlja uticaj neke politike ili nečega u to. Znači, njihova sama odluka je par excellence politička, jer je onda ulazimo mi u sferu, to nisu jedini, kao kažem, konflikti koji se trenutno dešavaju u svetu i mi onda ulazimo u to da moramo da ocenjujemo koji su nam konflikti u redu ili koja strana jeste u redu, koja nije u redu. Ne bi sada da budem licena pa kažemo šta ćemo onda sada, mislim, imamo sukob Irana i Sjedinjenih Američkih Država, pa sad, mislim, šta sada sa tim radimo. I onda ulazimo u nešto što ne bi trebalo da bude tema samog umetničkog bienala. Ako želimo, ne da umetnost bude neutralna, nego da umetnost bude ono što treba da bude. To je jedan neviđeni, jedinstveni prostor slobode koji, u kojem vi možete da na neki način preispitujete sve stalo. Od toga nema, ja mislim da mi onda ulazimo u nešto što je cenzura, bez obzira što mi sad možda imamo dobre namere da zaštitimo i šta god mi misli o stavu, o tome da li neko treba da učestvuje ili ne treba da učestvuje, mislim da mi onda ulazimo u neku određenu vrstu cenzurisanja, u kojem kada imate cenzuru imate nekog sudiju ko cenzuriše, a onda imamo i pitanje da li taj sudija jeste neka osoba ili telo od integriteta koje može donosi takve odluke. I to je onda povlači mnogo pitanja koja nisu dobra i koja mislim da onda zaista nam se štetu.
1: Da, e sad, kako tumačite baš tu odluku žirija, da li je to čin profesionalnog integriteta ili urušavanje same institucije nagrade i kako uopšte komentarišete to da će publika da dodeljuje zlatnog i srebrnog lava?
0: ovo prvo samo kažem, ja nisam toliko upoznan sa tim samim članima žirija, nisam mogao da imam uvid šta se njima vrtelo u glavi kad su donosili tu odluku, no u odnosu na ono što sam vidio iz te izjave, meni se čini kao jedna za mene malo nekako ipak nepotrebna odluka u kojoj vi sada, između ostalog, zašto vi sada kažnjavate i sve ove ostale države koje učestvuju tu, a koje možda i dele stav zajedno sa tim žirijem, zašto sada samo njihovo učešće je isto takođe dovedeno po neko pitanje čistote njihovog učešća, pošto ako sada jedan žiri ne želi da učestvuje tome, zašto bi neka država učestvovala, možda imaju isto mišljenje. Svaki put kada umetnost izađe iz tog prostora slobode, ono upada u ovaj prostor u kojem se ne snalazi dobro. To je znao za sve. Znači, mi jednostavno ne trebujemo neutralni da se pravimo da oko nas svet ne postoji, umetnost kao i arhitektura, naročito arhitektura, nikad nije van tog konteksta ni političkog, ni društvenog, nego veoma vezana, ali čim taj prostor koji mi nazivamo kao umetnošću, pa čak i u arhitekturi, taj prostor u kojem mi možemo se baviti nekim dodirnim tačkama i sa umetnošću, znači ako mi taj prostor zatvorimo i počnemo da mu namećemo određene ograničenja, mi onda zapravo šta god doneli kao odluku činimo šte. Ovo drugo da će publika donosi, to je možda iznađena odluka koja mi se čini u skladu s nekim populističkim narativima preovlađujući u celom svetu. Mislim da je to najbolje rešenje, tako bi inače se donosile nagrade. Ja inače smatram da su te isto nagrade na Venecijanskom bijenalu dosta specifična stvar i da one nekako, i to sam 100% siguran, tako da i sa te strane mi je ta odluka malo problematična. Ni same te odluke ni u istoriji nisu bile lišene političkih utjecaja. Znači, bez obzira što su to ljudi od integriteta i sve ostalo, postoje neke, kao kažem, tendencije koje nekako vas vode ka tome da ipak, naročito kad dodeljujete nacionalnim paviljonima, da nekad je jasno da neki nacionalni paviljon ima više šanse nego drugi i čim je to situacija, onda nekako ne možemo da pričamo o čisto objektivnom ocenjivanju. Tako da ja se nešto puno nisam uzbudio oko ove odluke, mislim da su nagrade važne, da što je to ipak neka smotra, ali ne mislim da su najvažnije i mislim da je samo to stavljanje fokusa na taj žiri i na nagradu, a ne na sve te učesnike koje su, a to znam iz ličnog iskustva, poslednjih godina ili dve dana uložili neverovatan trud, ja da ne kažem i sredstva koje su uložene da bi se to realizovalo, nekako se baca neka senka na to, mislim da je to potpuno pogrešno.
1: A da vas pitam još nešto o kontinuitetu. Koliko je važno da jedna država prati neki kontinuitet i da učestvuje na bijenalu bez obzira na ekonomske i političke krize?
0: Ja mislim da je jako važno. I dalje mislim da, ja sam to više puta govorio, sada ako se osvrnemo na nas, na Srbiju i na naš nastup, ta činjenica da mi imamo taj paviljon u Đardinima je jedna od ono, kao kažem, važnijih stvari koje mi imamo u tom domenu kulturne politike. Zato što sama činjenica da se mi tu nalazimo, da imamo mogućnost tog sopstvenog prostora koji, kao kažem, je smešten zajedno sa svim tim državama koje možemo ako kolokvijalno nazvati tim starim državama koje se tu nalaze, i koje su sada neke najmoćnije, neke možda i više nisu tako moćne, ali su bile kroz istoriju i to je jako važno, zato što to govori da su one kroz istoriju bile važne i da spravo imaju to mesto. I mislim da je ta odluka da se tadašnje kraljevine Jugoslavije pozicionira u tom kontekstu, opet ću nam se vratiti to u kontekstu te fašističke Italije, ali opet u tom nekom trenutku u kom naša diplomatija ima, kao kažem, ipak bliske veze sa tadašnjim režimom i, kao kažem, opet ta odluka, ta situacija je dovela do toga da mi danas možemo da pričamo o tome da imamo taj paviljon i mislim to je jako važno. Tako da je i naš nastup, ne samo naš, nego za sve države jako važno da imaju taj kontinuitet, jer koliko god mi danas smatrali da je svet jako globalan i svi smo povezani i sve je na internetu na domak sa jednim klikom, ipak je taj susret globalni jako, fizički susret globalni jako važan. Tu je jako važno da vi neke ljude koji dođu iz različitih delova sveta uđu u vaš paviljon, oni ako uspeju da saznaju nešto, makar dve rečenice, to su dve rečenice više od onoga što su oni znali pre nego što ušli u taj paviljon o recimo Srbiji. Tako da to je važno i uvek je važno tome potencirati i uvek je važno zato isticati da naše prisustvo, sad kad pričamo nama, mora da bude vrhunsko kvalitetu u odnosu na ono što mi možemo da pružimo. Ja mislim da mi možemo ovako u tom nekom smislu talenta sigurno, u smislu organizacije i sredstava nije to nešto što je nemoguće dostići uz neke dobre pripreme, organizaciju, sigurno je važno učestvovati na tom bijenalu.
1: Naravno. I ono što je sigurno važno je što ste rekli da se trudimo da taj prostor na Bijenalu u Veneciji bude jedinstveni prostor slobode, kako ste ponovili nekoliko puta u našem razgovoru. Hvala vam najlepše zaista na izdvojenom vremenu danas i naravno mnogo sreće u daljem radu.
0: Hvala i vam na pozivu.
1: Poštovani slušalci, naš gost bio je profesor Slobodan Jović.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Večeras će u Domu kulture Silosi u Beogradu biti otvorena svojevrsna zvučno-auditivna instalacija autora Ivana Kljajića, muzičkog producenta, kompozitora i gitariste. O ovoj izložbi koja će trajati do 17. maja, ali i o muzici koju stvara, u emisiji Klub 2 u 13 časova razgovaramo sa Ivanom Kljajićem. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Povodom 110 godina od rođenja Jehudija Menjuhina, emisija Vreme muzike 14 časova je posvećena ovom umetniku, jednom od najcenjenijih muzičara 20. veka. Urednica i voditeljka emisije je Maja Čolović-Vasić. U Gutenbergovom odgovoru od 16 časova predstavljamo dve nove pesničke knjige domaćih autora. Prvo će biti reči o knjizi jednog od naših najznačajnijih pesnika Milovana Marčetića, Vrt svih nas, a potom i o debitanskom ostvarenju Andrijane Tomić, Jack Kerouac u kupaćim gaćama. Sa autorom razgovara urednica emisije Sonja Milovanović. Od 17.30 emisija Autogram večeras vas vodi u zvučni svet naše najveće muzičke poetese Ljubice Marić. Slušat ćete njenu kamernu i solističku muziku, a večer započinje sonata za violinu i klavir iz 1948. godine. Urednica emisije Zorica Premate. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

I stari Sloveni su podizali spomen mogile u kojima nisu bili sahranjeni pokojnici. Podizanje spomenika pokojniku na mestu gde nije sahranjeno njegovo telo bilo je poznato i u srednjem veku. A kako izgleda, ovaj običaj se posebno razvio i očuvao u Srbiji u 19. veku nakon ustanka protiv Turaka. Intenzivira se posle Prvog svetskog rata. Krajputaši nisu isključivo slovenska i srpska tvorevina. Drvene figure, natkrivene slamom, prototip naših krajputaša, srećemo kao obeležja poginulim ratnicima i u drugim kulturama. Za mnoge zajednice, krajputaši su čin otpora zaboravu. Oni obeležavaju individualne tragedije, ali i kolektivno pamćenje. U nekim krajevima krajputaši se podižu i bez konkretne tragedije, kao zaštita i blagoslov puta. Pesme koje slušamo u nastavku emisije od Zlata jabuka izvode pevačka grupa Moba i muška pevačka grupa ansambla Abrašević iz Kragujevca.

pokojniku, koliko je živeo, koju je školu učio, u kojoj četi je ratovao, koliko je rana imao i koga je za sobom ostavio. Beležene su i pokojnikove želje, zaveštanja, poruke. Najviše krajputaša je o vojnicima zbog čestih ratova, a najčešće su zapisivane osobine pokojnika: čovečnost, moralnost i slobodarski duh. Istovremeno, to su i najtužniji zapisi, posebno oni iz Prvog svetskog rata. Epitafi često zaslužuju pažnju zbog duhovitih ili tužnih poruka i izreka nadahnutih narodnom mudrošću, ponekad sročenih u stihovima. Sledi zanimljiv muzički primer sa kompakt diska etnomuzikološkog odseka muzičke škole Mokranjac iz Beograda. Pesma potiče iz Solunskog rata, zabeležena u selu Krivi Vir kod Boljevca. Zapis iz knjige profesora doktora Dragoslava Devića, Narodna muzika Crnorečja.

Na spomenicima kraj Putašima najčešće je klesan i slikan vojnik. Ako je umro kao seljak, orući njivu ili u kući, klesar neće zaboraviti da napiše: bivši vojnik, hrabri vojnik, služio je u toj i toj jedinici, učestvovao u bojevima, nosio toliko i toliko rana, ratovao za domovinu. Tekstovi na njima pisani su u prvom licu. Prolaznicima se obraća poginuli vojnik kojem je kraj Putaš podignut. Zastani, nemoj požaliti svog vremena, pročitaj kako se čuva otadžbina. Kamenorešci su bili i svestrani umetnici. Prvo, morali su da budu pismeni, znači morali su negde u crkvi učiti da pišu i čitaju, a potom morali su smišljati tekstove koje su klesali na spomenik. Slušamo žensku pevačku grupu Paganke.

Vešti kamenoresci su sami pravili i likove vojnika, koje su potom i bojili. Slova su bila najskuplja. Gledali su da sažmu misao, da tugu izraze u što manje slova, tako da ima spomenik i sa 46 slova. Sa samo 46 slova ispisana je čitava istorija, da je on sin toga i toga, da je ratovao za Karađorđa, da je bio junak. Slova su bila skupa, pa se štedelo i na junacima, a to je i razlog što ima tako malo spomenika podignutih ženama. Može se naći tek poneki pomen podignut majci ili supruzi nekog velikana. Raznim umetničkim tehnikama, ukrašavanjem i bojenjem spomenika, kamenoreci nisu želeli prvenstveno da ostave umetnički utisak, već da pre svega privuku pažnju putnika namernika. Epitafi, često napisani u stihu, govore o stradalom, o uzrocima smrti ili o njegovom junaštvu, o ljubavi, o njegovom karakteru ili životu. Prepisivanjem tih napisa nisu samo sačuvani podaci o pokojnicima, već i deo duhovnosti Srbije 19. veka. Sledi pesma iz istočne Srbije po zapisu Koste Manojlovića. Peva Jelena Krčulj.

i da zaključimo našu današnju priču. Spomenici, krajputaši su tihi čuvari naših puteva i naše prošlosti. Oni su deo usmene predaje narodnih priča koje su se prenosile sa kolena na koleno. Njihova uloga je višestruka. Predstavljaju znak sećanja, opomene, duhovnog čuvara puta i mesta susreta, ali i simbol narodnih verovanja i običaja. Oni su tihi čuvari naše prošlosti i govore jezikom tišine, ali sa dubokom porukom. I zato, zastani pored njih, pomisli i pomoli se, jer je svaki kamen kraj puta priča iz prošlosti.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nikola Trikoš i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.

0: 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji naš gost bit će Ivan Kljajić, muzički producent, kompozitor i gitarista. Večeras će u Domu kulture Silosi u Beogradu biti otvorena svojevrsna zvučno-auditivna instalacija upravo ovog autora. Naime, u okviru ciklusa umetničke sinestezije izložba Ivana Kljajića otvara prostor gde se zvuk pretvara u sliku, a slika počinje da zvuči. Kako frekvencije mogu da se vide, kako oblici imaju ritam. Posetiocima je sugerisano da obavezno ponesu slušalice i da pronađu odgovore dok slušaju sliku i gledaju zvuk. Kroz fraktalne strukture i audiovizualne kompozicije, posetioci će ući u svet u kome se brišu granice između čula, gde matematika postaje umetnost, a percepcija iskustvo. O ovoj izložbi, koja će trajati do 17. maja, ali i o muzici koju stvara, u današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa Ivanom Kljajićem. Pre toga slušamo njegovu najnoviju muziku sa njegovog prošlog albuma, pesma Ruke.

0: Poštovani slušalci, kao što sam i rekla, naš današnji gost Ivan Kljajić, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje te našao.
0: Upravo danas smo vrlo aktuelni, evo danas smo imali emisiju posvećenu Venecijanskom bijenalu koje počinje upravo danas. Sada si ti u gostima, a upravo danas, odnosno večeras, biće otvorena izložba svojevrsna sinestezijska u silosima, tako odmah je, pored reke. Pa kako bismo najbolje objasnili slušalcima šta mogu da očekuju? Ja mislim da prvi put smo se susretali sa tom, sa terminom sinestezija kada smo u školi učili Bodlera.
1: Jest.
0: Pa to kako nešto što vidimo može da miriše, a kako nešto što Jest. Zamislimo zvuči, tako da...
1: Ili u ovom slučaju kako možemo da čujemo sliku. Pa, to je nešto što je pokrenuto pre 7 godina kada sam bio u galeriji Save Šumanovića u Šidu i tamo sam zaista imao sinesteziju koja izgledala tako da sam čuo dijalog u slici Šiđanke, u stvari to je ceo njegov serijel, pa jedna od tih slika je bila meni tema i to su bili i efekti atmosfere i muzika, znači kompletno mi je zvučanje bilo u glavi. I pošto sam imao tu takvu senzaciju sam imao ranije, mene to u stvari pratio detinjstvo, ali nikad nisam tome posvetio neku veliku pažnju. Ovog puta sam bio prvi put rešen da u stvari to nekako prevedem u projekat. U tome mi je bio, mnogo mi je pomogli su razgovori sa nažalost pokojnim Vladanom Radovanovićem, koji je takođe imao dosta toga, mogao dosta o tome da mi ispriča. Napravili smo projekat je krenuo 3. decembra prošle godine u muzeju zadužbine Pavla Biljanskog u Novom Sadu je bila prezentacija ozvučavanja slika Save Šumanovića. Ozvučio sam 6 slika i to izgleda tako što kad uđete u galeriju sa strane imate QR kod koji skenirate kada telefon stavite u status da kao da hoćete da slikate fotografiju. QR kod vas odvede na YouTube gde se nalazi muzika, slušate muziku i gledate sliku. Interesantno je po tome što je to inspiracija koja nekako izvire iz same slike, tako da muzika uopšte ne može, po meni, ne može da bude, da se stavi u red primenjene muzike koju inače radim kad radim film i koju inače radimo svi ostali, nego jednostavno to je jedna vrsta inspiracije, jedna vrsta vizualizacije koja se dešava u trenutku i vrlo je važno da se taj proces uhvati onda kada nastane. U tom smislu ja sam napravio jednu mobilnu opremu koja je stalno sa mnom, a sastoji se od iPada, GarageBanda i slušalica, tako da kad god dođem u situaciju da tako nešto osetimo, mogu odmah da krenem da radim i u roku od sat vremena već imam dobru sliku o tome kako to zvuči. E sad, što se tiče ove današnje izložbe, ona je dvostruka paralela u odnosu na ovo što sam sad rekao. Prvo, to jeste sinestezija, ali s druge strane, fraktali koje sam napravio su deo stvari mog doktorskog umetničkog projekta koji se naziva Anitor Zeb protiv rutine u kreiranju zvučne slike. Ja sam napravio čitav koncept kako da jednostavno dođem u situaciju da napravim neko originalno delo. Da bi to uradio, prvo sam morao da smislim sistem kako ću da se očistim od muzičkih asocijacija, s obzirom da sam ja muzički producent i muzičar, tone muzike se nalaze u mojoj glavi. To je izgledalo tako što sam se u stvari prebacio domen fotografije, slikao bih neki objekat ili isečak stvarnosti, od toga u programu koji se zove Foto Direktor u više iteracija tu sliku obrađivao do mere da postane neprepoznatljiva. Nazvao sam ih, ceo taj serijel sam nazvao Fraktali, zato što za razliku od negde me u stvari ispinisao Bena Mandelbrot, koji je 74. definisao taj pojam, doduše to je matematički i geometrijski fenomen.
0: Ali matematika i muzika ide
1: ali
0: ruku
1: ima veze, u ovom smislu to jesu fraktali, međutim emotivni fraktali. Oni jesu zadržali taj emotivni sadržaj koji prati sve te iteracije i uz ostale procese koje sam definisao u tom projektu, to je jednostavno neki način da ja dođem u situaciju da jednostavno, kao što rekao, probam da stvorim nešto što je originalno. U tom smislu dosta mi pomažu i ograničenja koje sam sam sebi nametnuo. U tom smislu nemam klavijaturu, recimo, to je praktična stvar, nemam klavijaturu, sviram isključivo na ekranu iPada i tako. Tako da je to nešto što je rezultiralo time da kada sam posle jednog drugog projekta koji sam radio, to su bili Ej Selaši, dokumentarni film o Zvonku Bogdanu, Anastasija, Ana Ćetković, koja je iz Silosa gledala taj film, malo se zainteresovala i za sve druge stvari što sam radio, onda je rešila da napravi izložbu, moju autorsku izložbu ove godine. Dogovorili smo da to krene 8. maja, tako da će danas da bude premijera, odnosno otvaranje izložbe u 7 sati uveče u to se u stvari govori Dom kulture Silosi, Pokret Gaja, koji su meni izašli u susret da postavim 26 fraktala. To su slike metar puta metar veličine. Muzika je urađena na ovaj način koji sam objasnio za svih 26. Jedino što je potrebno jeste da kad dođete ponesete slušalice sa sobom da bi mogli da čujete čujete i vidite to iskustvo.
0: Dakle, bilo kakve slušalice mogu biti...
1: Bilo kakve slušalice, tako. Da. One koje inače koristite, koje vam prijaju da nosite sa sobom, to su te slušalice. Ponovo će biti QR kod pored svakog fraktala, skenirati QR kod, odvede vas na YouTube, tamo čujete muziku i onda gledate u ambijentu Silosa, koji je stvarno izuzetan, i gledate tu sliku i slušate taj zvuk.
0: Poduhvat je ono što je već verovatno postavljeno u Silosima, ali sad novi je poduhvat da mi u današnjoj emisiji još to nekako objasnimo rečima. Dakle, kako te slike dobijaju zvuk, to jesu bile tvoje asocijacije.
1: Da.
0: Posle tog velikog čišćenja, znamo kako rade i enolozi i degustatori čokolade. Šta sve treba uraditi sa sobom
1: jednostavno,
0: da bi se očistili potpuno
1: Pa nekako
0: senzacije.
1: Svako mora da pronađe neki drugačiji put, pošto ovaj put kojim se često krećemo na kraju nekako dovede do istih rezultata. Ja sam shvatio da u mom sistemu, kako ja volim da funkcionišem, volim da svaki projekat, odnosno sve što radim u budućnosti, bude na neki način neopterećeno iskustvom, odnosno da probam da jednostavno svaki put budem bela knjiga, znači da krenem od samog početka, naravno sa iskustvom i sa svim ovim što ja imam što se tiče tehnike i tehnologije koja mi omogućava da jednostavno taj proces brzo izvedem, ali ono što je bitno jeste da, kao što rekoh, ograničenja koja sam postavio podstiču kreativnost i u sadejstvu sa ovim procesom koji sam definisao dovode do toga, ja duboko verujem da dovode do toga da jednostavno uradim nešto što je novo i drugačije, bar za mene, a nadam se u tom smislu i za recipijente. Na taj način sam i uradio album koji se projavio u oktobru prošle godine, to je moj autorski album, gde recimo prvi put u životu ja i pevam i napisao sam i tekstove i tako. I taj album je izašao vrlo slično, na vrlo sličan način kao i dva prethodna, i fraktali u zvuku i ozvučavanje slika, to je jednostavno jedan postupak koji kada krene, kao što rekoh, samo je bitno da se što pre, bar što se mene tiče, što pre uđe u proces, jednostavno da bi uhvatio taj prvi trenutak. Mislim, inspiracija može da bude, kako da kažem, neki rudimentarni oblik, neki detalj u slici, može da bude struktura, može da bude granulacija. Ja to je jako teško objasniti, zato što dešava se onome kome se dešava, a dešavaju se takve situacije jednostavno da ljudi vide brojeve i da svaki broj bude, recimo, dvojka bude ljubičasta, sedmica je uvek narandžasta. Oni koji to dožive nekako imaju ideju o tome kako to funkcioniše, mada je, kako da kažem, jako teško objasniti. Ali ono što je meni dobro jeste da na taj način ja dolazim do nekih novih projekata, i kad to krene, recimo ovih 26 fraktala ja sam uradio, ja mislim, za nekih 3 dana. Kad uđem u proces, mi 3 dana sam radio više manje bez prestanka.
0: Zdravo, vraćamo se uvek na detinjstvo, kada se deca igraju toga, koje boje tebi ovo slovo ili brojka.
1: Upravo to, ja sam i često mogu da vizualizujem zvuk, bez obzira da li on imanentan ili transcendentan, to je moglo da se dešava u različitim trenucima. Kažem, nikad nisam pridavao značaj tome, zato što sam mislio da to nekako svi doživljavaju. Kasnije sam shvatio da nije to baš tako, ali i dalje mi to nije bio, kako da kažem, neka inspiracija koja je značajna u mom životu. Ono što se značajno promenilo jeste kada sam ušao u studio i počeo da se bavim muzičkom produkcijom i shvatio da jednostavno ja mikseve kada radim, ja to vidim kao neke kuglice, kao neke jednostavno, što bi Amerikanci rekli, kao bubbles, koji jednostavno nastaju, tako da su mi gitare, recimo, u obliku pravougaonika, da je vokal izdužen i da izgleda kao neko drvo bez lišća, činele su uvek više manje elipsestog oblika i onda se to nekako spoji, ja tu sliku vidim dok radim. Malo je to danas drugačije, zato što uglavnom se muzika gleda, nažalost, na ekranu, pa ljudi vrlo, u stvari možda imaju to, ali ne mogu da iskuse, zato što je jednostavno tehnološki proces drugačiji, ali je to mene negde iniciralo, u stvari ja vidim koren ovome što sada radim u tom nekom periodu kada sam u stvari zaista počeo da se profesionalno bavim muzičkom produkcijom.
0: Zanimljivo je ovo što si rekao da želiš da to iskustvo nekako staviš ad acta. To pomaže verovatno u tome da se ne uđe u manirizam. A sa druge strane, ti se baviš toliko različitim stvarima da opet i to pomaže da se stvari ne ponavljaju, nego da uvek bude nešto potpuno sveže.
1: Jeste. Ja sam imao jedan proces koji je trajao do neke 2007. godine, a počeo 94. kada sam ušao u studiju. Muzička produkcija je fantastičan posao, ali vrlo često se vi bavite tuđim životima, tuđim energijama, jednostavno da biste isproducirali jedan bend ili jednog pevača ili neku muziku na način da to zaista bude kako treba, vi morate da uđete u taj život, morate da uđete u tu energiju, morate jednostavno da se tome posvetite. To je mene sve na jedan način radovalo, s druge strane u mnogo me odvojilo od onoga kako sam ja u stvari i počeo, a to je da sviram, da se bavim gitarom, da se bavim aranžmanima, pesmama. To je nekako u jednom trenutku, čini mi se da se svaki umetnik, odnosno svako ko pledira da se bavi umetnošću, zapita gde sam ja u svemu tome. Ja sam shvatio da jednostavno taj proces, odnosno period na neki način mora da se završi da bi se otvorilo neko drugačije polje i tu su bile različite inspiracije. Između ostalog, ja sam u prvi album koji sam radio, Never Ending Music Story, on je urađen 2012. godine, objavio sam ga tek 2022. ali recimo tu je bilo prvo ograničenje da ja, koji sam inače gitarista, sviram trzalicom, onako uobičajeno kako se inače više manje svire gitara električna, inače odsvirao sve prstima. Tu je bio inspiracija jedan koncert koji sam 2008. čini mi se bio je na Kolarcu, Tomi Emanuel, pokojni Bata Kovač ga je prvi put doveo u Beograd i meni je zaista taj koncert inspirisao na način da sam potpuno promenio tehniku sviranja, a promeniš i tehniku sviranja, jednostavno neka muzika je počela da izlazi iz tih mojih prstiju. I onda su u stvari to bili različiti postupci koji su dovodili do toga da ja ih na kraju obuhvatim. U tome mi je mnogo pomogao Vlatko Gilić, moj profesor na postdiplomskim studijama, kada je u stvari shvatio da neka dva, tri procesa koje sam ja ispričao, koje sam radio tokom života, on je rekao pa nešto toga ja do sada nisam čuo. Između ostalog, to je bila Igra u tami, gde sam radio muziku na pokret, pošto je jednostavno sticaj okolnosti doveo do toga. To nije mogao da bude moj doktorski umetnički projekat, ali u stvari princip koji je nastao tada, ranije i kasnije je doveo do toga da u stvari definišem temu na drugačiji način, to izvedem. I na kraju to je postao sad moj, kako bih rekao, i način života. To više nije samo muzika ili samo nešto čime se bavim, to je zaista nešto što ja duboko osjećam i u čemu se mnogo radujem.
0: Upućujemo naše slušalce na filmove Vlatka Gilića, svakako.
1: Absolutno.
0: On je, čini mi se, pre 2-3 godine dobio i nagradu na festivalu autorskog filma i bio mu je posvećen jedan deo, Čudesan autor.
1: Čudesan.
0: Mi u današnjoj emisiji imamo ideju da slušamo i pesme Ivana Kljajića. Za početak smo čuli jednu, ali naš muzički urednik izabrao još neke pesme koje tematizuju svetlost, pa ćemo i tako.

0: Ecco.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
4: Časova 25 minuta, slušate Klub 2, evo ova divna džez muzika nas je uvela u novi segment razgovora sa Ivanom Kljajićem. Razgovaramo po najviše o ovoj izložbi večeras, ali i na početku emisije pokušala sam, pošto nisam bila u Šidu, da čujem kako je to... kako ozvučiti, odnosno kako osetiti zvučno tog Šumanovića. Samo bi se na kratko

0: tome vratila.
1: Pa evo da ti se nadovežem, znači tokom tog, prvo ja sam to krenuo kao što svaki muzičar i krene onako sa velikim uzbuđenjem, međutim kada sam završio 5-6 numera, pogotovo kad sam završio Pijenu lađu i kada sam shvatio zaista da će da se pojave ti QR kodovi pored njegovih slika u galeriji Pavla Beljanskog, inače samo

0: i vođenje, ali bez tog zvučnog dela, naravno, ali je bilo izuzetno.
1: Što je meni bilo interesantno jeste što ja, recimo, pošto je takav sticaj okolnosti opet bio, nisam video uživo Pijanu lađu dok je nisam uzvučio. Prvo sam sve to gledao na internetu, onda kada sam shvatio da sam to uradio, onda sam otišao i video to i sa mojim studentima baš postavili smo jedan zvučnik ispod slike i slušali i to je zaista izvučalo meni spektakularno. A ono što je za Savu Šumanovića veoma važno jeste što tokom istraživanja o njemu sam shvatio da je dosta slika i slikao po muzičkim motivima koje ima u glavi ili na neki način ih je jednostavno čuo, tako da njegove slike, recimo što se mene tiče, uvek izazovu sinesteziju. Znači, bilo da se nalazimo u Narodnom muzeju ili Muzeju savremene umetnosti ili u galeriji, gde god kad naiđem na Savu Šumanovića, čak iz daleka, pošto mi ima astigmatizam, malo remeti mi fokus, ali ne mogu da vidim do kraja koja slika, ali čim osetim onako da se tu nešto dešava što meni onako izaziva neko uzbuđenje, obavezno Savu Šumanovića. Tako da,
0: da li je to nešto što je čuo u Parizu ili neke vojvođanske teme?
1: Znači imamo i Zimu u Sremu, Šid pod snegom, Pijana lađa naravno, Jesen, Kuća u sokaku, znači to su sve slike koje na neki način zaista izazovu nešto što će na kraju da bude ili može da se desi da bude orkestarska muzika, odnosno da tako zvuči, a može da se desi da bude nešto veoma savremeno. Znači ja se tome ne opirem, niti pokušavam da brusim taj moj osjećaj, nego jednostavno pokušavam da ga izvedem samo tako da, što se mene tiče, ostane neokrnjen. I ono što je dobro, što ja kao muzički producent kada završim projekat, jednostavno mogu da se izmaknem i onda to posmatram kao da ja sa tim nemam nikakve veze, nego gledam da li to zaista ostavlja neki utisak ili ne.
0: Da li je to zapravo moguće? Kao što je ono o čemu smo malo čas govorili, da li je moguće očistiti se od iskustva? Da li je moguće nešto slušati ili gledati kao da vi sa time nemate nikakve veze, osim kao recipijent?
1: Ne samo da imamo iskustvo kao da nemam s tim nikakve veze, nego pošto tamo negde piše ispod nekih numera da sam ja to radio, ja sam zaista nekad fasciniran na način što sam sebi postavim pitanje da li je moguće da sam ja ovo radio, pošto sam sad izašao iz toga i posvetio se potpuno nečem drugom, to se je sad i za mene, ne vraćam se tome, ali kada krenem da čujem neke od tih pesama ili nešto što sam ja uradio u tom trenutku, zaista pomislim da to uopšte nema nikakve veze sa mnom, odnosno da sam ja to negde ubrao ili, kako kaže, skoro sam imao jednu lepu misao Michael Jacksona, kao u pet ujutru radim, ja sam inače ranoradilac, u pet ujutru ranom radim zato što mi tad naiđu ideje koje ako ja ne uberem, one će da odu princu, tako da ja imam nekad utisak zaista da ja sam samo neki protočni bojler koji to pusti da prođe i onda kad prođe, onda kad slušam, zaista to zvuči meni potpuno onako nestvarno. Ne u nekom smislu arogantnom, nego kao da zaista ja s tim nemam nikakve veze. Tako da je moguće.
0: Prošli put kad smo se sastali, govorili smo više o filmu Hej Salaši, pa da. Ti Salaši, odnosno ta Vojvodina, to možemo da povežemo i sa Savom Šumanovićem. Ceo taj prostor i muzički i metafizički.
1: Sad kad si tako rekla, zaista može da se nađe veza i očigledno da neki put mene vodi kroz Vojvodinu, s obzirom da sam i 20 godina profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, tako da Vojvodina zaista ima jedan veliki, veoma bitan je segment mog života. Što se tiče filma Ej Salaši, on je ponovo nastao mojom fascinacijom Zvonkom Bogdanom kao umetnikom, zato što sam jednostavno čuo uživo kako to izgleda kada čovjek odsvira, odnosno kada njegovi muzičari on odsvira i otpevaju album iz Cuga, 13 pesama za 2 sata, mislim. Kao profesionalac i studija koji ne ilazi na razne, da kažem, umetnike i poluumetnike i ljude koji možda samo žele da se bave takvim poslom, tim poslom. Imao sam različite situacije, ali vrlo retko da zaista se sve otpeva iz Cuga, da se tako nekako donese pesma kao u stvari, što je on navikao, njemu je to prirodno, a u današnje vreme to je jedan proces koji je potpuno drugačiji. Onda sam poželeo da to snimimo u nekim drugim

0: uslovima, pa smo otišli na salaš, pa smo to snimili, pa smo onda, ja sam poželio da možda i zabeležimo nešto kamerom, pa iza toga nastao ceo scenariju i to je sad ona priča. Sam ja pozvao i Maju Vuzelac i 4 godine smo radili taj film.
1: Tako je, mi smo na ovom mestu takođe sa njom razgovarali o tome kako je bilo njeno iskustvo i cijela ta estetika. Estetika nečeg, estetika lepog, pošto nam je vrlo često prisutna estetika ružnog o kojoj možemo da debatujemo i to je deo sveta i umetnosti i naše svakodnevice.
0: Da, taj film zaista jeste estetika lepo. I estetika po meni ne odsustva patetike. Znači, tu u tom filmu nema patetike ni miligram. I u montažnom postupku i u dramatuškom i dramskom na svoje moguće načine, znači Maja Uzelac je to izvela zaista, tako da ja dan danas sam fasciniran, više desetina puta sam gledao film i svaki put me nekako obuzme i opet ga gledam kao da, ovo što rekao smo malo pre, kao da ja nikakve veze nemam sa tim, iako imam duboko, ali ja onda to gledam kao neko delo koje je nastalo i koje sad na mene utiče ili ne utiče, a ovaj film zaista utiče. Tako da tu možda bude veza sa Savom Šumanovićem, jeste to ta neka nota Zvonkovog pevanja i njegove muzike, Savinog slikanja. Ja se ta nekako nađoh između njih dvojica.
1: Volio bih da ovaj segment razgovora završimo upravo pričom o tome šta se dešava sa filmom, da li on putuje na festivale, da li putuje svetom, to sa jedne strane, sa druge, da li je ova zvučna potka slikama Save Šumanovića i dalje u galeriji.
0: Da, to je ono što je, pa to rekoh, ono, krenuo sam pod uzbuđenjem da to radim, a onda kad sam shvatio da će pored Zime u Sremu ili Šit pod Sremom ili Pijene lađe stalno da bude, da ostane moj QR kod sa tom muzikom, onda sam se, moram da priznam, malo i prestravio.
1: Doći za vijek i vijekov.
0: Da, zato što nekako ta umetnost živi u očima i dušama svih nas toliko godina i onima koji su bili pre nas i onima koji će biti posle nas, tako da je meni se postavilo pitanje da li uopšte to treba na neki način da se ozvuči, da li sam ja neko ko zaista tu treba na taj način da učestvuje. Ja smatram da to ima svoju vrednost i da je dobro i da je pogotovo umetnicima koji se bave, odnosno slikarima koji su čuli tu muziku, par njih mi je zaista dao neverovatne komentare da oni u stvari celog života čuju muziku ne samo u kompletnoj strukturi, nego i u svakom detalju i da je onda jednostavno, ako pogleda, jedan od njih je rekao, ako pogledam sliku i segmenta, svaki segment mi drugačije zvuči. Ja uvek čujem tu muziku i evo sad prvi put imam prilike i da čujem da je to neko uradio na način da ja to sad mogu da slušam. Tako da u stvari na kraju sam došao do zaključka da to ima smisla.
1: I Zvonko Bogdan je pogledao film i rekao šta o njemu misli. Šta bi rekao Sava Šumanović?
0: ja stvarno ne znam. Plašim se u stvari ne plašim se. Mislim da bi mu se to na neki način dopalo. Ako pričamo tako metafizički, verovatno bi imao tu još što da doda ili da oduzme i da jednostavno možda da još neki komentar koji bi otvorio neke dalje puteve. Međutim, ja sam sad otišao malo i van svega toga. Znači, sad imam ideje da neke druge slike ozvučim, možda i Klimtove i Munkove i nešto što i na mene celog života onako ostavlja neki utisak, ali sam nekako ostavio da to bude kada se ova izložba završi, pa da onda krenem dalje da se bavim time.
1: Ivane, sada ćemo slušati malo tvoje muzike, pesmu Dodirni me, nakon toga još malo razgovora o ovoj izložbi koja je aktuelna od večeras.

0: 13:39, slušate Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Ivan Kljajić danas sa nama. I u onoj prošloj emisiji na koju slušalci takođe mogu da se vrate, pričali smo i o književnosti, o pisanju pesama, priča, pisanju za sebe, za druge. Baš u ovom razgovoru dok je trajala muzika, to što niste čuli, pričali smo o introvertnim i ekstrovertnim umetnicima. Šta neko ostavlja za sebe, a šta daje drugima? Kakva je ta dinamika kod tebe, budući da si muzički producent, da si radio sa toliko mnogo ljudi, različitih muzičara, različitih temperamenata i karaktera?
1: Kako da ti kažem, ja smatram da ja jesam introvert na ovaj način na koji mi pričamo, zato što nekako moj unutrašnji svet je moj, onda kada se pojavi, ti pojavni oblici mogu da zaista budu različiti, pa tako je jedan deo ovog segmenta koji si pomenula, knjiga koja je nastala tako što su neke priče celog života funkcionisale u okviru moje porodice i porodice iz koje sam ja potekao. Ja sam to želao na kraju da zapišem i to su prvo bili Facebook statusi, pa onda su to ljudi čitali, pa onda mi davali komentare, još to ovo dobro, ti bi trebao da napišeš knjigu i sve. Ja sam to sve nekako indolentan sam bio prema tome, kao što sam generalno možda bio indolentan prema mom talentu što se muzike tiče. Nekako sam mislio da sve što da ja to uradim nije to dovoljno vredno, niti je dovoljno dobro, i onda mi je dosta tih mojih ideja i promaklo, da nisam zapisao i sve. Međutim, u jednom trenutku opet i ljudi koji su bili oko mene uticali su na to da jednostavno se ti knjiga pojavi, pa da se pojavi jedan album, drugi, treći, četvrti album, i da je u stvari se sad bavim samo mojim životom i nekim mojim unutrašnjim svetom. U tom smislu moja, da kažem, karijera muzičkog producenta nije se završila. Naravno, ja taj posao jako volim. Međutim, završila se u segmentu rada za druge. Uglavnom sad nekako sam to sve što znam i umem usmerio ka mojim idejama i ka mom nekom unutrašnjem svetu, koji je zadržan u nekom rudimentarnom obliku, odnosno ja nekako imam utisak da ja više, što više godina imam, ja se sve više vraćam ka onom detetu koje je nekako bilo razigrano i nikad nije bilo na istom mestu, pa nekako sad dolazim do toga. Tako da u tom smislu mislim da čini mi se da se radujem svemu što dolazi, kao što se radujem i ovom poslu generalno, i negde učim i moje studente da mera uspešnosti u ovom našem poslu generalno, možda i u životu, jeste mera radosti. Znači, koliko se vi radujete da radite to što radite. Ja moram da priznam, eto, da se zahvalim, ne znam kome god treba da se zahvalim, ali ja trenutno sve što radim u životu volim. Nemam ništa što radim u životu poslovno, a nadam se i drugačije, što ne volim. Sve baš volim.
0: Opet u toj ambivalenciji ima umetnika koji kažu, ti ako ne patiš, ako ne izgaraš, nema katarze, nema tog nekog zaokruženog dela koje je odbljesak te duše.
1: Apsolutno. Ja mislim da to sve nekako živi u nama, ne mora, hajde da kažem, istovremeno da se pojavi u nekom segmentu umetnosti onda kada nastaje, ali će na neki način doprineti da se neke ili pesme pojave ili priče, i tako da ja jednostavno neke priče koje sam ispričao, koje se nalaze u knjizi Porodične priče, sam čuo pre 40 godina, one su se sad pojavile, kao što i album. Mislim, ideja mi je da se bavim muzičkom produkcijom posle grupe Bezobrazno zeleno, ko se nje seća, je bila u stvari da uđemo u studio, da naučim taj posao, da se time posvetim sebi, da snimim svoj album. Taj album sam snimio 20 godina kasnije, znači to uopšte nije vremenska odrednica što se mene tiče, u tom smislu ne igra neku veliku ulogu, ali fakat da se svi ti događaji negde zapišu, pa nekad izađu jednovremeno, a neka čekaju dosta dugo da se desi. A s druge strane, inspiracije je uvek na svakom koraku, pogotovo u ovom našem životu, u ovom vremenu i u ovoj zemlji u kojoj se nalazimo, uvek nekako imate neki zaplet koji može da dovede do toga da se desi neka muzika ili neki scenariju ili film ili evo sad su mene obuzeli fraktali pa se bavim time, vidjet ćemo što će biti dalje.
0: Fraktali i sinestezije, sve smo to učili u školi u jednom trenutku, pa su neki zaboravili, neki se na to vraćaju i referišu. Ako govorimo o školi, o univerzitetu, o profesuri, čemu učiš studente i šta je to što konkretno predaješ, možda baš sad?
1: Ja sad u ovom trenutku, moj prvoj godini, nekako sam ih obuzeo ovim projektom i više manje ovim čime se ja trenutno bavim, zato što sam shvatio da to može da bude njima veoma značajno, s obzirom da sve ovo što se tiče muzičke produkcije, zanatski, oni uče naravno i od mene i od ostalih mojih kolega, ali nekako moje iskustvo je u ovom trenutku možda najveće. I onda nekako dođem do toga da mogu da odaberem šta bi im, na koji način bi te mlade umove otvarao za umetnost, pošto Akademija umetnosti u Novom Sadu se tako zove i nije džabe što se tako zove, to kažem, mi smo na Akademiji umetnosti, ajte da probamo da se bavimo umetnošću, odnosno da nam to bude intencija, pa da vidimo da će nešto od toga što radimo na kraju da bude umetnost. Tako da mi trenutno posećujemo sve moguće muzeje u Beogradu i Novom Sadu i pokušavamo da nešto od toga ozvučimo i da ova sinesteze za koju ja duboko verujem da je zakopana na neki način u svima nama, može da doprinese da to i njima bude inspiracija u ovom svetu kome stvaraju, u kome su zatrpani informacijama oni sami, skrolovanjem ili već čime god, na način da se otvore neka druga polja i da jednostavno se izmeste malo iz ove stvarnosti pa da probaju da naprave nešto što će biti originalno.
0: A opet ta sinestezija, to je nekako tvoje viđenje. Šta bi se desilo da neko dođe kao kod male dece koje smo pominjali, pa da neko kaže, pa meni je osmica baš tamno zelena i to je moje viđenje.
1: Meni je to divno. Znači to sve u čemu se razlikujemo. Radujem se u stvari ovom večerašnjem otvaranju ove izložbe da vidim kako će ljudima to, mislim, jako sam uzbuđen što se tiče toga, da im na koji način će uopšte da reaguje. Prvo, to i tehnički treba izvesti da svako uđe unutra, da jednostavno se posveti toj slici, da stavi slušalice, sluša taj zvuk. Onda ja sam napravio neko vođenje malo koje će biti interesantno, nadam se, svakome da to doživi na neki način koji ja mislim da je interesantan, a to je 10 minuta gledate sliku, pa onda zatvorite oči, slušate samo muziku, ponovo otvorite oči, opet gledate sliku, da vam ostane jednostavno kao engram u glavi, pa ponovo zatvorite oči, na kraju možete da izaberete da ćete samo da gledate sliku ili da gledate sliku i slušate muziku, da nekako na kraju doživite to na neki svoj način. I mene raduje što su ljudi u tom smislu različiti tokom rada u studiju, pogotovo sa našim poznatim producentom, čuvenim Sašom Habićem. Vrlo često smo sinestetički komunicirali na način da mi on kaže, treba mi na ovoj gitari plava distorzija, ovde mi treba narandžasti zvuk, ovde mi treba, ovo treba da bude brown, onako. I onda on kad meni kaže šta je brown, meni to jasno. A onda posle kad razmislim o tome, kako to meni jasno, mislim, kako je na zvojicu voštera komuniciramo na taj način, da li je to, tako da tu mnogo ima metafizike, ako bi mogu da kažem, na neki način koji jednostavno čini mi se da ljudi komuniciraju van ovih okvira koji su ustaljeni, ali im treba možda i izložba ili prostor ili neki način da se malo izmeste iz svoje stvarnosti da bi to mogli da dožive i da počnu zaista da komuniciraju na taj način.
0: Na talasu onog pitanja od pre 20 minuta o čišćenju, kako se ti ne samo čistiš, nego kako se puniš umetnošću i pomenuo si muzeje u koje ideš sa studentima. Šta radi neko ko se bavi ne samo muzikom, nego pomenuli smo ovoliko mnogo stvari iz domena umetnosti i primenjene umetnosti. Kako izgleda taj život umetnika u današnjem trenutku u Srbiji?
1: Prvo, hvala ti za ovo umetnika. Ja se nadam da će nešto od ovoga što ja radim nekada postati umetnost, ali za sada sam ja samo na tom putu. Kao što kažem, ja gitarista kao gitarista, ima toliko bolji gitarista na ovom svetu. Ja volim da sviram gitaru, volim time da se bavim i gitara je meni sredstvo. Kao što su mi uopšte kompletno muzička produkcija i tehnološke inovacije uglavnom sredstvo. U tom smislu, ja sam se dosta punio umetnošću generalno kroz život, a sada je došlo vreme za stvaranje, tako da nekako pokušavam da sve to što imam u sebi iznesem na više različitih strana, ne ograničavajući se kakav će to medium da bude. Da li će to zaista da bude ili poezija, ili knjige, ili sve zajedno, to je sad pitanje u trenutka u kome to zaista se dešava. Što se tiče čišćenje od asocijacija, ja imam više tih nekih sistema u kojima radim, tako da jednostavno gitaru ponekad raštimujem do mere da je potpuno u nekom štimu koji je nedefinisan i pokušavam da na taj način krenem da sviram kao što bi inače svirao. Znači jednostavno mozak u tom trenutku počinje da funkcioniše po meni potpuno drugačije, utisci koji se stvaraju su drugačiji, onda emocije koje se stvaraju na taj način su drugačije, to je jedan put. Ako ih napravite, a moje negde mogu da ohrbim slušalce, da pokušaju da naprave takve sisteme koji će ih jednostavno provocirati na drugačiji način. Mnogo mi sveta u sebi imamo koji jednostavno zaključak i samo čeka umetničkog sveta ili muzičkog ili filmskog, koji čeka da izađe, ali vrlo dosta često smo mi ti koji to sprečavamo. Ne sprečava nas niko toliko koliko sami sebi pravimo ograničenja da nešto nismo radili pa zbog toga ne treba da radimo ili to neko drugi bolje radi pa mi nemojte da, time da se bavimo uopšte. U stvari čini mi se da svako od nas ima ogroman svet unutrašnji koji zaista na neki način treba da se ispolji. Ovo što sam ja napravio, to su neki portali, odnosno kanali kako to izlazi. Inače, moram da pomenem i abstraktne ekspresioniste koji u tom smislu na mene

0: su jako uticali, pogotovo tokom rada na doktorskom umetničkom radu i Pollock i Newman i The Koenig i svi oni su jednostavno način kako su uopšte došli do te umetnosti, kako su je negde trasirali, meni je fantastičan. Tako da čini mi se da je to jedan put.
1: Ovo je sve ohrabrenje i za svakog od nas i za slušaoce bilo čime da se bave.
0: Absolutno.
1: A evo, čak i kada zvoni telefon, zvoni na izuzetno lep i prijatan način, nije smetalo.
0: Klavir,
1: hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju.
0: Izvinjavam se zbog telefona.
1: Ništa.
0: Ivan
1: Kljajić je bio danas sa nama, a do 17. maja u Silosima, u Domu kulture Silosi Beograd, možete prisustvovati i uživati u izložbi o kojoj smo danas govorili, Fraktali u zvuku, umetnička sinestezija, a današnju emisiju za vas su realizovali i Vojin Šarčević, Predrag Vasić, Vesna Tošović i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja.

0: najljepše centra grada. Novak Đoković igraće protiv Hrvata Dina Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova. Vreme sutra, ujutro i prepodne u centralnim, južnim i istočnim predelima, mestimično kiša, popodne prestanak padavina, jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 24, u Beogradu 21 stepen. Slušali ste vesti.
1: Danas na talasima Radio Beograda 2.
0: U Gutenbergovom odgovoru od 16 časova predstavljamo dve nove pesničke knjige domaćih autora. Prvo će biti reči o knjizi jednog od naših najznačajnijih pesnika Milovana Marčetića, Vrt svih nas, a potom i o debitanskom ostvarenju Andrijane Tomić, Jack Kerouac u kupaćim gaćama. Sa autorom razgovara urednica emisije Sonja Milovanović. Od 17.30 emisija Autogram večeras vas vodi u zvučni svet naše najveće muzičke poetese Ljubice Marić. Slušat ćete njenu kamernu i solističku muziku, a večer započinje sonata za violinu i klavir iz 1948. godine. Urednica emisije Zorica Premate. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Bio je ovo prvi stav Vivaldijevog proleća. Solističku deonicu na ovom snimku svirao je Jehudi Menjuhin, umetnik kome je današnje vreme muzike posvećeno. Inače, Menjuhin se rodio u Njujorku 22. aprila 1916. godine kao dete rusko-jevrijskih emigranata. Violinu je počeo da uči u San Francisku i kao čudo od deteta debitovao sa tamošnjim orkestrom svirajući Mendelsonov koncert. Imao je samo 7 godina kada je već kao pravi majstor svirao Lalovu špansku simfoniju. 5 godina kasnije, mladi Amerikanac ruskog porekla podigao je na noge publiku u prestižnom Carnegie Hallu, a zatim krenuo na turneje po čitavom svetu, uvek ispraćene aplauzima i hvalospevima. Bio sam zaista veoma mlad kada sam počeo da sviram na samostalnim koncertima. Zvali su me Mozartom violine, prisećao se Menjuhin. 1929. godine, 10 dana pred svoj 13. rođendan, održao je u Berlinu koncert koji će ostati upamćen kao legendaran. Sa Berlinskom filharmonijom pod upravom Bruna Valtera izveo u jednoj večeri 3 violinska koncerta, Baha, Beethovena i Brahmsa. Nakon tog koncerta Albert Einstein je uzviknuo tako često citiranu rečenicu: "Sada znam da na nebu postoji Bog." Ozbiljnost interpretacije u kombinaciji sa bezazlenošću, nevinošću i čistom dečačkom radošću osvojili su publiku. Menjuhin je govorio da je to bila muzika iz srca, a ne iz glave. Njegova osjećanja su bila tako jaka, violina jednostavno bila prirodan ventil za njih. Berlin je od tada postao važno mesto

Mesto kojem se Menjuhin uvek vraćao. Neposredno posle Drugog svetskog rata, 1947. on je došao u ovaj grad i, uprkos protestima Jevreja širom sveta, nastupio sa Berlinskom filharmonijom pod diginskim vodstvom Wilhelma Furtwänglera. Već ovim postupkom dao je puni smisao rečenici koju je često ponavljao objašnjavajući svoj dosledni kosmopolitizam. Važno je imati osjećanje pripadanja celom čovečanstvu. Evo sada prilike, poštovani slušalci, da čujete kako je upravo na pomenutom koncertu 1947. godine zvučao finale Beethovenovog koncerta.

Slušali ste finalni stav Beethovenovog violinskog koncerta. Emitovali smo arhivski snimak iz 1947. godine sa Berlinskom filharmonijom i Wilhelmom Furtwänglerom, a solističku deonicu tumačio je Jehudi Menjuhin, umetnik kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Mnogobrojne turneje i koncerti koje je Menjuhin održao u početnim danima karijere delovali su mladom violinisti kao prijatna zabava. 1932. godine ostvario je čuveni snimak Elgarovog koncerta sa samim kompozitorom za dirigentskim pultom. Međutim, roditelji mu nisu dozvoljavali da svira više od jednog koncerta nedeljno, a do 17. godine nikada nije pročitao ni jednu kritiku u novinama, ma koliko pohvalna ona bila. Takođe, nikakav susret sa novinarima nije dolazio u obzir. U 18. godini, ipak na veliko iznenađenje javnosti, on je na kratko prekinuo svoju karijeru. U jednom intervju iz 1998. kao razlog za napuštanje koncertnog podijuma naveo je želju i potrebu da upoznaje svoje vršnjake. Već u tom periodu, kroz niz izuzetno pohvalnih kritika, jasno je bila definisana i Menjuhinova interpretacija. Suština je, čini se, zabeležena u knjizi Život poznatih violinista Lava Rabena. Od Menjuhina čujete ono što ne možete ni od koga drugog. Svaku muzičku frazu on donosi sa neponovljivim nijansama. U godinama koje su potom usledile, Menjuhin je svirao i po 150 koncerata godišnje, a samo tokom rata zabeleženo je čak više od 500 njegovih dobrotvornih nastupa. Međutim, početkom 50-ih, tada imao nešto više od 30 godina, veliki umetnik je osetio da je njegovo muziciranje bilo čisto intuitivno i da je tehnika instrumenta nešto što nije u potpunosti savladao. Obično se navodi da je za ovaj propust kriv njegov učitelj violine Louis Persinger, koji je za nesen brzim napredovanjem Menjuhina, inače, kao što sam već rekao, čuda od deteta, ostvario niz propusta u tehničkom pogledu. Nakon pauze, tokom koje je sproveo detaljnu samoanalizu i započeo proces novog definisanja sebe kao umetnika, Menjuhin se ponovo posvetio koncertnoj delatnosti, ali je počeo da se interesuje i za druge stvari. Iz Londona, grada koji je izabrao da u njemu živi, rukovodio je muzičkim festivalima u Gštatu i Batu. U Sarju je osnovao školu za talentovanu decu od 7 do 14 godina, pisao je knjige o violinskoj tehnici, o alternativnom stilu života i globalnom razmišljanju. Od sredine 60-ih je više pažnje posvetio dirigovanju, ali Menjuhin dirigent nikada nije dosegao zvezdanu slavu Menjuhina violiniste. Ovaj čarobnjak violine, kako su ga takođe nazivali, bio je između ostalog i počasni doktor na 27 uglednih svetskih univerziteta i dobitnik brojnih nagrada za mir. Britansko državljanstvo prihvatio je 1985. godine, a kraljica Elizabeta II. Dodelila mu je titulu sera 1993. Preminuo je 1999. godine, 15. marta, u Berlinu, ne dočekavši svoj 83. rođendan. A u nastavku emisije Vreme muzike mi ćemo slušati treći stav Mozartovog violinskog koncerta broj 3 u G-duru.

Bio je ovo finalni stav sonate broj 1 Bele Bartoka. Svirali su violinista Jehudi i pijanista Jeremy Menjuhin. Jehudiju Menjuhinu posvećena i današnja emisija Vreme muzike. Uporedo sa muzikom i slavom koju mu je ona donosila, Menjuhin je svoju popularnost pa i novac stavljao u službu svojih plemenitih humanih ideala. 1991. osnovana je i fondacija Menjuhin, kroz koju je veliki violinista, kako je sam govorio, uspevao da ostvari čuda za koje je inače i verovao da se mogu desiti zahvaljujući muzici. Više nego uspešna bila je zamisao fondacije da se organizuju koncerti za sve one koji nemaju priliku da slušaju muziku. Za siromašne, bolesne, hendikepirane, zatvorenike, za sve koji su izloženi nekoj vrsti netolerancije. Osim u Engleskoj, ova ideja sprovedena je u Nemačkoj, Belgiji, Španiji i mnogim drugim zemljama. Sviram za sve one koji su gladni i žedni muzike, ali i za one koji pate bez obzira na boju kože i poreklo, govorio je Menjuhin. Nije zato bilo čudno što je svojevremeno Nehru izjavio da ovaj veliki violinista istinski vraća i uliva poverenje u ljude. Nešto od te energije kojom su njegove interpretacije zračile pokušali smo da vam prenesemo u današnjoj emisiji Vreme muzike, koju ćemo završiti još jednom Menjuhinovom interpretacijom, ovoga puta finala Voltonovog violinskog koncerta. Emitovat ćemo snimak na kojem Londonskom simfonijskim orkestrom diriguje sam kompozitor.

0: Bio je ovo finalni stav koncerta za violinu Viljama Voltona. Kompozitor je i dirigovao Londonskim simfonijskim orkestrom, a solističku deonicu tumačio je Jehudi Menjuhin, umetnik kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike. Sa vama su od 14 sati bili Miloš Bukin i Maja Čolović-Vasić.
1: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Patrijaršiji je potpisan memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali patrijar Porfirije i premijer Đuro Macut. Prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Vlada Srbije usvojila je početkom aprila tekst memoranduma o razumevanju, imajući u vidu, kako je navedeno, potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja, vaspitanja i morala. U Skupštini Srbije održana je sednica Odbora za evropske integracije. Resorni ministar Nemanja Starović predstavio je sprovedene aktivnosti na usklađivanju domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije po pregovaračkim poglavljima i istakao da se nastavlja rad na zakonskim i podzakonskim aktima važnim za proces eurointegracija. U narednih 7 dana cena evrodizela biće veća 2 dinara i litar će iznositi 223 dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou od 191 dinar po litru. Proizvodnja i izvoz nafte nisu bili prekinuti tokom 40 dana sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, saopštile su vlasti Irana. Ističu da istovremeno razmatraju nove izvore prihoda kroz naplatu prolaza kroz Ormuski Moreuz. Američka centralna komanda saopštila da američke snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. U Černobiljskoj oblasti gori više od 1100 hektara šumskog rastinja nakon pada bespilotne letelice. Radijacija je u granicama normale, saopštene u Kijevu. Požar gasi više od 300 pripadnika vatrogasnih jedinica. Zabranjena zona Černobilja je područje teško kontaminirano radioaktivnim materijama nakon nuklearne nesreće 1986. godine. Novak Đoković igraće protiv Hrvata Dina Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 15:30. Vreme sutra ujutro i prepodne u centralnim, južnim, istočnim predelima mestimično kiša. Popodne prestanak padavina, na severu promenljivo oblačno, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, najviša dnevna 24, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Slušate emisiju Kulturni krugovi, a na velikoj sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta večeras će premijerno biti izvedena predstava Garderober Ronalda Harwooda, a u režiji Paola Mađelija. U svom tekstu Harwood nas uočava sa onim graničnim situacijama u kojima se taština i njeno preterano ispoljavanje dotiču krupne, savremene teme i potčinjenosti. Te tako ovaj komad prati odnos starog, slavnog glumca i njegovog odanog garderobera Normana tokom jedne iscrpljujuće ratne turneje njihove pozorišne trupe. Dok se on bori sa godinama, umorom i gubitkom dodira sa stvarnošću, Norman pokušava da održi predstavu, trupu i iluziju pozorišne veličine po svaku cenu. O tome više reditelj Paolo Mađeli.
1: Radi se o tome da ta nesretna egzistencijalnost ipak dobiva bitku. Ja nisam specijalist za tekstove koji su kao en vogue, što bi se rekli, i nisam ga nikad bio ni video, gledao sam ta dva filma, nisu mi se sviđa, ni malo. I mislim da je to priča u kome ipak život sa svojom prirodnom i intelektualnom dekadencijom pobeđuje.
0: Radnja originalnog komada smeštena je u provincijskoj Engleskoj tokom Drugog svetskog rata, dok Mađelijeva verzija nema određeno vreme i mesto, jer, kako kaže reditelj, rat je svuda oko nas.
1: 2500 godina rat nas prati, neuspavan, od jutra do mraka. I to mi se čini da je ovaj tekst nosi sa sobom, ne znam koliko namjerno, jer je to vjerojatno bilo se mislilo na bombardiranje Londona, ali i bombardiranje Londona je bilo, ali to je za mene više alegorija o jedan rat koji nikad ne prestaje i o teatru koji je jedan idealni bunker gdje se može čovjek skrivati od užasnih problema. Ne uspijeva ih izbeći jer nosimo sa sobom glavu, a glava nam je bolesna. I priča o, ne samo o jednom garderoberu, o jednom glumcu, nego o jednoj trupi koji to doživljava i preživljava. Što kaže Norman, nije ovo mjesto za umiranje. Tu se može čovjek skrivati, tu može proljeće, leto. Kad šta radiš na pozornici, ono nosi neku drugu istinu, ali ta druga istina je jedno skrivanje, jedno bekstvo od jedne trivialne realnosti, a trivialna realnost, nažalost, je svijet u kome živimo, cijeli svijet.
0: Predstavi igraju Voja Brajović, Miki Manojlović, Branka Petrić, Nikola Rakočević, Miloš Samolov, Marta Bogosavljević, Simo Đukić, Rade Stojiljković, Nemanja Ćimović i Sloboda Mićalović. Ona se osvrnula na verziju garderobera iz 94. godine. Ova predstava ostala je upamćena po glumačkoj igri Ljube Tadića i Petra Kralja, koji su tumačili likove glumca i garderobera. Sloboda je otkrila i šta nam donosi nova verzija više od 20 godina kasnije.
2: Prosto nije lako kada već imate jednu predstavu takvu i onda sada da je opet napravite, ali on je našao kao reditelj vrhunski jedan predivan ugao, a to je pozorište kultura kao posljednja odbrana, gde se ti sakriješ, linije odbrane, da se ti sakriješ ovdje i vi kao gledaoci, mi kao glumci i ljudi iza scene, na par sati pobegneš od realnog života. Ovdje je bilo jako zanimljivo po meni, iz naše glumačke, naše vizure, a to je da ja sam bar mislila da ću mnogo lakše, kao to mi je poznat teren, glumica, kao da to, a međutim nekako uporno sam imala potrebu da se predstavim bolje nego što umem da budem, a zapravo je naš poziv surov i mi smo surovi jedni prema drugima, a je ta sad je taj moment zanimljiv gde su okolnosti surove i mi smo surovi jedni prema drugima do trenutka kad ne izađemo na scenu i tu se onda desi ta magija gde smo zaista svi ansambl jedni za druge, ginemo i mene se jako tiče ova predstava, mislim da će i vas da vidite malo kako izgleda stvarno s ove druge strane, jer mi iz džepova stalno vidimo neke oči koje gledaju, koje žive, koje ne bi mogla predstava da se održi bez svih njih.
0: Slušamo i deo monologa Voje Brajovića iz ove predstave koji je svojevrsna oda teatru.
1: Ovde boravi lepota. Ovde je proleće i leto. Ovde je bol podnošljiv. I nikad nisam usamljen. Je tu čovek sa mnom koji lije svoju krv. Nisam ovde sebe radi. I niko ne može da mi prebaci da imam neke skrivene namere. Ja ovde imam sve što mi je potrebno i to ne mora niko da zna. Neadekvatan, da, ali nikad očajan.
0: Dramaturg predstave je Željka Udovičić-Pleština, scenograf Darko Nedeljković, kostimograf Lana Cvijanović. Muziku za predstavu komponovao je bend Koji Koji, a scenski govor oblikovala je Ljiljana Mrkić-Popović. Predstava počinje u 20 sati, a prve reprize u nedelju 10. maja. Sva igranja u ovom mesecu su već rasprodata.

0: tri dana klavijera Ustanova kultura Gvarnerius Ivan Bašić. Ovo su ključni pojmovi sa kojima se susrećemo već nekoliko nedelja unazad, a reč je o novom muzičkom festivalu koji će se od danas pa do nedelje 10. maja po prvi put održati u Beogradu i Ustanovi kulture Gvarnerius. Idejni tvorec manifestacije je naš mladi pijanista Ivan Bašić, koji je nakon studije na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu svoj muzički pravac usmerio ka Švajcarskoj. Podstaknut dosadašnjim iskustvima, napravio je veliki i važan korak pokretanjem ovog projekta. Sa Ivanom Bašićem o festivalu Tri dana klavira za kulturne krugove razgovarala je Dunja Savić.
1: Šta su sve bili neki osnovni razlozi zašto si se odlučio za ovakav jedan koncept festivala?
2: Upravo ideja da tokom jednog festivala i umetnici budu dostupni mladoj muzičkoj zajednici i uopšte muzičkoj zajednici, kao i da umetnici s druge strane mogu do kraja da dožive zajednicu u kojoj su došli da nastupaju, je bilo nešto što sam želeo da bude osnova i tog mog celokupnog projekta koji je sada uobličen u jednom trodnevnom festivalu. Sam sam imao iskustvo odlaska na festivale gde prosto dođeš, odsviraš i odeš i u sobi si hotelskoj i uglavnom to je to. Ja sam prosto želeo da ove godine napravimo nešto ipak malo sadržajnije i nešto što bi moglo da ima značaja kao podstrek i kao inspiracija za muzičare u ovoj sredini, da prosto mi podelimo neka naša iskustva iz koncertnog života, iz karijernog puta i naravno da pričamo svi za

0: će još osim tebe nastupiti na ovom festivalu?
1: Evo, krenuo bih pre od izvođača. Dakle, izvođači ove godine pored mene su Richard Octaviano Kojima. On je brazilski pijanista, dirigent i kompozitor. On svojim koncertom otvara festival u petak, 8. maja. I moj koncert je u subotu 9. uveče. I Jeremy Konus, švajcarski pijanista, će zatvoriti festival 10. maja u nedelju. A što se tiče samog programa, dakle, u večernjem terminu uvek imamo koncert. Preko dana imamo dva bloka. Prvi blok je jutarnji blok, u jednom ili jutarnjem vremenu za umetnike u 11 sati, znači ne prerano. U tom prostoru, u tom vremenskom prostoru ćemo uvek imati te razgovore. To su kao seminari, ali mi želimo da imamo interakciju sa ljudima koji će biti tu, tako da ih vodimo kao razgovore, i pričat ćemo upravo o nekim temama koje su vezane za karijeru. Ja ću pričati o takmičenjima, Jeremy će pričati o razvijenju karijere i različitim prostom načinima na koje se jedna karijera može održavati nakon studija. Richard će pričati o tome kako i ne biti frustriran raznim nekim, da kažem, manje uspešnim epizodama koje će se neminovno desiti u nekom trenutku. A u popodnevnom blogu imamo uvek radionice, ali malo kreativnije, čini mi se, osmišljene nego samo masterclass. Dakle, imamo prvog dana festivala Otvoreni podijum, gde pijanisti nastupaju, koji su se prijavili i dobijaju profesionalni audio i video snima koji mogu koristiti kasnije za svoje prijave na razna takmičenja ili audicije ili koncerte. Drugog dana će Richard voditi radionicu dirigovanja, jer on je i dirigent, i to stvarno odličan dirigent, i malo će prosto diskutovati s ljudima i praktično raditi s njima na tome kako on vidi dirigovanje. A trećeg dana, tu smo verovatno u domenu već poznatog, ja ću održati jedan kratak masterclass za šestoro, na kraju smo šestoro primili, mladih pijanistkinja i pijanista. I trećeg dana, što je meni naročito drago, od 5:30 do 5:30 imat ćemo otvoreni kafić. Dakle, to je prilika, ko god želi, bio muzičar ili ne bio muzičar, može doći, može s nama popiti kafu, imat ćemo kafu i čaj i vodu, i želimo prosto da stvorimo jedan prostor u kome svako može svakome da priđe i neposredno da razgovara i da pita nešto što je od uvijek želeo da pita, nekako glupo mu je bilo u grupi, tako da mi ćemo biti tu, i naravno da posle toga ide večernji koncert, i onda kao jedno pravo lepo putujuće pozorište mi ćemo u nedelju to zatvoriti, i nadamo se da će duh festivala ostati da lebdi u prostoru još neko vreme.
0: Sjajno, a možeš li malo da nam otkriješ koje će to biti kompozicije na programima koje će moći da slušamo?
1: Da, mogu. Dakle, Richard će svirati jednu kombinaciju svojih transkripcija i brazilske muzike i svojih improvizacija, i svirat će Musorskog, Slike sa izložbe, što je isto kao on je dirigent, ali to isto ima nekog tog smisla. Ja ću svirati program koji mislim da nekako obuhvata moj umetnički kredo, a to su te neke metamorfoze i promene, gde će biti naravno izlete i u 20. vek. Svirat ću Mozarta, Chopina, Lista, Bartoka i Aleksandra S. Vujića. A Jeremy će svirati Beethovena, Chopina, Pena i dva švajcarska autora, Honegera i Martana. On je i u Švajcarskoj poznat kao specijalista za švajcarsku modernu muziku, i njegov CD je nominovan za Evropsku vodeću nagradu za CD, tako da on donosi deo svog, naravno, umetničkog opusa i puta u Beograd. Njima obojici će ovo biti debi u Beogradu, i jako sam uzbuđen zbog toga, jer u svakom slučaju ja sam želeo da budem na njihovim koncertima kada bi se to desilo u Beogradu, tako da mi je drago da smo sva trojica sada u istom periodu u Beogradu.
0: Želim vam puno uspeha u realizaciji ovog festivala.
1: Hvala.
0: I pratit ćemo, naravno.
1: Hvala lepo, da. Vidimo se.

0: Radio Beograd 2.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Metropolitan Opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.
2: Eko.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dobrodošli na novi koncert simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Eko.
5: Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, predstava Istina po tekstu Florijana Zelera i u režiji Damljena Kecojevića premijerno je izvedena sinoć u Bitev teatru. Slušamo kritički osvrt Bojana Munjina.
6: Ime francuskog dramskog pisca Florijana Zelera, kojeg je List The Times opisao kao najuzbudljivijeg dramskog pisca našeg doba, već je prilično poznato i pozorišno javnosti u našim krajevima. Zelerovi komadi u pravilu istražuju porodične odnose, psihološku dinamiku likova i njihovo krajnje subjektivno razumevanje stvarnosti sa nekako jednakim razmeštajem svetla i tame u tim dramama. Moglo bi se reći da Zelerovo dramsko pismo liči na slojevitu tortu u kojoj su umešani mnogi ljudski odnosi, a autor nam se sa vremena na vreme nudi sa jednim odabranim parčetom tog kompleksnog, više gorkog nego slatkog kolača. Tako je Atelje 212 igralo njegove komade Otac i Sin, a Beogradsko dramsko pozorište postavilo je na scenu Zelerov komad Laž. U Zelerovim dramama nema histerije i eksponiranog nasilja, ali ima tragičnih smrti. Ima pritajene tuge i ponekad topline koja nas neprimetno ogreje tek na kraju. U Bitev teatru dočekali smo tako i uprizorenje novog Zelerovog teksta Istina u režiji Damjana Kecojevića, koji za razliku od dosadašnjih Zelerovih psiholoških drama predstavlja urbanu komediju o dva bračna para koja se zapliću u mrežu laži i izdaje najboljih prijatelja i bračnog neverstva. Taj ljubavni četvorougao pomalo liči po komičnom zapletu i verbalnim dvosmislenostima na fejdovu svima poznatu Bubu uhu, ali u toj igri između iskrenosti i prevare ima i puno onog neizrečenog, ispod tepiha. Pa Zelerova Istina bazično najviše liči na kompleksne psihološke i situacione komedije Harolda Pintera. Setimo se Pinterovog komada Izdaja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu ili drame Ljubavnik u BDP-u. U predstavi Istina glumci Goran Kičić, Milica Trifunović, Nebojša Ilić i Tamara Dragičević solidno su odigrali svoje bračne i preljubničke uloge, a publika u Bitev teatru ovu komediju je gromko pozdravila kao vedru razbibrigu na temu golicavih tajni bračnih neverstava. Ako se išta sme zameriti ovoj duhovitoj predstavi koja je bez sumnje zakaparila svoju buduću publiku, onda je to činjenica da je ona odigrala dominantno na jednu kartu koja sigurno dobija komičnog zapleta o bračnom neverstvu, a ostavila je po strani ono ispod površine što nudi predstava Istina i što je u najmanju ruku za nas jednako važno. A to glasi koliko među ljudima danas uopšte ima iskrenosti u svakom tipu odnosa, a ne samo u spavaćoj sobi, koliko je neko bazično poštenje nama važno ili ga u sadašnjem vremenu takozvane post-istine smatramo konzervativnim i prevaziđenim i da li smo u haosu života usvojili neke sasvim druge načine ponašanja koje smatramo normalnim. Predstava Istina u Bitev teatru, koja razveseljava gledaoce temom ko koga vara i kako će se iz toga izvući, ostala nam je ipak dužna za neka ozbiljna, ali normalna ljudska pitanja.

0: emisiji Kulturni krugovi najavit ćemo i izložbu koja će ovog vikenda biti otvorena u Beogradskoj galeriji B2. Reč je o izložbi umetnice Aleksandre Kovačević pod nazivom Poetika kuće. Autorka kroz apstraktne slike opredmećuje ideju doma kao odnos stvarnog i imaginarnog, kao prostor pripadanja, ali i unutrašnjeg preispitivanja, navodi se u saopštenju galerije. Ovim povodom umetnica je sa nama na vezi. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i veliki pozdrav za sve slušalce.
0: Evo, približite našim slušalcima na što upućuje ovaj naslov Poetika kuće.
1: Pa, Poetika kuće i generalno izložba prosto sadrži jedan deo opusa poslednjih 4-5 godina koji upućuju na preispitivanje arhitekture kao spoljašnjeg fizičkog, tako i našeg unutrašnjeg prostora, prostora naših misli, našeg doma. Pitam se gde je to arhitektonsko skrovište, gde je taj naš, to naše unutrašnje svetilište.
0: Koje će to radove publika imati priliku da vidi?
1: Publika će imati priliku da vidi radove koji su, pre svega to su ulja na platnu i pojedine instalacije, uglavnom od drveta.
0: Pretpostavljam da ste planirali i autorska vođenja tokom trajanja?
1: Nemamo tačan datum, ali apsolutno da jesmo raspoloženi da postoji neka autorska vođenja. Sigurno će biti još informacija o tome.
0: I da podsjetimo mesto i vreme otvaranja izložbe, ali i njeno trajanje.
1: Važi, da. Izložba će biti otvorena, dakle, sutra u 19 časova u galeriji B2 i bit će otvorena do 6. juna.
0: Aleksandra, hvala vam.
1: Hvala vam, prijatno.

Slušali ste emisiju Kulturni krugovi koju su za vas realizovali Predrag Vasić, Vojin Šarčević, Vesna Tošović, Goran Ivković. Ja sam Aleksandra Vukadinović, sledi emisija Gutenbergov odgovor. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.

0: 5 do 16.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Patrijaršiji je potpisan memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Porfirije i premijer Đuro Macut. Prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Vlada Srbije usvojila je početkom aprila tekst memoranduma o razumevanju, imajući u vidu, kako je navedeno, potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja, vaspitanja i morala. Šef diplomatije Marko Đurić razgovarao je s ministrom spoljnih poslova i međunarodne trgovine Zimbabvea Amonom Morvirom o unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju saradnje u više oblasti. Đurić je istakao da odnose Srbije i Zimbabvea karakterišu tradicionalno prijateljstvo i međusobno poštovanje, uz obostranu spremnost da se politički dijalog i partnerstvo dodatno unaprede. U narednih 7 dana cena evrodizela biće veća 2 dinara i litar će iznositi 223 dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou od 191 dinar po litru. Proizvodnja i izvoz nafte nisu bili prekinuti tokom 40 dana sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, saopštile su vlasti Irana. Ističu da istovremeno razmatraju nove izvore prihoda kroz naplatu prolaza kroz Ormuski Moreus. Američka centralna komanda saopštila je da američke snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. Srpski košarkaški trener Dragan Šakota, šef struke atinskog AEK, izabran je za najboljeg stručnjaka FIBA Lige šampiona u tekućoj sezoni. U obrazloženju se navodi da je Šakota nagradu dobio jer je predvodio AEK do plasmana u finale Final Foura, gde će u subotu igrati protiv litvanskog Ritasa za Pehar. Vreme sutra ujutru i prepodne u centralnim, južnim i istočnim predelima mestimično kiša. Popodne prestanak padavina. Na severu promenjivo oblačno, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna 24, u Beogradu 21 stepen. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

0: 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Gutenbergov odgovor.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović. U Gutenbergovom odgovoru, emisiji koja je posvećena savremenoj i domaćoj književnosti, danas vam predstavljamo dve nove pesničke knjige. Prvo će biti reči o knjizi Vrt svih nas Milovana Marčetića, koju je objavila Čigoja Štampa, a potom i o knjizi Jack Kerouac u kupaćim gaćama Andrijane Tomić. Naime, Milovan Marčetić je naš poznat pesnik, on objavljuje od 80-ih godina prošlog veka, ima nekoliko pesničkih knjiga, Dan 20.000 pasa, 82. je prva, potom su usledile Načini iščezavanja, Bez imena, bez lica, Ratno ostrvo, Mera duše, Taškent, Iza zatvorenih očiju, Vrata od romora i evo sada je pred nama, dakle, i ova nova Vrt svih nas. A Andrijana Tomić je pak autorka koja je objavila svoj pesnički prvenac, dakle, pod nazivom Jack Kerouac u kupaćim gaćama, i to kao nagradu za neobjavljen rukopis koju dodeljuje, to je reč o priznanju Golub, koje dodeljuje Gradska biblioteka Karlo Bjelicki iz Sombora. Dakle, sa Andrijanom Tomić kasnije u Gutenbergovom odgovoru, a na početku, odnosno pred početak razgovora sa Milovanom Marčetićem, čućemo njegovu uvodnu pesmu u ovoj zbirci Vrt svih nas pod nazivom Rajski vrt, a nju smo odabrali zbog tema koju otvara čitava knjiga i zbog ritma i rime koji nisu baš tako česti postupci u savremenoj poeziji, a i kada ih ima, nisu uvek baš vešto upotrebljeni. Ovde jesu.
1: Rajski vrt. Kad se tog vremena setim, nezvano kad dođe meni, kada me namami ono u rajski prsten zeleni, sebe ja tražim tamo, u tom predavnom letu, pod istim, a drugim nebom, u istom, a drugom svetu. Tog mesta, kada se setim, u krug meandra kad zađem, stazom ka reci prolazim i tamo sebe da nađem, da me dečije lice pogleda iz bistre vode, da snohvatice mi vrati, pa neka niz reku ode. I dalje ću ja da hodam vremenom ovim i onim, da o zelenom zabranu slike i prizore lovim, od rogoza mi je strela, u žabljem raju ubrana, luk mi je trnov nesrebren, struna mu zvukom tanana. S obale reci govorim, još mi sećanja vrati, iznad zelenca zastanem, šaran se u njemu zlati, i vetar trsku zanjiše, sedef iz školjke zablista, izroni vidra troglava, svatri su joj lica ista. Hodam kroz šumu visoku, nikad da dotad sečenu, tražim sunčanu livadu, svu šumom tom okruženu. Čim do nje stignem, uzviknem, o gde si sad jednorože, pa slušam kako odjeci glas iznad krošanja množe. Onda i galop začujem, zar belac je to deda mog, ali kad pogled pomerim, vidim da je to jednorog. Omamljen letnjom vrelinom, svakoga zvuka kad nesta, zaspah jednoga podneva u senci staroga bresta. I s name prenu stvor koji čoveka s Bogom zavadi, oseti kako mi ruku odvratnim dodirom hladi. I vide ga na tren samo, preno što u šiprak zađe, pomislih možda sad ode drugoga ruku da nađe. Jesam li sanjao da sam u rajskome vrtu bio, pa ispod drveta ovog Adamov pad iskusio. U magnovenjima što ih kroz polusan niže mora, u raju detinstva svoga videh li rajskog zlotvora, dođe li da me podsjeti na greh prapočetni prvi, onaj što ga svi nosimo u licu, u srcu, u krvi. I u srećnom detinstvu takvih je stvorenja bilo, ne behu sva izmišljena, dete ih nije sva snilo. Doživljaj mi se, nedragi, u misli vraćao često, a kada prođeše dani, nađoh se pod istim brestom. U senci krošnje široke, pesmu sam prvu spevao, da bih i njome iz misli nemir od stvora terao. U zoru sam je spalio, pobunili se to svest, plavom je vatrom gorela, naivne duše ispovest. Još nemiran krenuh na put, iz raja svog da izađem, kao sin onaj razmetni i svet i sebe da nađem. Sećanje kad mi ga vrati, taj plamen bude mi pesma i pesma mi bude plamen, spajam potke i povesma, da gore u vatri onoj, što ni u vodi ne trne, po belome polju sejem glasove žive, a crne.
0: Čuli smo dakle pesmu Rajski vrt, Milovan Marčetić, pesnik, gost je Gutenbergovog odgovora. Nova pesnička knjiga Vrt svih nas u izdanju Čigoja Štampe, naša tema. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Ova vaša pesnička knjiga pojavljuje se posle duže pauze. Poslednja je objavljena 2016. dakle pre 10 godina, to je izbor bio iz poezije. Šta je uslovilo ili šta je bio razlog duže pauze?
1: Pa jednostavno više sam pisao prozu, objavio sam 4 knjige priča, ne baš u tom periodu, nego nešto i ranije. Jedan roman, bilo je posla dosta i u časopisu. Jednostavno u tom periodu nekom svom književnom teo sam da napišem i završim neke knjige priča i objavio sam ih i naravno čitao sam stalno i poeziju i prozu i eseje i tumačenja i naučne tekstove. To je, ja sam svaki broj svoga časopisa, Beogradskog književnog časopisa, svaki tekst sam pročitao i poeziju i prozu i to je.
0: Pomislila sam, kada je reč o ovoj pauzi, da je možda to i traženje nekog svog unutrašnjeg glasa, odnosno odgovora na zaista veliki broj različitih pesničkih glasova i poetika. A evo, pesma Rajski vrt kao uvodna, ona nas nekako vraća onom Kostićevskom idiomu ili ritmu rimi. Vi takođe u svojoj poeziji dosadašnjoj objedinjujete te različite pesničke tokove od neoavangarde do neosimbolizma pa i postmodernizma i u vezi sa time, da li je to bila potraga za sada sopstvenim nekim odgovorom između ostalog i na svoju poeziju i na ovaj trenutak i gde u svemu tome baš stoji ova knjiga Vrt svih nas?
1: Pa čovjek se menja kroz vreme, ne samo u fizičkom smislu, nego i u nekom duhovnom, duševnom smislu i to se dešava i sa mnom. Moje čitanje kroz vreme od kad se bavim književnošću išlo je od, kao mlad pesnik, jako sam voleo novu avangardnu poeziju i ona koja se tada pisala i neku raniju, moderna poezija se piše recimo od Cveća zla, Bodlerovog pa do današnjeg dana. Ali kako su godine prolazile, čovjek se, to je jedan najzgled obrnut proces, ali donekle logičan. Vraća se u prošlost, u nešto što je čitao recimo u osnovnoj ili u srednjoj školi, prosto da se posjeti. Tako je neki moj put. Što se tiče ove pesme, ona je, mislim da je na pravom mestu, tu gde je, na prvom mestu u knjizi. Njen prvi deo, to je jasno, je neko vraćanje u detinjstvo, u ambijent u kojem sam ja odrastao. Ja sam iz Prijedora, imaju dve reke i ta jedna reka Manja Gomjenica, koja izvire inače u, u Kočićevom kraju bila jako lepa i to je meni, to je za mene iz ove perspektive bio neki prirodni lep predeo i ujedno detinjstvo je uvijek onaj ko je imao normalno detinjstvo, ja mislim da sam imao normalno, neki srećan period kojeg se rado osjećam. U prvom delu pesme ja sam opisao taj ambijent, naravno metaforički obrađeno je, tu ima i nekih stvari dodatih, a drugi deo pesme je neka pesnička inicijacija. Kao, ja sam već kao dete pisao neke pesme i u mladosti koje nisu objavljene, nisu dovoljno zrele ni dobre bile. I zaista sam tamo kad sam imao 17-18 godina neke pesme koje sam pisao, spalim ih. To malo deluje patetično, a to spominjem. A to je, znači, drugi deo ove pesme je neka pesnička inicijacija i ujedno susret sa neobičnim, sa demonskim, sa...
0: Svega toga što ste pomenuli, detinjstva, sećanja, susreta sa neobičnim, ima, dakle, onda kroz čitavu ovu knjigu, odnosno u ostalim pesmama, i to baš ovako, kako ste rekli, važan je taj prirodni ambijent ovog krajolika, važan je motiv sablasti takođe, kojih ima u više pesama, pet ciklusa je ovde, Vrt svih nas, Vozom kroz Srbiju, Tropev o opšte žiću, Dunavski tropev, Otkuca i srca, uz ovu uvodnu pesmu. Načalno gledano, rekla bih da ste u ovoj knjizi nekako objedinili jedan nostalgični ton s jednim kritičkim tonom. Mogli bi se reći da je prvi ciklus u sebi objedinjuje, dakle, i to, tu nostalgičnu i tu kritičku dimenziju posebno. U prvoj pesmi pod nazivom Tamna materija doživjela sam to kao jednu govor o jednoj lirskoj distopiji, ali ujedno i lirskoj utopiji. Zašto lirska distopija? Zato što se govori o veštačkom raju u kojem živimo, između ostalog tu se kritičko ironijski pominje i Voden grad, ali onda imamo i Veneciju i gondole i to bi možda mogla biti neka lirska utopija. Šta kažete?
1: Pa tu se mešaju i sećanja i utopije. U ovoj drugoj pesmi, Tamna materija, tu je posticaj to, trebalo je da stavim kratku belešku o tome da postoje u istraživanju kosmosa, svemira, to je već dokazano da postoji nevidljiva materija koja ne može da se vidi zato što je ne dopire svetlo, koja zauzima, tada kada sam ja prvi put čitao o njoj, nije nikakva mistifikacija u pitanju, nego vrlo ozbiljni astrofizičari dokazali, ona je bila, smatrali su da je od trećinu kosmosa čini ta tamna materija. Ali do sada istraživanja su stigli da 3/4 kosmosa čine tajna materija, ne može se vidjeti, ali ova sama tema crnog može se preneti i na ljudsku psihu, na uopšte razmišljanje čoveka, jer mi samo delimično sami sebe poznajemo, bez obzira što smo samosvesni ljudi.
0: I evo da pomenem također još neke pesme iz ovog prvog ciklusa. Tu je naredna pesma Tuđina, a za njom ide Vrt svih nas i onda Usamljena kuća. Između njih također postoje određene veze. Pa recimo, Vrt svih nas govori o jednom okruženju koje je okruženje svačije. To je jedna opšta priča o nama. A onda Usamljena kuća je možda kao jedno pojedinačno intimno iskustvo. A oba na neki način uprizoruju čitaocu prolaznost, urušavanje.
1: Pa ove pesme su dosta različite, ali slažem se da ih ovo što vi ste kazali, da ih nešto objedinjuje, naravno. Postoje uvijek neke životne iskustva u nekim, čak i u ovim pesmama koje deluju da su nadnaravne. Zaista postoji neko iskustvo sa nekim, recimo u Crnoj Gori odlazili smo u neku kuću napuštenu tamo iza rijeke Crnojevića, svratili smo jednom čitav niz kuća, stari kamenik u kojima niko ne živio drugog svjetskog rata, i to sam vidio. I ta kuća mi je bila na umu, zatim kuća moga I babe i dede i po ocu i po majci decenijama je bile su prazne jer mlađi su selili. Ova vrt svina, ona se odnosi na naše vreme, na ono što se dešava u gradnji kod nas, u mešavini nečega što prolazi, nečega što dolazi. To je između
0: Staro i
1: ostalog,
0: novo, između ostalog. U pesmi Pre odlaska govori se između ostalog i o otadžbini, nevernoj ljubavi, odlaziš, a šta s njom? A završava se ovaj ciklus pesmom, pismom, sinu razmetnom. Takođe je to u vezi sa ovim našim savremenim trenutkom.
1: Ima Brodski neku pesmu, davno sam čitao, koja je slična. Ali nisam je imao pred sobom kad sam pisao.
0: Nego
1: Koja
0: iz
1: ne, to je
0: memorije
1: neki
0: to.
1: moj ugao gledanja. Svi smo mi koji smo došli u Beograd, otišli od nekud. To je, mnogo je ljudi, a posebno u naše vreme, poslednjih decenija, dešavaju se neke planetarne seobe ili kontinentalne, jako mnogo, milioni i milioni ljudi su neki dobrovoljno, neki pod teretom istorijskih zbivanja, socijalnih i tako dalje, morali da napuste i u ostalom u Jugoslaviji. To je jedna strahovito tragična situacija kad toliko ljudi odlazi i ostaje bez svojih kuća, ne mogu da žive na svome, bez obzira koja je u pitanju, i Srbi i drugi. Oni ne mogu da žive tamo gde vole da žive, to je gde su živeli. To je poraz i društva i države u nekom smislu.

0: Milovan Maršetić, gost je Gutenbergovog odgovora, vrt svih nas. Naša tema, dakle, nova pesnička knjiga i evo sad ćemo prošetati kroz ostale cikluse. Pomenuli smo, dakle, taj rajski vrt, pa i veštački raj i temu otadžbine ili tog idealnog mesta, često se vezuju za detinjstvo, a onda dolazi ciklus vozom kroz Srbiju i tu je zanimljivo da se spajaju voz kao nešto što manje koristimo danas kao prevozno sredstvo i spaja se sa još jednim motivom koji je vezan i za prvi ciklus, to je motiv sna. On je vrlo važan i kao ta granična linija između dana i noći, svetla i tame, pa između ovog fizičkog i metafizičkog. Vi ste govorili nešto i o tom nadnaravnom. Pa zašto voz?
1: Pa svi smo mnogo putovali vozom nekada, u poslednjih decenija ne putujem uopšte. Ja sam se naputovao vozima i osjećam neku nostalgiju između otca. Mada je ovo jedna fantazmagorija u nekom smislu, oslonjena na neku realnost, ali se dešavaju neobične stvari. To je putnik u tom vozu je jedini putnik. Kad je bilo bombardovanje, ja sam bio u Beogradu non stop, a moji su bili u jednom selu, tamo lepom, pored Kosjerića u Subjelu. I ja sam odlazio preko vikenda kod njih da ih vidim. Moja žena se vraćala ponekad samo, ponekad je ostala. I vozom sam se vraćao i u Stepojevcima staje voz, nestalo struje, počinje bombardovanje.
0: Slika koja se ne zaboravlja.
1: I onda a voz je bio maltene u

0: Par u tom vagonu sam sam bio, da. I nekako to je bila inspiracija te pesme. Naravno da tu ima pesama i o nekoj fabrici.
1: Industrijska zona i nadovezuje se sa sledećim ciklusom Tropev o opšte žiću, takođe zanimljivo iz ove perspektive proteklog vremena, odnosno vraćanje na neke važne momente za lirskog subjekta.
0: Pa taj Tropev je najbliži nekom iskustvo mome lično. Prva je pesma, rekli ste, iz studentskog vremena, druga iz vremena kad smo pokrenuli časopis Reči u makedonskom smo. I zaista je postala ta vraćanja neka.
1: To je taj časopis, ne časopis Nova Zora, ali Nova Zora je za doček časopisa.
0: I treći je iz vremena pandemije. I zaista su to neka iskustva moja, to je. U tom smislu ta pesma mi je vrlo važna i dopala se nekim čitaocima koji znaju što je poezija, zato što se u njoj vidi stvarnost, neka stvarnost. Da.
1: A potom sledi i Dunavski tropev, to sada ima veze naravno sa vodom, a opet voda ima veze sa prolaznošću.
0: Pa ja često pravim krug od 8 km preko Kalemegdana, pa pored Ušća i stotinu puta sam pešački, pa vratim se. I dole, to je jedno od lepših mesta u blizini centra. Ta pesma ima inspiraciju u tome.
1: Dakle, sve je nekako iz iskustva i iz mašte, inspiracije, i poslednji ciklus u tom smislu, Otkuca iz srca, vraća se nekim tipičnim ili pravim onim pesničkim temama, pa no, između ostalog je i tu klasična forma pesme i dosta se govori o prolaznosti, o smrti i recimo o imenovanju sveta kao onom prvom, jel da, što je pesnik je od uvek zaokupljalo. Pa evo da prokomentarišemo nešto o ovom ciklusu u kontekstu, dakle, čitave knjige i njene kompozicije, budući da u njemu sve više dominira smrt. Imamo recimo Crni telefon, pa imamo Crne vesti, imamo neke posljednje pozdrave.
0: Pa čovjek kad dođe u određeno životno doba, on prvi put počne da razmišlja ozbiljno o smrti. Ali poezija može, pisanje o smrti, razmišljanje može biti odbrana od straha od smrti. Ja to sad u svojem slučaju tako. Imam ja još pesama koje sam, one su jedna, u ovoj knjizi je crnohumorna čak, ona pri kraju. Prosto to je jedna tema vrlo važna u književnosti, da ja lično smatram onako da je smrt deo života. Mi ne znamo šta je iza toga, nego prosto deo je života i treba tako da je prihvatimo i u tom smislu ne treba da se plašimo. Verovatno svakom je čovjeku teško, posebno ko je bolestan u tom vremenu, ali što zrelije razmišljamo o njoj, lakše ćemo dočekati tako.
1: Hvala, Milovan Marčetić. Bio je gost Gutenbergovog odgovora, Vrt svih nas, u izdanju Čigova štampe, Naša tema.
0: Hvala vam na tome.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: U ovoj kući važe box kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.
4: U Gutenbergovom odgovoru danas, kao što smo na početku i najavili, sa nama je Andrijana Tomić, mlada pesnikinja. Andrijana, dobar dan i dobrodošli.
5: Hvala na pozivu.
4: Jack Kerouac u kupaćim gaćama, prvenac, pesnički je naša tema, a Andrijana je rođena 1996. u Šapcu i diplomirala i završila

0: master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, objavljivala na portalima nekim i u nekim zbornicima, dakle okrenula se i svetu književnosti. Pa kako je do toga došlo, dakle, da se sa prava uvodite na, ili usmerite i na književnost, i kako je uopšte došlo do toga da, pa kažemo, krenete u pohađanje jedne radionice na osnovu koje je i došlo do ovog rukopisa, a rekli smo i to, on je nagrađen priznanjem Golub Gradske biblioteke Karlo Bjelicki u Somboru za neobjavljene rukopise autora do 40 godina starosti.
1: Mislim da ranije nije bilo toliko neobično da pravnici i pišu I poeziju kao i prozu. Danas ne znam koliko je to uobičajeno. Kod mene jeste postojala potreba za pisanjem još u srednjoj školi, ali ne bih mogla da kažem da sam se tada ozbiljno time bavila. Počela sam ozbiljnije da pišem tek negde od 23. četvrte godine, recimo, i tad se desio taj odlazak na radionicu na kojoj sam u stvari u nekoliko ciklusa i kompletirala ceo rukopis. Pesme su nastajale postepeno, dugo se radilo na njima. Imala sam i sreću da u tom periodu života imam prostora za dokolicu koji je neophodan za pisanje, tako da sam to onako fino spojila, i onda iz nekoliko tih radionica je na kraju nastao i rukopis. Samo ne znam u kom sam trenutku postala svesna toga da je to zapravo jedan rukopis. Verovatno u momentu kada sam počela da iz njega izostavljam pesme za koje sam bila vezana i koje su možda ovako pojedinačno dobre, ali sam smatrala da se neće dobro uklopiti u kontekst samog rukopisa, i tad sam shvatila verovatno kao, aha, ok, sad već imaš nešto pred sobom.
0: Radionica je kod Zvonka Karanovića, a te momente kada se nešto prelomi, da li do toga sam pesnik dođe ili je to na radionici uz pomoć drugih pesnika, uz pomoć mentora?
1: Pa mislim da ima i jednog i drugog. Ponekad se desi da sam pesnik nešto prelomi, ali ovako radionica je svakako jako značajna, bilo koja radionica, zato što pre nekog uredničkog rada, pre nego što taj rukopis u stvari uopšte dođe do nekog urednika, vi imate jedan manji urednički rad sa drugim ljudima na radionici i naravno sa mentorom, tako da uglavnom ti rukopisi budu nešto pročišćeniji, rekla bih, u odnosu na one koji nisu prošli baš nikakvu radionicu.
0: I kako je došlo do ovog intrigantnog naslova Jack Kerouac u Kupaćim gaćama?
1: Da, to uglavnom ljudi pitaju, zato što naslov stvarno jeste interesantan. Naslov je u stvari stih iz jedne od pesama. E sad, to je ono što ljudi ne mogu da znaju dok ne pročitaju knjigu. I ja sam, pred sam kraj formiranja tog rukopisa, ja sam došla na ideju da to u stvari bude naslov zbirke, s tim što bih htela da naglasim sad kad već imamo ovako priliku, da naslov ne treba čitati kao neku referencu na bit kulturu, mislim uopšte na bit generaciju, niti je naslov omaž Kerouacu kao književnoj figuri, već naslov treba posmatrati više kao sliku, dakle vizuelno, jer je u stvari jedna značajna književna figura izmeštena iz tog književnog sveta i identiteta njegovog u jedan onako pomalo banalan prizor, zapravo pomalo erotski i ironičan, tako da to je neki ključ za čitanje naslova.
0: I o tome ćemo još govoriti, dakle upravo o tom odevanju ili razodevanju, ali da pomenemo ovde i moto koji je takođe važan za celinu ove knjige. Naime, to je stih, a ja sam akvarel, ispiram se, Anzac Stone, i ima veze sa prvom pesmom u knjizi. Pa evo da je pročitaš, da je čujemo i onda nešto da kažemo kakva je to veza, naravno, kada je reč o ovoj pesnikinji.
1: Samo trenutak, to je prva pesma u knjizi. Žena sa kojom živiš. Ležim na njenoj strani kreveta. Zamišljam kako se jutro spremala za posao, napravila doručak za oboje i poljubila tu potiljak. U negližeu sedam na kuhinski sto. Bocu vina otvaraš viljuškom. Odlaziš da kupiš cigarete. Preturam po komodi sa njenim stvarima, kao zaposednuta ljubavnica po telefonu bez lozinke. Nalazim uredno složene, pamučne gaćice, uštirkane pidžame i sušenu lavandu. Prstima prelazim preko arabeski ugraviranih u stolu od mahagonija na kom se nalazi vaša fotografija. Posmatram njene plave pletenice, one su čvor u mom stomaku. pre odlaska, svoju dugu smeđu kosu češljam iznad njenog jastuka.
0: Hvala, evo dakle, čuli smo i tu prvu pesmu i evo pomenuli i Kerouaka dobro i Anne Sexton, ima tu još nekih referenci, pa koliko su one bile važne kada je reč o književnicima konkretno da se napišu ove pesme, odnosno da se uobliči ovaj rukopis koji bismo mogli da kažemo da u njemu preovlađuju erotski motivi, ali ima i drugih osim ljubavnih odnosa koji su važni, ima i porodičnih i ima jedne dinamične razmene uloge te lirske junakinje, šta je ona, da li je majka ili je ćerka ili ljubavnica. Dakle, koliko je to između ostalog na ove teme imalo ulogu i književna tradicija, pošto evo ovde smo pomenuli neka važna imena.
1: Imala je svakako veliku ulogu, mada sam se ja trudila, ne sam se trudila, nisam možda toliko želela da pominjem neka bitna imena, ali eto, ispade tako i u naslovu. Ali ovaj uvodni stih mi je jako važan i pokušala sam na taj način da ga uvežem sa prvom pesmom, zato što čini mi se da lirsku junakinju možemo da sagledamo upravo kao što ste malo pre rekli, kao višedimenzionalnu ličnost. Zato što se ona zaista onako, ona klizi među tih nekoliko identiteta, ali ja čak ne bih rekla ni da su to identiteti u potpunosti, to su kao više ženskih mogućnosti. Zato što se te mogućnosti, odnosno ti identiteti nikada ne ostvaruju do kraja zapravo. Jer nekako mi se čini da lirska junakinja uvek u tim odnosima ostane do kraja nedovršena.
0: Uskraćena.
1: Uskraćena, da, za mnoge stvari, a i nedovršena ona kao takva. Prosto se njen ta identitet kruni iznova i uvek dolazimo na kraju do te nedovršenosti u skoro svakoj pesmi.

0: Andrijana Tomić i njen pesnički prvenac Jack Kerouac u Kupaćim gaćama, izdanje Gradske biblioteke Karlo Bilicki u Somboru. Tema je razgovora sa Andrijanom i mi smo ponešto rekli o knjizi, ali evo još da je nekako ocrtamo, reč je uglavnom o ljubavnim odnosima, o intimnim odnosima, o različitim vrstama nestabilnosti, peripetija, prevara. Pa tu je i u neku ruku moguće i čitati ovaj naslov kao jednu vrstu odevanja i razodevanja, mada odevni predmeti zaista jesu jedan motiv koji se provlači kroz pesme. One su uglavnom kratke, a ima i sasvim kratkih minijatura, 55 čini mi se pesama da sam izbrojala. Tu se nalaze i dukserice i čarape i donje rublje i svašta još od odeće. Pa kako sad, kakve veze ima odeća ili kako je ona imala prvobitno neko značenje, naravno sa obzirom na ove ljubavne odnose, pa naravno i na tematiku erotskog pre svega i seksualnosti u ovoj knjizi.
1: Erotiku sam uglavnom gradila kroz te predmete koje ste sad pomenuli. Neki od tih predmeta nisu sami po sebi nužno seksualni ili erotski, ali mogu biti ako se stavi u taj kontekst, dok drugi jasno je već da jesu. Tako da čini mi se da je to kod mene bio taj spoljni neki način da gradim tu erotiku, ali mislim da mi nikada erotika nije bila tu radi provokacije. Takođe nije mi bila, ona nije nekako naročito ni bojemska, neka sad onako raskalošna erotika, već često se dešava da, kao na primer u prvoj pesmi u kojoj sam malo pričitala, gde u stvari lirska junakinja i kopa onako opsesivno po tim nekim predmetima druge žene kako bi na taj način u stvari saznala nešto o njoj. Mislim, konkretno u toj pesmi ona pokušava u stvari da, ona je projekcija onoga što lirska junakinja u suštini nema. I samo dokaz koji govori u prilog tome koliko u stvari lirska junakinja je u toj pesmi jeste nestabilna i pokušava da dođe do nekih zaključaka kroz te, na primjer, neke predmete koji se provlače u toj pesmi.
0: Ali kada je reč o erotskom kao temi ili kao nekom opsesivnom motivu, ne bih rekla da ga nema u našoj savremenoj poeziji, posebno mlađoj, ima, ali možda ne ovako dominantno. Šta ili zašto je to bilo vam važno? Jer kako doživljavate zapravo čitav taj prostor ispoljavanja? Da li je to nešto što je tabu?
1: No, to je dobro pitanje. To ne bi trebalo da je nešto što je tabu, ali čini mi se da jeste pomalo. Čini mi se da ljudi i dalje malo zaziru od takve vrste poezije, pogotovo ukoliko ona dominira u knjizi. Čini mi se da malo takve knjige i budu onako iskrajnute. Uvek se nekako ljudi, mislim da imam utisak da ljudi ne doživljavaju tu temu kao nešto naročito značajnu. Taj eros koji jeste prisutan u mojim pesmama, pogotovo spoj erosa i humora, nešto što mi je jako interesantno. Tako da meni je pružalo dosta slobode, ali ono što je isto važno istaći kada je erotika u pesmama u pitanju, da nju zapravo jako teško pisati ukoliko želite da postignete, a svakako sigurno da neko želi da postigne ko se time bavi, da ne dođete u banalnost, to jest da ne pesma ne sklizne u banalnost, a ponekad to stvarno jeste jako teško.
0: Evo jedne minijature, bravo mala, ja sam arhetip majčinog gneva i očevog neprisustva, živim za dodir sredovečne žene i pohvalu autoritativnog muškarca. Sad ovde naravno ima i ironije, ali ne mora se čitati samo u tom ključu, nego može i onom doslovnom. I u vezi sa ovom temom ima i porodičnih odnosa i, hajde kažem, nekog uprizoravanja patriarhalnih pre svega odnosa između članova porodice, pa recimo u jednoj pesmi brat i sestra nemaju ista prava ili se ne doživljavaju na isti način, zato što je naravno reč o suprotnom polu. I takođe recimo u jednoj pesmi mama se nekako prizivaju, čini mi se, odnosi među ćerkom i majkom, recimo, koji nisu verbalizovani kada je reč o nekoj bliskosti, nego koji su više u nekim gestovima se vide, pa čak i kada je reč o tome da li smo u nečemu pogrešili ili nismo, kako ispoljavamo svoje emocije. Dakle, sada da se zadržimo i na ovom, na ovoj temi porodičnih odnosa i tih patrijarhalnih pre svega odnosa, koliko je to takođe bilo važno za ovu knjigu da se da se sa jednom ironijom, pa možda i provokacijom o tome progovori.
1: Da, to je te pesme, tih nekoliko pesama koje su, mislim, iako zbirka nije podeljena u cikluse, ona ipak ima nekakvu unutrašnju strukturu koju sam pažljivo gradila i zato te pesme stisnila negde pred kraj same zbirke, zato što ih ima nekoliko, a morala sam da ih izdvojim iz ovog početnog konteksta, mada se oni mešaju povremeno. Ali čini mi se da su i te pesme nekako deo tog njenog višedimenzionalnog identiteta, gde ona iz uloge ljubavnice, odnosno druge žene ili supruge, prelazi sad u ulogu ćerke, gde se osjeća u principu isto kao što se osjećala i u ovim drugim ulogama, samo u drugačijem kontekstu.
0: I evo da pomenemo i dve pesme s kraja, Rusalke ili Sakura. Zapravo Sakura me nekako prizvala jednu figuru sirene. Kakva je sad s druge strane ta vrsta tradicije ili nekih opštih mesta i figura je značajna bila da se baš o njima da one zapravo budu motiv ili pokretač za pesmom?
1: To su poslednje dve pesme, ako se ne varam, u zbirci, i mislim da one u stvari otvaraju nekakav novi poetski put moj, zato što nemam, kad su Rusalke u pitanju, nemam mnogo folklornih motiva generalno u pesmama, ali evo tu se recimo nalazi taj, to je jedna od onih pesama kojih nisam htela da se lišim, iako sam smatrala da su pojedinačno dobre, i da, a da se možda ne uklapaju sasvim u kontekst zbirka, ali evo ona je preživela i nalazi se tu i očuvala sam je nekako više zbog tog blagoerotskog momenta koji se i u njoj nalazi, ali rekla bih i u ovoj poslednjoj i u Sakuri takođe, s tim što to jesu onako malo teme gde sam, čini mi se, začela nešto novo na čemu bih u budućnosti mogla da više da radim.
0: Pa evo, za tu budućnost da čujemo i tu pesmu Rusalke za kraj.
1: Hajde. Duboko u šumi na proplanku šetaju jeleni zlatnih rogova. Riđoko se žene, pozivaju me da sedimo na grani. Mirišemo jedno drugoj pazuhe iz kojih raste paprat. Noću se pod vrtlogom slepih mišava okupljamo oko plamtećeg ognjišta. Ispijamo ambroziju, hvatamo se za ruke, lelujamo kao vodeno bilje u rečnoj struji. Na tom mestu sutra će izrasti visoka trava.
0: Hvala, bila je ovo Andrijana Tomić i razgovor o njenom pesničkom prvencu Jack Kerouac u kupećim gaćama. Hvala Andrijana na gostovanju.
1: Hvala vama, Sonja.

I došli smo do kraja Gutenbergovog odgovora za ovaj petak. Pozdravljam vas Vesna Tošović, realizacija Tona, Predrag Vasić, muzički urednik, Vojin Šarčević, organizator emisije. Ja sam Sonja Milovanović, do slušanja.

0: 17 časova.
1: Kakva drama.
2: Ajde, ne drami. Onako nam je bilo dosta dramskog programa.
1: Drame nikad dosta. U ostalom, znaš kako kažu, život piše drame.
2: Nije tačno. Život piše romane.
1: Ja, sve shvataš bukvalno. Pusti malo mašte na volju.
2: Ajde, molim te, kakva mašta? Dosta ste vi na radiju izmišljali maštali. Ajde da čujemo malo i dokumentarno.
1: A to niko ne želi da sluša.
2: E, dramski program je svima već preko glave.
1: A to je dosadno.
2: Mani, okani me se, dramski program
1: te
2: dramski program.
1: Ja, šta ti znaš što je drama? Mnogo treba nam malo da čujemo.
3: Ja imam rešenje. Igrano dokumentarni program dečije dramske grupe Radio Beograd.

0: Naša sagovornica je Milica, koordinatorka kampova u organizaciji Mladi istraživači Srbije.
1: Mladi istraživači Srbije su nastali 1976. godine, tako da ove godine slavimo naš 50. rođendan, a razvile su se iz istraživačkog pokreta koji je nastao 1969. godine u Valjevu. Naša glavna misija, naš cilj jeste promocija zaštite životne sredine i volonterizma, kao i širenje svesti o značaju volonterizma i zaštiti životne sredine, kao i informisanje stanovništva o raznim problemima, projektima i načinima na koje oni mogu da se uključe u ove dve sfere.
2: Jovana iz Mladih istraživača Srbije je trenutno na poziciji koordinatorke razvoja omladinskog volonterskog servisa Srbije. Volontiranje za mlade je važno ne samo za mlade u Srbiji, pre svega zato što im pruža mogućnost da se razviju kao ličnosti, da upoznaju različite kulture, različite tradicije i da možda steknu iskustvo iz nekih oblasti kojima se nikad ne bi bavili, ali takođe i kao prilika da proputuju što svetom i da možda upoznaju neke destinacije koje nisu toliko turistički atraktivne. Isto na svakom volonterskom kampu se stiču prijateljstva koje ostaju za ceo život, tako da je to jedno jedinstveno iskustvo koje ne može formalno obrazovanje da ponudi ni jednoj mladoj osobi u Srbiji, a verovatno i nijednoj mladoj osobi u svijetu. Mladi kroz volontiranje mogu najviše da usavrše možda ove neke veštine jezika, komunikacije, upravljanja vremenom, ali takođe rad u grupi, rad na nekim aktivnostima kojima se nisu prebavili, ali takođe mogu da upoznaju opet nove kulture, nove organizacije, nova mesta i nešto do čega verovatno ne bi došli samostalno. Za prijavu i učešće na bilo kakvom kampu nije potrebno nikakvo iskustvo niti znanje. Jedino što je neophodno je dobra volja i motivacija da se radi u grupi i da se neguju te neke vrednosti solidarnosti i strpljenja koje svi učesnici kampa moraju imati.

Jedan volonterski kamp u proseku traje 2 nedelje i uglavnom se dešava u nekim selima ili manjim gradovima. Ideja svakog kampa je da se nekako pomogne lokalnoj zajednici, da li je to kroz rad na nekom zaštićenom području ili rad u njihovoj zajednici mladih. Izgleda tako što se okupi jedan broj mladih ili svih onih koji se osjećaju tako na jednom mestu i oni 2 nedelje rade 4 do 5 sati dnevno kako bi rešili neki problem koji je lokalna zajednica identifikovala. Oni zajedno ne samo što rade, zajedno žive, provode 24 sata dnevno u te 2 do 3 nedelje, zajedno kuvaju, zajedno obilaze, zajedno upoznaju lokalnu zajednicu i lokalnu kulturu.

vrste projekata koje su najzanimljivije mladima, pošto mi imamo različite projekte koje nudimo mladima, ali naši primarni jesu volonterski kampovi, mi se također bavimo i razmenama, dugoročnim volontiranjima, ali svakako su to ti kratkoročni volonterski kampovi. Možda neki od tema na koje naši mladi najviše idu jesu teme zaštite životne sredine, organizovanje festivala, rad sa decom. Za volonterski kamp i učešće u njemu možete se prijaviti preko našeg sajta Mladi istraživači Srbije. Mi u ponudi imamo preko 1000 kampova u svetu, a i u Srbiji. Bavimo se slanjem volontera na inostrane kampove, a također organizujemo i kampove u Srbiji gde primamo i strane i domaće volontere. Ove godine imamo 12 međunarodnih kampova koji su otvoreni i za volontere kako iz Srbije, tako i iz inostranstva, a imamo u planu da organizujemo i nekoliko nacionalnih kampova koji su otvoreni samo za volontere iz Srbije, gde je jezik srpski i oni traju nešto kraće, oko 7 dana.

0: Moja sagovornica je Marta Nikolić, studentkinja, koja će sada sa nama da podeli svoje iskustvo sa volontiranjem iz srednjoškolskih dana.
1: Tokom srednje škole učestvovala sam kao volonter na različitim sportskim događajima. Prvo volontiranje bilo mi je na Davis Cupu. Za Davis Cup sam se prijavila sama, što mi je otvorilo vrata da upoznam mnogo novih ljudi. I to sam prvi put videla šta se sve dešava iza kulisa i sve ono što gledaoci ne vide. I to me je iskreno jako zainteresovalo i zbog toga sam se prijavila i za Belgrade Open. Na Belgrade Openu, koji je trajao više dana, smo morali da budemo svaki dan tamo i tu sam videla koliko je zapravo organizacija i timski rad sa ljudima koje prvi put upoznaješ jako bitan. Nekako sam naučila mnogo više o sebi, a i nekako sam stekla neke nove veštine koje ne bih imala priliku da se nisam prijavila za to. Tamo sam mi se otvorila vrata da učestvujem i na utakmicama košarkaškog kluba Partizan i to će mi zauvek ostati u sećanju. Najlepša utakmica na kojoj sam bila je bila namenjena deci i tamo su navijači bacali igračke na teren gde je naš zadatak bio da mi sve to pokupimo. To iskustvo je nekako ostavilo mnogo jak utisak na mene, jer sam videla da je sport mnogo više od igre i da se tu ljudi zapravo okupljaju oko više strasti, da nije samo do puke košarke. I svima bih to preporučila da se prijave za bilo koje volontiranje, jer je to iskreno, mogu da kažem, najlepši deo mog života. Nažalost, više ne učestvujem jer nemam toliko vremena, ali toplo, toplo preporučujem, jer stvarno upoznaćete toliko novih ljudi i steći veštine koje stvarno mislim da ne možete nigdje drugo da sretnete, a to je jedna vrsta zabave. Mnogi ne žele da učestvuju na volontiranjima jer se ne plaća, ali iskreno meni je vrednost toga bila u onome što sam ja tamo proživela i stvarno te dane nikada neću zaboraviti.
0: Svoja nezaboravna iskustva i lepa sećanja na volontiranje deli sa nama i Vasilisa Šaban.

0: svako dete prolazi, ulaskom u svratište prolazi taj osnovni pregled i higijenski, a onda pričamo da.
1: Gde su te vaškice? Jel te čupa?
0: Ne.
1: Lijepa ti je kosica, čista. Evo vidiš, jel vidiš? Budica ta. One, ako se ne čiste, sine, on neće da odlete same.

Zdravo, ja sam volontirala u Centru za integraciju mladih gde sam radila sa decom iz osetljivih grupa i to je jedno od iskustava koje mi je onako baš ostalo jako važno. Dakle, moja uloga je bila zaista raznovrsna. Sa mlađim decom sam išla u predškolsko, tamo sam ih vodila i vraćala nazad kući, što je podrazumevalo neku vrstu odgovornosti naravno, ali ono što meni nekako bilo mnogo bitnije jeste građenje odnosa sa njima. Sa starijom decom sam najviše radila oko škole, dakle pomagala sam im sa domaćim zadacima, objašnjavala gradivo, trudila se jednostavno da im učenje nekako bude makar malo lakše ili eto, makar ne znam, malo zanimljivije. Pored toga smo naravno mi kao organizacija i svi naši članovi, volonteri i zaposleni smo organizovali razne kreativne igronice. Dakle, crtanje, ne znam, pravljanje različitih stvari, igre i svašta nešto gde su oni mogli da se izraze i da se malo opuste. I nekako, ne znam, ti momenti su često bili najljepši jer se vidi koliko im znači prostor da mogu da budu samo deca, jer odrastajući u takvim uslovima to je nekako bilo dosta ograničeno. Sjećam se koliko sam ih puta vodila na razne aktivnosti van samog centra, dakle pozorišta, bioskopi, zoološki vrt, kuglanje, ne znam, muzeji, parkovi, svašta još nešto. I to su nekako stvari koje možda nekome deluju onako zaista obično na prvi pogled, ali za njih su to često i bila nekako potpuno nove i posebne stvari i uvek se mnogo videlo koliko im je to značilo. Ono što je meni, na primjer, jako bilo posebno jeste način na koji ti ta deca uzvrte. Dakle, to nije ništa veliko i materijalno, se razumemo odmah, to su neki njihovi crteži koji ti poklone, ne znam, sitnice koje naprave na radionicama, zagrlje i način na koji ti se obraduju. Ali kroz to stvarno vidiš koliko im značiš i naučiš da prepoznaš njihov način pokazivanja zahvalnosti koji je baš iskren i nekako neposredan. Sad, ono što mi je ovo iskustvo donelo, ako bih nekako mogla da formulišem u vidu rečenice, jeste nekako potpuno drugačija perspektiva. Dakle, koliko god kliše zvučalo, jednostavno shvatiš koliko male stvari, ne znam, vreme, pažnje, strpljenje mogu da naprave veliku razliku. Deca su zaista željna podrške, ali jako zahvalna, iskrena i brzo se vežu. Naravno, nije uvijek bilo lako, bilo je izazova, situacija gde ne znaš ama kako da reaguješ, ali mislim da nekako baš kroz to najviše naučiš i o njima i o sebi. I opet, koliko god to kliše zvučalo, stvarno imam osjećaj da sam nekako

0: Zdravo, ja sam Milena. Ja sam volontirala povodom Lumijade, dečijeg festivala pozorišta, koje se dešava svake godine u Dečijem kulturnom centru. Pošto to organizuje studio glume u kome sam ja, mi svake godine volontiramo u okviru tog festivala i volontirala sam u organizacijama koje je organizovala Palilula za čišćenje i spremanje ulica. Pošto tu dolaze deca cijelog grada, pa čak nekada iz drugih gradova, najvažnija dužnost je da njih ugostimo i da im pokažemo gde mogu da se pripreme, gde mogu da ostave stvari, da im damo hranu koja je obezbeđena u okviru festivala. Druga najvažnija, da kažem, dužnost jeste to da ugostimo sve ljude koji su došli da gledaju predstave i da ih uputimo na radionice koje imaju obezbeđene radionice za decu pa i za odrasle. Takođe, velike dužnosti su bile da intervjuišemo sve goste ili važne osobe koje dolaze da drže radionice. Pružilo mi je neko iskustvo sa ljudima i neku veću, da kažem, neko veće socijalno znanje i kako da otvorenije pričam sa ljudima, ali takođe i kako da pravim nove prijatelje, jer dosta tih ljudi koji su dolazili kao gosti su zapravo postali svima prijatelji, ali i takođe kako da gledam nekako šire na svet, s obzirom da je svaki od tih gosti imao nešto novo da pruži, naročito u tim intervjuima. Dosta mojih bliskih prijatelja voli da volontira, jer kao što sam već rekla, to nama pruža neku tu socijalnost i nove prijatelje, mada takođe pruža neko zadovoljstvo da ti znaš da si pomogao nekom i da si uradio nešto što zapravo ima nekog značaja.
1: Ćao, ja sam Kruna. Volontirala sam na Beogradskom filmskom festivalu 2026. Moja dužnost i prva dužnost mi je bila da dočekam jednog gosta koji nam je došao iz Francuske, jednog režisera, a druga dužnost mi je bila da radim na pultu, gdje sam delila karte uglavnom ljudima, na primjer ljudi koji su rezervisali karte već za određene filmove itd. Interesantno se desilo, mislim, ceo taj doček gosta iz Francuske je bio interesantan zato što je jako čovjek bio prijatan i bilo mi je zaista interesantno. Posle smo otišli na ručak, ja sam otišla na ručak sa njim i sa još jedne devojke koje su bile tu u organizaciji i cijel taj dan je jako bio interesantan, pun nekih njegovih priči i sa setova i tudi. Desila mi se greška da sam trebala da ga sačekam, da sam trebala da ga sačekam u određeno vreme u njegovom hotelu i da ga dovedem do francuske ambasade, ali ja sam to vreme pogrešno zapamtila i onda sam ja zakasnila na to i onda je on morao da ide taksijem do francuske ambasade bez mene. Nisam trpela posljedice, ja sam samu sebe krivila i bila jako zbog toga potištena zato što sam ispala neodgovorna na tom poslu, ali ljudi iz organizacije se nisu ljutili, razumeli su da je to, da se dešava ljudima prosto neka greška i to je to. Bilo mi je bitno konkretno na tom festivalu zato što me filmovi ovako dosta interesuju i možda bi mi to dalo i neko iskustvo za neke

0: neke dalje festivale, td. I generalno za razvijanje neke komunikacije sa ljudima, za jednostavno da vidim malo kako je to raditi nešto. I na primjer to kad sam radila za tim pultom, da kao dobiješ neki ono, da vidiš otprilike kako je kao raditi nešto malo ozbiljnije, da kažem. Nije baš anegdota, ali ja sam, kada sam, išla sam u DKC jedan dan da tamo radim na pultu i te karte delim u jednoj smeni, i ja sam dan pre toga, igrom slučaja, išla tamo da gledam jedan film koji je bio u programu tog festivala. I ja sam otišla da gledam taj film, međutim meni se slošilo u sred filma zato što je bila jedna malo gadnija scena, i onda sam izašla iz bioskopske sale i onesvijestila se, i onda sledeći dan kada sam došla na isto to mesto u DKC da radim smenu, onda su tamo, sam ja došla obezbeđenju koji je bio tu i dan pre toga, i ja rekao kao, ja sam ono što se onesvijestila juče, i on kao, joj, kao, pa jel si dobro i to sve, i onda smo se ispričali, i on se čovjek stvarno kao zabrinuo, mislio da mi bilo nešto previše loše.
1: Da, Tamre, bravo! Bravo!
2: Volontiranje na maratonu izgleda tako što prvo se prijavimo, onda nakon toga nas dodaju sve zajedno u jednu grupu putem WhatsAppa. Nakon toga imamo dogovoreno vreme kada treba da se nađemo, pošalju nam na tačno kojoj lokaciji, u koje vreme. I onda nakon što se svi okupimo, ide prebrojavanje, da vidimo ko je sve tu, ko je sve prisutan, da li su svi pojavili, da li ne. I nakon toga smo onda raspodeljene naše dužnosti, ko će sada radi, da li ćemo da budemo na garderobi, da li ćemo da budemo živi zid, da li ćemo da budemo na okrepi i tako dalje. Pa moje dužnosti danas jeste bile na okrepi, i prvo smo pravili kao paketiće za takmičare, da im ubacujemo flašicu vode, energetsko, mislim, energetsko da nazovemo kao piće, sok, malo neki kao pakovanje keksića i voće, da im kao pakujemo te kese, da oni uzimaju nakon trke. I trenutno, mislim, smo na bananama, gde delimo banane takmičarima uz dodatak uz tu kesicu koju smo im napravili ranije. Jedino ove godine smo igrali Uno na pauzi dok smo čekali, i prošle godine smo igrali isto ili društvene igre ili igrice i tako, ali u svakom slučaju jako zanimljivo iskustvo i jako zabavno, i vredi se prijaviti.
3: Volontiranje na maratonu izgleda tako što prvo budemo raspoređeni u sektore, a posle toga u dobijenom sektoru praktično imamo određene dužnosti.
4: A ti si na kom sektoru?
3: Aha, ja sam na sektoru prijema garderobe, i mi se bavimo prijemom samih kao torba i vlasništva trkača, i kao čuvanjem tih njihovih predmeta. Pa ukratko, nije se dešavalo da se izgube i zagube stvari, sve tu po ovim šatorima, i uglavnom je dobra organizacija i nema nekih problema. A ovo mi nije prva godina, volontiramo 2023. godine, i iskreno zadovoljna sam volontiranjem i volim da volontiram.
5: Thank you. testiranje na maratonu je jako zanimljivo, zato što prvenstveno sam došla s drugaricama i provodimo vreme zajedno. Pa, s obzirom da je subota, evo, ceo dan smo tu u obe trke i od 21 km i od 10 km. I iskreno zanimljivo nam je, dajemo podršku drugim ljudima, upoznajemo razne ljude. Evo, upoznala sam još dve drugarice. Tako da, baš lepo provodimo vreme i takođe možemo i da idemo kod drugih kao sektora i delova.

0: audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
1: Zdravo, ja sam Zoran Milošević i idem u Dečiju dramsku grupu Radio Beograda. Ja sam volontirao zbog audicije. Dovodili smo decu, provodili smo ih kroz zgradu radija. Jer radio je izuzetno komplikovana zgrada i jako je lako izgubiti se. Ja se sećam prvi put kada sam došao na probu, na čas. Ja sam se istog tog dana izgubio kada sam otišao do toaleta. Prvo bi došli u 10 sati na volontiranje. Bilo bi nam objašnjeno šta da radimo i nakon toga bi dovodili decu od ulaza do kamene sale. I veoma mi je bilo lepo zato što bi provodio vreme sa prijateljima i takođe bih gledao audiciju, tako da bi jako interesantno.

adicije proizvelo je sasvim autentičan amalgam savremenosti i drevnosti u muzičkom izrazu, gde su osobine jezika postale i odrednice ličnog zrelog stila kompozitorke. Modalnost, rafinirana polimetrija u stilu tempo rubato, politonalne vertikale, heterofonija, neobična fraziranja po ugledu na duhovnu vokalnu tradiciju, prozirne, a dejstvene fakture oštrih uglova, kao i specifična askeza u kontroli svog ovog zvučnog obilja. Pesme prostora su i danas jedno od najznačajnijih ostvarenja srpske muzike celokupnog 20. veka, jer je njihova neuporediva zvučna dimenzija u savršenom skladu sa idejnom i misaonom van muzičkom porukom dela. Susret čoveka sa smrću, dejstvo sudbine, moć vremena koja je nezaustavljiva protiče i smireno prihvatanje ovih neminovnosti na kraju svega. Godine koje su usledile bile su i najproduktivniji period Ljubice Marić, jer su tada nastale pasakalja za simfonijski orkestar, kao i obimni ciklus muzika Oktoiha, na osnovu Mokranjčevih zapisa narodnog crkvenog pevanja, sistematizovanog u zbirku Oktoih, Ljubica Marić je napisala muziku Oktoiha 1 za simfonijski orkestar 1958. Potom i Vizantijski koncert za klavir i orkestar 1959. A prema drugom, trećem i četvrtom glasu Mokranjčevog Oktoiha. Kamernu kantatu Prag sna za alt, sopran i recitatora 1961. A na osnovu petog glasa Oktoiha, kao i Ostinato super tema Oktoiha za klavir, harfu i gudače, takođe prema petom glasu Oktoiha 1963. godine. Sredinom 60-ih ponovo je za Ljubicu Marić nastupilo razdoblje stvaralačke tišine, sa izuzetkom muzike za teatarsko delo Slovo o svetlosti, sve do 1983. koji poslednje godine života kompozitorka je i provela u svojevrsnoj domaćoj i evropskoj renesansi svog stvaralaštva, ne samo koncertnoj, već i izdavačkoj, jer je njena sabrana dela objavila nemačka kuća Furore, a autorski kompakt disk britanski Chandos. Danas ćemo vašu pažnju usmeriti na sonatu za violinu i klavir iz 1948. godine. Stil Ljubice Marić, kaljen na evropskoj predratnoj avangardi, pretrpeo je izmene prouzrokovane promenama u tek oslobođenoj zemlji i okrznuo je neoromantizam u samosvojnom saživljavanju sa njegovim tekovinama u 20. veku. Težnja da njena muzika bude prijemčiva slušaocu nije narušila autorkinu spontanost i muzičku besedu u smislu izneveravanja njenog stila, već kao novi rukavac njegovog razvojnog toka. Askeza i radikalnost ustupile su mesto krilatom, bujnom i ekspresivnom izrazu, a forma se otvorenije koristila poznatim klasičnim obricima. Napominjem da je sonata za violinu jedino delo Ljubice Marić u kome ona koristi i modifikuje sonatnu formu. U tom smislu, prvi stav je sonatna forma sa uvodom i u njemu se u okviru prve teme uspostavlja i neka vrsta light motiva koji se sastoji od hromatskog pokreta 4 tona naniže. Taj će se gest ponoviti i u ozbiljnom i patetičnom drugom stavu, gde je našao svoje mesto u dugoj baladnoj temi. Stilu Ljubice Marić gotovo po pravilu odgovara da se simboličko središte ciklične kompozicije smesti u spori stav, koji onda isijava svoje značenje i dejstvo i unazad ka početku kompozicije i unapred ka njenom završnom stavu ili odseku. U tom smislu je drugi stav sonate za violinu sa svojim dijatonskim središtem i nenametljivim folklornim elementima, pa i sa pomenutim light motivom iz prvog stava, zaista je emotivno elegični i misaoni centar ovog dela. Treći stav je ponovo poligon za zgusnuta, uzbuđena i ekspresivna muzička dešavanja. Njegova sonatna forma je prilagođena ovoj strastvenoj atmosferi i plemenitoj patetici na taj način da se u reprizi obrće redosled tema, pa se na završno izlaganje prve teme nadovezuje još jedna potvrda njenog materijala, koda komponovana upravo na njenoj osnovi. Za ovo svoje delo Ljubica Marić je 1949. godine dobila nagradu Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Večeras ga slušate na najnovijem snimku koji su krajem februara 2026. godine, a na koncertu u Legatu Slavenski, ostvarili violinista Uroš Adamović i pijaniskinja Katarina Hadžiantić-Tatić.

U emisiji Autogram slušate kamernu muziku Ljubice Marić. Bila je ovo njena sonata za violinu i klavir iz 1948. godine, a na našem snimku iz februara 2026. svirali su violinista Uroš Adamović i Katarina Hadži Antić-Tatić. U nastavku ćete slušati i ranu sonatu za violinu solo, kojom je Ljubica Marić diplomirala u muzičkoj školi 1929. godine. Slušate snimak ostvaren na autorskom koncertu u kojem je obeležena 100-godišnjica njenog rođenja 18. marta 2009. godine. U sali Beogradske filharmonije tom prilikom svirala je violinistkinja Julija Hartig.

U emisiji Autogram slušali ste kamerna i solistička dela Ljubice Marić. Natalija Mladenović je upravo cvirala njena tri preludijuma koji su bili komponovani odmah posle Drugog svetskog rata. Time smo i emisiju Autogram priveli kraju. Prethodni sat sa vama je provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.

0: mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sierra, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov, diriguje Ricardo Frica.
1: 18.30.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U Patrijaršiji je potpisan memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Porfirije i premijer Đuro Macut. Prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Vlada Srbije usvojila je početkom aprila tekst memoranduma o razumevanju imajući u vidu, kako je navedeno, potrebu za stalnim unapređivanjem obrazovnog sistema i podizanjem njegovog kvaliteta u skladu sa načelima znanja, vaspitanja i morala. U narednih 7 dana cena evrodizela biće veća 2 dinara i litar će iznositi 223 dinara, dok će cena benzina ostati ista na istom nivou od 191 dinar po litru. Proizvodnja i izvoz nafte nisu bili prekinuti tokom 40 dana sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, saopštile su vlasti Irana. Ističu da istovremeno razmatraju nove izvore prihoda kroz naplatu prolaza kroz Ormuski Moreus. Američka centralna komanda saopštila je da američke snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. Premijer Đuro Macut čestitao je Rumenu Radevu na izboru za predsjednika vlade Bugarske, ističući da Srbija ostaje posvećena jačanju dobrosusedskih odnosa dve zemlje. Verujem da ćemo zajednički nastaviti da radimo u interesu naših građana, stabilnosti regiona i još snažnijeg povezivanja naših zemalja, naveo je Macut. Srpski košarkaški trener Dragan Šakota, šef struke Atinskog AEK-a, izabran je za najboljeg stručnjaka FIBA Lige šampiona u tekućoj sezoni. U obrazloženju se navodi da je Šakota nagradu dobio jer je predvodio AEK do plasmana u finale Final Fora, gde će u subotu igrati protiv litvanskog Ritasa Zapehar. Vreme sutra ujutru i prepodne u centralnim, južnim i istočnim predelima mestimično kiša. Posle podne prestanak padavina. Na severu promenljivo oblačno, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna 24, u Beogradu 21 stepen. Slušali ste vesti drugog programa Radio Beograda.

0: Bečeja do Beča.
1: Draga Milena, dugo smo putovali od našeg novog Bečeja do Beča. Moja mama Marija je rođena u Beču i kaže da smo konačno deo velikog sveta. Tata kaže da će imati više posla.
0: Ja sam tužan jer se možda nas dvoje više nikad nećemo.
1: Ja sam tužan jer se možda nas dvoje više nikad nećemo vidjeti. S kojim pravom odrasli bez pitanja odlučuju o našim dečijim životima?
0: Kad šetaš domom i vidiš cvetanje tiskog cveta, setim se.
1: Ja ću te uhvatiti za ruku.
0: Ja ću te uhvatiti za ruku.
1: Brzo pa sve brže.
0: Potrčat ćemo. Brzo pa sve brže.
1: Kao u snovima.
0: S Bogom, Milena. Post scriptum.
1: Ovo
0: pismo neću poslati.
1: Ako treba,
0: treba da se sretnemo, to će se ovako ili onako dogoditi. Kad tad?
1: Kad tad? Tata, odavno nisam video brata. Hoće li ove nedelje konačno doći na porodični ručak?
2: Neće. Bata glumac je suviše ponosan. Rekao je da neće da se grebe za ručak.
1: Da se grebe. Bata se čudno izražava od kako je počeo da glumi i da živi sam.
2: Veselnik nema talenta za glumu, ali se trudi. Prošle nedelje sam gledao kako glumi na sceni jednog provincijskog pozorišta. Aha. Dok se publika smejala na pogrešnim mestima, ja sam se stideo u njegovo ime. Morao sam na vreme da ga sprečim.
1: Da li ja imam talenta?
2: Imaš, sine, imaš. Za arhitekturu. O čemu smo mnogo puta pričali. Vidi, veoma je važno da izabereš životno zanimanje koje voliš i kojim ćeš moći da izdržavaš sebe i porodicu kad mama i ja ne budemo mogli da ti pomognemo.
1: Dobro, možda nije pravi trenutak, ali hteo sam tebe i mamu da pozovem na sutrašnju premijeru predstave Razbojnici, koju pripremamo u akademskoj čitaonici.
2: Ma.
1: Ja igram Karla Mora, glavnu ulogu, tata.
2: Sada bi i ti hteo da glumiš kao tvoj brat. Šta je to s tobom? Kolebaš se oko arhitekture?
1: Ne kolebam se. Samo sam zbunjen. Jedino se na sceni osjećam kao da je sve u meni i oko mene na svom mestu.
2: Za našu porodicu je više nego dovoljno da ima jednog netalentovanog glumca. Mama i ja ćemo doći da te gledamo. Schillerovi Razbojnici su moj omiljeni tekst. Ako me tvoja uloga ostavi hladnim, to znači da nemaš talenta i da sam gledao tvoju prvu i poslednju predstavu.

0: Čija je ono slika s desne strane? Čini mi se nesretnim to lice. Ti plačeš, Amalija. Ona me ljubi. Ona me ljubi. Bedniče, jesi li to zaslužio? Ne stojim li ovdje kao osuđenik pred krvničkim panjem? Nije li to divan gdje sam na njenim grudima plovio u slasti? Nisu li to očinske odaje? Ti prokleo si me i odbacio. Gdje sam? Mrak mi pada na oči. Strahota Božja. Ja sam ga ubio.
1: Tata Vasa i mama Marija su bili oduševljeni, a Jocina uloga pokrenula je čitav lanac događaja. Profesor Alt, specijalista za očne bolesti, besplatno je operisao Jocu Savića i oslobodio ga razrokosti. Adolf Sonnenthal, čuveni glumac Burg teatra, dao mu je prve časove glume, a Heinrich Laube, upravnik, omogućio mu je da besplatno gleda predstave i dao mu da pripremi nekoliko uloga. Uz Laubevu preporuku, Savić je igrao u Bazelu, Minhenu i Augsburgu, odakle ga je baron Franz Dingelstadt, upravnik, reditelj i pisac, odveo u Weimar u aprilu 1867. godine.
2: Draga moja Sofija, upravo sam se vratio sa prijema kod nadvojvode Saksen-Vajmarskog. Soba je topla, pušim lulu i vraćam utiske sa generalne probe predstave po mom tekstu Smrt Ivana Groznog.
3: Dopao mi se prevod pesnikinje Karoline Pavlove, koji ne odstupa
2: mnogo od mog originala. Sem toga, prvi put sam gledao postavku mog teksta posle petrogradske premijere. U Vajmarskom ansamblu, a najviše mi se dopao Joca Savić, koji je igrao ulogu Grigorija Nagoga, brata sedme careve supruge. U prvom činu on je čitao caru Ivanu Groznom ironičnu poslanicu Andreja Kurbskog, koji je prebegao u Litvaniju. Savić je uspeo da bude i smerni carev šurak i dovoljno smeo da izrazi bes Kurbskog. On je glumac koji je sposoban da zaroni duboko i da shvati suštinu mog teksta.
3: Kako si ti, ženice moja
2: Kako
3: draga?
2: Kako si ti, ženice
3: Misliš
2: moja draga?
3: Misliš li na mene koliko ja na
2: Misliš
3: tebe?
2: Misliš li na mene koliko ja na tebe?
3: Tvoj Aleksej K. Tolstoj.
2: Tvoj Aleksej K. Tolstoj, Weimar, 30. januara 1868. godine.
1: Kada je Franz Dingelstadt postavljen za upravnika Burg teatra 1869. godine, Savić je došao s njim. Međutim, nije bio zadovoljen ulogama i posle godinu i po dana vratio se u Vajmarsko pozorište po pozivu velikog hercega. Tokom 1871. i oca Savić se oženio glumicom Luizom Šarl i dobio je zadatak od velikog hercega da pripremi predstavu povodom posete ruskog cara Aleksandra II. Savić je došao u Belveder u popodnevnim časovima da proveri da li je sve spremno, kada je u salon ušao nepoznati plemić.

0: Mladi gospodine, a? Šta to radite?
1: Spremam sve što je potrebno za igranje predstave u čast ruskog cara Aleksandra II. I njegove pratnje. Znate, ja nisam samo reditelj oba komada, već sam tako srećan da u njima i sam igram. Danas ćemo uneti jednu malu novinu.
0: Kakvu malu novinu? Ja nisam iz Vajmara i ne znam kako izvodite predstave.
1: Pa vidite, predstave se obično igraju na ovom ćilimu koji predstavlja pozornicu.
0: Dobro.
1: U oči predstave, viši dvorski maršal udari tiho tri puta dlanom od lan i tada dva lakeja povuku taj španski zid u stranu. Mi glumci izađemo, poklonimo se, veliki herceg markira početni aplauz i mi počnemo da igramo. Danas ćemo ukloniti španski zid i samo ćemo na znak višeg dvorskog maršala izaći iz jednih od pobočnih vrata i početi sa igrom.
0: Da. Time ste maksimalno pojednostavili ceremonijal najave predstave. Vrlo domišljato, nema šta.
1: Voleo bih da se predstava već završila i da mogu da javim ocu vas i da sam imao tu sreću da igram pred carem i da ga gledam u oči. Mi Srbi vrlo poštujemo ruski carski dom. Ali,
0: zašto ste se tako teško zamislili?
1: Vidite, u jednom od komada glavni efekat komične scene je što ja svoj šapo klak imam na glavi, pa ga sasvim očajno tražim. Ali kako sada? Kako da pred tako uglednom publikom stavim šešir na glavu, molim vas?
0: Uzmite svoj šapo pod mišku, pa ga tako tražite i to će komično delovati.
1: Pa sasvim tačno! Baš je čudnovato što se čoveku ono što mu je najbliže čini tako teško.
0: Da, to je čudnovato. Igrajte dobro i starajte se da se večeras lepo provedemo.
1: Trudit ćemo se. A vi ste?
0: Ja sam Aleksandar II. Ruski car.
2: Posle predstave i oca Savić je dobio poziv od kneza Vladimira, carevog sina, da obavezno dođe u Petrograd i da tamo igra. Savić je bio pijan od radosnog uzbuđenja. Međutim, posle godina sreće, došle su i godine tuge. Brak sa Luizom je bio bez dece. Ona je počela da poboljeva i otišla je u prevremenu penziju. I oca Savić je zbog čestih prehlada oboleo od katara pluća i bio onemogućen da glumi i režira. Nerado, otišao je kod direktora Vajmarskog pozorišta da zatraži da mu se dodeli penzija.
1: Luiza, direktor Vajmarskog pozorišta je odbio da mi dodeli penziju, ali mi je velikodušno ponudio saglasnost za raskid ugovora.
3: U čega ćemo živjeti? Moja penzija nije dovoljna ni za pola mjeseca, a ti u ovakvom stanju ne možeš da glumiš.
1: Luiza...
3: Možda bismo mogli da se preselimo iz ove kuće u neki manji stan. Da smanjimo troškove.
1: Luiza, glumci danas nisu tako nezaštićeni kao nekad. Podsjetit ću te da smo Ludvig Barna i ja još 1871. osnovali udruženje nemačkih scenskih umetnika koje obezbeđuje doživotnu penziju svojim članovima. Dakle, naša situacija nije tako strašna.
3: Joco, dragi moj oco, ti uvek misliš nekoliko poteza unapred, kao u šaku. Ja ne znam šta bih ja bez tebe.
1: A da li bi ti bila spremna da zaigramo novu životnu partiju u nekoj drugoj sredini?
3: Ovde sam provela najlepše godine sa tobom. Ovde smo se upoznali, zavoleli dok smo igrali Roma i Juliju. Ovde smo se venčali, maštali o budućnosti. Ovde nas svi poznaju i vole. Ne znam, mislila sam da ćemo ovde dočekati i starost. Ali i oco, bez obzira na sve, spremna sam da odem odavde.
1: Dobio sam ponudu od doktora Ferstera i direktora Vincera da budem intendant pozorišta u Mannheimu. Sada mogu da je prihvatim.

0: Luiza. Luiza, moramo da odemo iz Mannheima. Tvoje zdravstveno stanje se pogoršava iz dana u dan.
1: Biće mi bolje, oco. Ne možemo da odemo tako brzo.
0: Luiza.
1: Eto, dali su ti povišicu plate da bih ja mogla da stanujem u Heidelbergu. Heidelberg nije tako daleko od Mannheima. Pa to je povoljna ponuda.
0: Ne. To je zamajavanje. Oni kao meni čine, a tebi je samo gore. Prihvatit ću ponudu iz Minhena.
1: Joco, obeću si da ćeš odbiti. Oni hoće da te angažuju kao reditelja, ali da ne glumiš. Nisi smeo da prihvatiš.
0: Dobro, gluma jeste moj poziv. Ali ti si moj život, moja sreća, moja ljubav. Moja Luiza. Ne ljuti se.
1: Ti si mi sve na ovom svetu. Ne želim da budeš nesrećan.
0: Kad bi nas sada neko slušao, šta bi rekao?
1: Šta?
0: Rekao bi da je naša ljubav moguća, ali da je patetična i da nije uverljiva. Zato ljudi idu u pozorište. Da vide i poveruju u ono u što bi teško poverovali u životu. Moja Luiza.
2: I bilo je tako. Joca Savić i Luiza su se preselili u Minhen 1885. po pozivu intendanta Karla von Perfala. O njegovim režijama počelo je da se priča i na Minhenskom univerzitetu. Na tečaju o nemačkoj klasici koju je držao u januaru 1885. profesor Bernays je istakao da je gospodin Joca Savić najstručniji za insceniranje Schillerovih i Šekspirovih drama. Jedan od slušalaca tog tečaja bio je i Milenko R. Vesnić iz Srbije, koji se tada upoznao sa Jocom Savićem.
3: Izvinite,
0: da?
3: Izvinite, jeste li vi čuveni Joca Savić, reditelj o kome je govorio profesor Bernays?
0: Da, ja sam Joca Savić, a kako se vi zovete, mladi gospodin?
3: Ja sam student Milenko Vesnić iz Beograda, iz Srbije. Mogu li još nešto da vas pitam?
0: Samo napred. Vaše kolege ne smeju ni da mi priđu, a vi ispaljujete pitanja jedno za drugo.
3: Pa vi izgledate kao da imate 30 godina, a ne između 40 i 50. Mislim, u čemu je vaša tajna?
0: Ako je ima, moja tajna je u pozorištu i nostalgiji. Pozorište održava moju duhovnu mladost, a nostalgija usporava fizičko staranje, koje polako kuca i na moja vrata. No, Milenko,
3: da?
0: Moram da krenem na ručak. Moja žena Luiza će brinuti što kasnim. Svakog dana dolazim na ručak tačno u 15 časova.
3: A, dobro. Žao mi je što nismo imali više vremena za razgovor.
0: Možemo da nastavimo, eto koliko sutra. Pozivam vas na ručak sutra tačno u 15 časova. Može?
3: Može.
0: Naša kućna adresa je Kraljičina ulica broj 4. Luiza se posebno potrudila da danas jelovnik bude kao u Srbiji. Kako vam se dopada pileća supa?
3: Gospođo Luiza, supa je toliko dobra da ću sipati još jedan tanjir.
1: Bravo, mladiću. A Joca sipa dva puta samo kad mu spremim na suvo.
0: Tako je. A recite nam, mladiću, da li imate mnogo prijatelja ovde u Minhenu?
3: Imam mnogo prijatelja. Ali vi ste me prvi pozvali u posjetu i na ručak. Hvala vam.
0: Ema na čemu.
3: Ovde kod vas je nekako tiho. Vi nemate dece?
0: Pa, nažalost, ne. Kada smo mogli da imamo decu, nismo hteli. A kad smo hteli, eto, više nismo mogli. Znate, pitanje životnih odluka je pitanje trenutka. Mi smo propustili taj trenutak.
1: Ali zato imamo mnogo glumačke dece u Nemačkoj,
0: da.
1: Koju i oca podučava.
0: Tako je.
1: Njegov učenik je trebalo da bude i Srbin, Relja Pavlović.
0: Da, dogovorili smo se da dođe u Weimar, ali eto, Relja je umro prerano. Nadam se da ću uspeti da podučim glumi bar nekog glumca iz Srbije.
3: Ma siguran sam da ćete uspeti. Treba samo čvrsto želeti nešto i to će se ostvariti. Evo, ja sam maštao da se upoznam sa vama, a sada ne samo da smo se upoznali, nego sedim i ćaskam sa vama i gospođom Luizom u vašoj kući. Sve je moguće.
0: Za vas je sve još uvek moguće jer ste mladi, ali moje vreme curi sve brže. To godinama sanjam da ću raditi Hamleta na sceni našeg narodnog pozorišta u Beogradu. Međutim, do sada ništa od toga. Ništa.
2: Joca Savić je uspeo da realizuje ideju o školovanju srpskih glumaca u Minhenu. U simboličnu nadoknadu podučavao je Nikolu Jovanovića, Milorada Gavrilovića, Dobricu Milutinovića i Vitomira Bogića. Dobrica Milutinović je celu 1900. godinu proveo na glumačkim studijama u Minhenu.
0: Izgubili smo već neko vreme jer nisam želeo da vas podučavam bez prethodne provere, ali eto sada ćemo to da nadoknadimo. Dobrice, za koje ste likove zainteresovani da ih igrate?
4: Moje starije kolege kažu da za mene ima vremena, ali ja mislim da je sada pravo vreme da igram Romea i Don Carlosa. Ako te likove ne igram sada, kad sam mlad, kada ću?
0: Dopada mi se kako razmišljate. Logično i bez ikakvih predrasuda. No ipak... Vaše starije kolege su donekle u pravu te likove koje ste spomenuli. Treba da igra iskusan glumac.
4: To znači da ću i ja kao i oni morati da sačekam srednje godine da bih igrao mladiće na sceni.
0: Niste me razumeli. Ja sam rekao da te likove treba da igra iskusan glumac, ali nisam isključio mogućnost da mlad glumac može da bude iskusan. Čak mislim da je ta kombinacija idealna za uloge Don Carlosa i Romeo.
4: Kada počinjemo sa radom?
0: Već smo počeli. Večeras ćemo zajedno gledati moju predstavu Romeo i Julija, Viljama Šekspira, a sutra ćemo pričati o predstavi i o tome kako biste vi mogli da igrate taj lik. Jezgro uloge se nalazi u vama, a ne u reditelju. On mora da prati pisca, vas, glumce i na kraju da sve to uobliči u jednu logičnu umetničku celinu.
4: U Narodnom pozorištu se ne radi na takav način.
0: Zato je Narodno pozorište na evropskoj pozorišnoj margini. Možda ćete vi pomoći da principi moje škole glume zažive i u Srbiji.
2: Dobrica Milutinović je svojski prionuo da uči glumu, ali se onda bolest isprečila. Bio je loše odeven, neredovno se hranio, a službenik koji mu je slao stipendiju iz Srbije odugovlačio je, uzimao deo za sebe i na kraju zadržavao novac. Dobrica se teško razboleo i jedva je uspeo da dobije slobodan krevet u bolnici na zalaganje Joce Savića.
5: Doktor kaže da imam sušicu i da će troškovi lečenja biti veliki. Očajan sam.
0: Ma ne brinite za troškove, bitno je samo da se izlečite. Ja sam vam obezbedio najbolje doktore i novac za lečenje. Ja u vama vidim ne samo mog najboljeg učenika, već i sina, koga nikad nisam imao.
5: Da li verujete da ću se izlečiti?

0: Verujem. Verujem od sveg srca. I također verujem da je pred vama sjajna glumačka karijera.
1: Onda vi više verujete u mene od mene samog. Ja sam pun sumnje u svoje izlečenje. Pa čak i u svoj talenat.
0: Nemojte tako.
1: Nekada mi se čini da mogu sve na sceni. A nekada se osjećam kao vezana vreća. Želeo bih da letim, a na nogama imam teg. Beogradska publika skandira. A ja sam sumnjičav jer znam da to ne valja. Vi ste me naučili da je osjećaj za meru mera svih stvari. Da li ću umeti da očuvam tu meru u svojoj glumi?
0: Ja sam ubeđen da hoćete. Eto, još samo malo učenja i srpsko glumište će dobiti novog velikana. Sada spavajte. Doći ću sutra da vas obiđem.
2: Zahvaljujući dobrim lekarima i samodisciplini, Dobrica Milutinović se oporavio, vratio u Beograd i odigrao Don Carlosa, Romea i mnoge druge značajne uloge. Postao je stub repertoara Narodnog pozorišta i glavna preporuka za slanje novih glumaca u Minhen kod Joce Savića. Posle duge prepiske, Joca Savić se konačno dogovorio da poseti Novosadsko i Beogradsko narodno pozorište u aprilu 1904. godine.
0: Izvinite, koliko još ima do Novog Sada?
3: Blizu smo. Još pola sata.
0: Izvinite, nisam se predstavio. Ja sam...
3: Joca Savić... Čuveni srpski glumac i reditelj iz Minhena. Danas ste u poseti Novosadskom pozorištu, a sutra putujete za Beograd. Ovo je vaš prvi boravak u Srbiji posle mnogo godina.
0: Tako je, tako je. Ali kako vi to znate?
3: Iz novina. Opisali su detaljno vašu maršrutu po Srbiji koja je napravljena tako da se brzo i lako prebacujete s mesta na mesto. Kao laufer na pozorišnom šahovskom polju.
0: O, vidim, upućeni ste i u šah i u pozorište. A ko ste vi?
3: Ja sam Milena.
0: Da, poznavao sam nekada jednu devojčicu sa tim imenom. Bila je moja prva ljubav.
3: A ja sam poznavala jednog dečaka sa kojim sam trčala u snovima. Bio je moja prva i jedina ljubav. Zarekli smo se na večitu ljubav.
0: Milena!

Poštovana gospodo i gospođe, tema mog predavanja je o inscenaciji i predstavljanju Šekspirovih tragedija u Dvorskom i nacionalnom pozorištu u Minhenu. Govorit ću o novoj Šekspirovoj pozornici, koju smo 1889. osnovali generalni intendant Karl von Perfall, tehnički direktor Karl Lautenschlager i ja kao reditelj. Za ovih 16 godina izveden je niz Šekspirovih dela, ali i dela drugih pesnika. Također, govorit ću o principima moje unutarnje režije, koja težište pozorišne igre prebacuje sa gledanja na slušanje. Oprema škrta, predstava bogata. To je moj motiv.

0: Godinu dana posle prisilnog penzionisanja, Joca Savić je posljednji put pokušao da ostvari san o režiji u Narodnom pozorištu. U tom naumu pomogao mu je Haim Davičo. Davičo je poslao pismo svom prijatelju Risti Odaviću da bi Joca Savić želeo da režira njegov prevod Kalderonovog Salamajskog kneza uz uslov da ga ministar pozove. Rista Odavić, novi stari dramaturg Narodnog pozorišta, našao se u nebranom grožđu, zbog čega je pozvao Dobricu Milutinovića na razgovor.
1: Postoji realna mogućnost da Joca Savić režira u Narodnom pozorištu. Ja kao dramaturg imam svoje mišljenje, ali me zanima šta vi kao njegov bivši učenik glume mislite o tome.
2: Ja bih svakako voleo da moj učitelj režira u Narodnom pozorištu. Međutim, nisam siguran kako bi se on snašao ovde kod nas. Savić je navikao na nemački red, rad i disciplinu. Znate i sami kako je kod nas. Sve počinje improvizacijom, a završava se inercijom. Kada sam se vratio iz Minhena, ja sam u početku dosledno primenjivao naučeno, a onda sam počeo da smanjujem kriterijume prema sebi i drugima. Sada, strepim od toga da me Joca Savić vidi na sceni i da radim sa njim.
1: Dakle, Dobrice, vi predlažete...
2: Risto, odlučite vi po svojoj savesti. Uprava Narodnog pozorišta 1904. našla idealno rešenje da se zahvali mom učitelju, tako što ga je proglasila za počasnog reditelja Narodnog pozorišta. Mislio sam da će moj učitelj posle toga odustati od ideje da režira kod nas.
1: Da. Hvala vam, Dobrice, što ste mi pomogli da razrešim dilemu koja me je izjedala već nekoliko dana. I još jednom vas molim da ovaj naš sastanak ostane u strogoj diskreciji.
0: Joca Savić je radio na režijskoj knjizi Salamenskog kneza kada je dobio dugo očekivano pismo iz uprave Narodnog pozorišta. Pisali su mu da Vitomir Cile Bogić dolazi na jednogodišnje studijsko putovanje u Minhen i da bi voleli da Savić bude njegov učitelj glume. Savić je te 1908. godine zapečatio svoju režijsku knjigu i ostavio je u arhivu. Umjesto sna o režiji u Narodnom pozorištu, ostala mu je pedagogija i pisanje knjiga.
3: Gospodine Saviću, ja sam glumac Vitomir Bogić iz Narodnog pozorišta u Beogradu. Došao sam kod vas jer želim da se ozbiljno usavršavam u glumi. Da li hoćete da me primite za svog učenika?
4: Primit ću vas. Plaćat ćete po 80 maraka mesečno i dolazit ćete na 4 časa nedeljno. Od sutra počinjemo sa čistim izgovorom reči. Preći ćemo celu dramsku literaturu kao inscenaciju svih poznatih komada. Za godinu dana naučit ću vas potpuno svim sredstvima koja su potrebna inteligentnom glumcu.
3: A možemo li poseban akcenat da stavimo na Šekspirovog Hamleta? Maštam da igram tu ulogu.
4: Ja se zalažem da životno doba glumca bude doba scenskih uloga. Međutim, Šekspir je lukavo ostavio otvorenim da li je Hamlet mladić od svojih 20 godina ili čovjek srednjih godina. Sa vama ću naravno raditi pripremu uloge Hamleta kao mladića.
3: A da li ćemo raditi na još nekim ulogama?
4: Radit ćemo na ulogama Romea, Jaga i Richarda, Armana Divala iz Dame s kamelijama, Deprinela iz Spirijane, Osvalda iz Zaveti, Geteovog Klaviga, Princa iz Emilije Galoti i Mortimera iz Schillerove Marije Stuart.
3: Pa ja sam došao na glumačku obuku, a završit ću glumačke studije. Hvala vam unapred, gospodine Saviću.
0: Posle 10 meseci studija glume, izučavanja režije i 2 meseca kursa mimike kod gospođe Heuser, Vitomir Bogić se vratio u Beograd novembra 1908. A već narednog meseca igrao je Hamleta, onako kako ga je Savić podučavao. Tokom igre činilo mu se kao da je dobijao važne instrukcije sa jednog upražnjenog mesta u parteru, koje je bilo namenjeno njegovom učitelju glume.
4: Biti ili ne biti, to je pitanje.
0: Bio je bolji nego što su drugi očekivali, a slabiji od svojih maštanja.
4: Da li je ljudskog duha dostojnije trpeti praćke i strele sudbe nasilne?
0: Bio je Hamlet.
3: li ne biti, to je pitanje. Da li je ljudskog duha dostojnije trpeti praćke i strele sudbe nasilne? Ili oružje dići na more muka?
4: Ili oružje dići na more muka?
3: I otporom
4: i sve zauvek okončati.
3: Umreti. Samo usnuti.
4: Samo usnuti.
3: Ništa više.
4: Ništa više.
3: I tim snom.
4: I tim snom.
3: Reći da smo prekinuli,
4: reći da smo prekinuli naše duše
3: bol. I hiljade onih jada.
4: I hiljade onih jada što ih priroda ljudska nasleđuje.
3: To bi nestanak bio da ga čovjek
4: svim srcem svojim samo poželjeti može.

0: Vitomir Bogić bio je posljednji učenik Joce Savića. Magu Magazinović je odbio 1909. u Oberstdorfu, jer je procenio da je za nju bolje da ode na glumačke studije kod Maxa Reinharta. U Reinhartu je video budućnost nemačkog pozorišta. Tako je Savić zaklopio posljednju pedagošku stranicu u svom životu. A onda smrt, koja je dugo bila u najavi, došla je po Luizu.
1: Luiza, da li spavaš?
2: Sada ne.
1: Sanjao sam da si umrla i da nisam stigao da se oprostim od tebe.
2: Kao što vidiš, nisam umrla. A da sam na samrti, šta bi mi rekao?
1: Ne mogu tek tako da ti kažem. Morao bih da ti poverujem da umireš.
2: Priznaj. Ti hoćeš da još jednom glumimo zajedno, jel da?
1: To je tačno. Voleo bih da još jednom stanemo na scenu kao Romeo i Julija i da odigramo našu scenu pod balkonom.
2: Joco moj, ti si tako romantičan. Ja sam srećna žena. Od trenutka kada smo se upoznali i zavoleli, svakim damarom svog bića pripadali smo jedno drugom. Ali sad osjećam da se bliži trenutak kad moram da odem.
1: Luisa...

0: Kada je umrla Luiza, kao da je nešto umrlo i u Joci Saviću. Pokušao je da živi dalje, ali ga je sve podsjećalo na nju. Osjećao je njen miris, čuo njen smeh, video je kako hoda po stanu, samo nije mogao da je dodirne. Luizino prisustvo činilo ga je živim, a njen privid postojanja, polumrtvim. Studiozno, kako je svemu pristupao, Savić se pripremio i za smrt. U svom testamentu od 26. februara 1914. napisao je:
1: od svog nameštaja ostavljam dugogodišnjoj vernoj prijateljici, gospođici Augusti Naue iz Minhena, Terazijenstrasse 66/1, masivni hrastovi nameštaj moje radne sobe u kojoj se nalaze. Pisaći sto sa galerijom, fotelja ispred njega, četvorougaoni masivni sto sa nogama u obliku stubova, renesansne stolice sa smeđim plišem, renesansnu komodu, sto sa ogledalom, orman za knjige, plišanu sofu sa jastukom u smeđem plišu, dva tabureja i jedan mali okrugli sto. Gospođicu Augustu Naue obavezujem da ovaj nameštaj posle smrti ostavi u nasledstvo Kraljevskom, Dvorskom i Nacionalnom pozorištu u Minhenu za opremanje rediteljske sobe. U vezi s tim postavljam samo jedan uslov: da dotična rediteljska soba dramske scene s polja na vratima nosi natpis jasno vidljivim slovima: Savićeva soba. U slučaju da Kraljevsko, Dvorsko i Nacionalno pozorište u Minhenu iz bilo kojeg razloga odbije ovo nasledstvo, ovaj nameštaj pod istim uslovima i odredbama treba ponuditi pozorištu Velikog Saksonskog vojvodstva u Vajmaru. Ako i ono odbije, istu ponudu pod istim uslovima treba učiniti Kraljevskom narodnom pozorištu u Beogradu.

0: Kraljevsko dvorsko i nacionalno pozorište iz Minhena odbilo je da označi zajedničku sobu reditelja dramske i operske scene kao Savićevu sobu, ali su zato prihvatili da postave njegovu sliku u galeriju glavnih reditelja prethodnika. Groblje oce Savića na novom severnom groblju u Minhenu ubrzo je počeo da propada. Nameštaj, o kome je tako brinuo u testamentu, selio se sa jednog na drugo mesto, da bi mu se u jednom trenutku zametnuo trag. A šta je sa Jocom Savićem? Upitajte današnje pozorišne poslanike i bit će vam sve jasno. Joca Savić se polako, ali sigurno preselio u nezasluženi zaborav.
1: Biti ili ne biti, to je pitanje. Da li je ljudskog duha dostojnije trpeti praćke i strele sudbe nasilne ili oružje dići na more muka i otporom ih sve zauvek okončati? Umreti. Samo usnuti, ništa više. I tim snom reći da smo prekinuli naše duše, boli hiljade onih jada što ih priroda ljudska nasleđuje. To bi nestanak bio, da ga čovek svim srcem svojim samo poželiti može.

0: Poštovani slušalci, završena je emisija Visine u kojoj ste slušali fantazije Pavane i Galjarde, španskog renesansnog autora Luisa de Milana, koje je za ansambl Viola da Gamba transkribovao i aranžirao Jordi Savall. Snimak koji ste čuli ostvarili su na originalnim instrumentima Jordi Savall, Serhi Casademun, Eunice Brandao i Lorenz Dufschmidt, Viola da Gamba, harfista Andrew Lawrence King i perkusionista Michel Claude. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.
1: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.
2: Pet do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
2: U Patrijaršiji je potpisan memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Memorandum su potpisali Patrijarh Porfirije i premijer Đuro Macut. Prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Osnivanje ovog univerziteta je nastavak prosvetnog puta Srpske pravoslavne crkve i Srpske države, rekao je patrijarh, dok je predsednik istakao da narod bez obrazovanja nema budućnosti i da naša prosveta nikada nije bila odvojena od vere. U narednih 7 dana cena evrodizela biće veća 2 dinara i litar će iznositi 223 dinara, dok će cena benzina ostati na istom nivou od 191 dinar po litru. Pripadnici garde Vojske Srbije izveli su večeras počasnu artiljerijsku paljbu na Kalemegdanu povodom obeležavanja 9. maja, Dana pobede nad fašizmom. Nakon podizanja državne zastave i intoniranja himne, ispaljeno je 10 plutuna iz 6 artiljerijskih oruđa. Razmena vatre između Sjedinjenih država i Irana u Ormuskom oreuzu ne znači prekid primirja, i ono je i dalje na snazi, kaže američki predsednik Donald Trump. U Vašingtonu danas očekuju odgovor Irana na predlog o završetku rata. Teheran optužuje Vašington za nepromišljenu vojnu avanturu. Novak Đoković igra protiv Hrvata Dina Prižmića meč drugog kola Mastersa u Rimu. Trenutno je 1-1 u setovima. U toku je treći set u kom Prižmić ima brejk prednosti. Vreme sutra ujutru i prepodne u centralnim, južnim i istočnim predelima mestimično kiša. Posle podne prestanak padavina. Na severu promenjivo oblačno, popodne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna 24, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo snimak koncerta Filharmonije Nemačkog radija iz Saarbrückena i Kaiserslauterna, održanog 14. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Saarbrückenu. Dirigovao je Michael Schenwandt, solistkinja je bila sopran Kristina Lanzhammer, a na programu su bila ostvarenja Cecile Chaminade, Josefa Canteluba i Gustava Malera. Snimak iz serijala Premium koncerti Euroradija ustupljen nam je posredstvom međunarodne razmene. Najpre ćete čuti orkestarsku svitu Kalirhoja, opus 37 Cecile Chaminade, nastalu na osnovu istoimenog baleta koji je ova francuska kompozitorka pisala 1888. kada je delo i premijerno izvedeno u Marselju. Reč je o ostvarenju iz njenog ranog stvaralačkog perioda, kada je pored klavirskih minijatura po kojima je kasnije postala poznata, pisala i ambicioznija orkestarska i scenska dela. Inspiraciju je pronašla u antičkom svetu i priči o zarobljenoj princezi Kalirhoji koja, posle brojnih iskušenja, pronalazi ljubav i ponovo stiče slobodu. Svita se sastoji od četiri stava, preludium, ples šalova, skercetino i ples činela, koji osvetljavaju njen prepoznatljiv autorski rukopis, jasno oblikovanu formu, lirske melodije, plesnu pokretljivost i istančan osjećaj za orkestarske boje. Slušamo sada kako ovo delo izvodi Filharmonija Nemačkog radija iz Saarbrückena i Kaiserslauterna pod upravom Michaela Schenwandta.

Pratite emisiju Svetske muzičke pozornice trećeg programa Radio Beograda, u kojoj večeras reprodukujemo snimak koncerta Filharmonije Nemačkog radija iz Saarbrückena i Kaiserslauterna pod upravom Mihaela Schenmanta, održanog 14. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Saarbrückenu. Upravo ste čuli kako su ovi umetnici uz sudelovanje solistkinje soprana Kristine Lanzhammer izveli pet pesama iz ciklusa Pesme iz Auvergne Josefa Canteluba. Drugi deo koncerta ispunila je četvrta simfonija u G-duru Gustava Malera, pisana 1899. i 1900. godine. Za razliku od prve tri simfonije u kojima stvara širok luk baziran na dramaturgiji metafizičkog putovanja od tame do svetlosti, u četvrtoj Maler stvara svetlu, jasnu, lirsku muziku finog polifonog tkanja. To je poslednje delo u kojem se obraća svetlim romantičarskim maštanjima. Pored toga i po svom izgledu četvrta simfonija je jedinstvena. Naime, postavka orkestra je manja nego u prethodnim simfonijama, stil je prozračniji i koncizniji, dok u početnim temama Maler postiže mozartovsku jednostavnost, zbog čega se ovo delo smatra i simfonijom u kojoj su klasični uzori jasniji i vidljiviji. Stavovi su polako ne žuriti, ležerno bez žurbe, poco adagio i uživamo u nebeskim radostima vrlo prijatno. Filharmonijom Nemačkog radija iz Saarbrückena i Kaiserslauterna diriguje Mihael Schenmant, a solistkinja je Kristina Lanzhammer, sopran.

A Kristina Landshamer, sopran. Pratili ste snimak koncerta koji su ovi umetnici održali 14. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Saarbrückenu iz serijala Premium koncerti Euroradija, koji nam je ustupljen posredstvom međunarodne razmene. Na talasima trećeg programa Radio Beograda završena je emisija Svetske muzičke pozornice koju uređuje Irina Maksimović-Šašić. Želimo vam prijatan nastavak večeri uz naš program.

0: Poštovani slušaoci, bile su to arije iz opera Giacoma Puccinija, koje sopran Sondra Radvanovski uz pratnju orkestra Lirske opere iz Chicaga pod upravom Enrique Mazzole objavila nedavno na albumu pod nazivom Puccini heroine za izdavačku kuću Pentaton. Time je završena emisija Nova diskografija, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. U ponoć u emisiji Improvizorium predstavljamo kompakt disk Walkabout trija alt saksofoniste Roba Brauna. Od 0 sati 45 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Samuela Jonesa, Emanuela Siprutinija, Solveig Schletajel i teme iz hollywoodskih naučno-fantastičnih filmova.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta Vatreni krug.
2: Budilnik je odbrojao sate i u prethodno određenom trenutku okinuo svoje zvonilo. Od toga je kao i uvek došla sebi, pa ga je ne otvarajući oči ućutkala jednim neusmerenim bočnim udarcem desnice, nehajući da li će on taj tretman preživeti ili neće. Umukni, tišina! Ali budilnik je već umuknuo i ona je vratila golu ruku pod dunju. Sad je opet bilo tiho, značajno tišeno što je upravo bilo u njenom snu, jer njen san, uzgred, retko je bio tih i retko prijatan. Grozne scene mešale su se u njemu s razvratnim svinjarijama. Uvek iznova se u njemu odvijalo nešto kao bekstvo, a ovde onde sanjala je čak da mora da umre. Ali sad nije mislila na to, ne, nije još uopšte mislila. Ležala je kao proštac na leđima, zatvorenih očiju, malo otvorenih usta i u prvi mah nastojala je da ništa ne misli. Kažiprstom i srednjim prstom ruke, koja je sad mirovala u pregibu bedra, okrznula je, ne idući za određenim ciljem, ukrućeni pramen slepljenih skorelih dlaka koji je pronašlo njeno čulo dodira. Pritom je u stomačnoj duplji osetila neku, doduše još bezobličnu, ali postojano rastuću jezu pred onim mislima koje su se, probuđene novom situacijom, morale uskoro pojaviti, iako su sad bile upredene u finu opnu od laži. Opipavajući, uključivši sad i palac, pokušavala je da odvoji hrapavu krastu. Međutim, ubrzo je odustala od toga, ovlaš protrljala prste o rub kratke potkošulje i onda još u

0: istom položaju, široko i beznadežno otvorila oči. Pogled joj je udario o crno zakovanu tavanicu koja joj se s vremena na vreme činila kao poklopac sanduka. Opipavao je daske potavnele od starosti i kao uvek dešifrovao ona nepomična lica tamo gore, koja su sad redukovana na primitivne znakove, u sebi sadržavala stabla nevinog drveća, tako da se pri sumraku i uz malo mašte videlo kako zijaju iz šara drveta. Sve ih je ona jednom već bila susrela u životu, a ne samo u snovima, jer ako se bolje pogleda, bila su to sasvim normalna lica, te ljudske životinske njuške, životinski ljudski vizaži. Neka tamna mrlja, 2 do 3 čvora i već je bilo tu. Već ju je od ozgo gledao gospodin Svaković, zastupnik arijevske rase kao i svetskog jevrejstva i njegove zavere, šljam i prekor mesa koje gnjili i pakosti koja se gnoji. Primetila je da je počela da se znoji ispod ruku i sad je znala da više nema prenemaganja. Bila je potpuno budna i uskoro će joj doći misli i želja da puši i želja da pije. Iznojit će se polako, pomalo, ali istrajno, sve dok uveče tupa od umora, ponovo ne padne u krevet. Zgađeno je zurila gore ka drvenoj oblozi, ali odjednom više nije mogla da prepozna ni jedno od lica. Zbacila je dakle Dunju sa sebe i sela. U prozoru se mrznuo novi dan. Iako tek suton svanuća, sve se već dovoljno jasno videlo. Bio je dan, prozračen mirnim zapadnim vetrom. Dan pod teškim oblacima koji su putovali u niskom letu, kroz čija je kabasta tela tu i tamo provaljivalo tamno zračenje. Sedela je na ivici kreveta i zlovoljno zurila napolje. "Diž se," zapovedila je sebi. "Ali šta prvo?" razmišljala je. Pre svega je morala javiti Motiju da danas ujutru ne može doći na rad, pa ako se složi da stvar pomeri na popodne. Dakle, u redu, to je bilo prvo. A drugo je bilo da Gotfridu spremi doručak. Ujela se za usnu. Kačamak? Ne. Kako će to izgledati? Ne danas, ne odmah prvi dan kad je opet bio kod kuće. Ali šta drugo? Ustala je i pošto se protegla, utvrdila svoj miris. "Curo, ti smrdiš, puu." Stala je ispred gvozdenog umivaonika, mašila se krčaga i prazan. Bik je opet bio potrošio svu vodu, svu, čak i pijaću vodu iz bokala. U srdžbi se bez odlaganja latila uklanjanja tragova muškog društva. Jednim potezom je strgla čaršaf s madraca, na isti način i podvlaku koja nije bila manje isflekana, uhapsila je jednu maramicu koja je loše izgledala, pokupila sapato sa svoje pantalone i sve skupa zajedno s jednim promočenim peškirom zafrljačila u budžak iza komode. Onda se zaustavila. To je bilo dobro, ili još nešto. Podozrivo je šarala pogledom po tamnoj sobi. Pepeljara, i to. Uzela ju je sa stola i ispraznila u kofu sa sapunjavom vodom i urinom. Na nahtkasni je ležao njen kontraceptivni uložak. Primetila ga je kad je htela da vrati pepeljaru na mesto. Još u neverici, ali već razrogačenih očiju od zaprepašćenja, buljila je nakratko u njega. Međutim, sredila se. Zbunjena kakva je sinoć bila, zaboravila da ga stavi. Pa da, tu je ležao mali srebrni valkirin šlem, oksidiran, presijavajući se u duginim bojama. Pa, doviđenja, prošaputala je i vratila pepeljaru na mesto. Zatim je uzela nevernu stvarčicu, izvukla fioku, smestila je tamo, već se više ne brinući imala još samo želju da se što pre opere. Uskočila je u šlafrok, opasala ga i požurila napolje. Žurila je hodnikom bosonoga na vrhovima prstiju. Korak joj je bio nečujan, samo su daske škripale, a na komodi je vibrirao kalajsani tanjir. Jer u Engleskoj se obično dugo izležavaju, rekla je sebi. Dakle, pustimo ga izroda da se izležava. Ali onda su, kao što je prethodno već viđeno, zacvilele šarke na vratima. Još danas su sve morali podmazati, naročito te. Kuhinju je opet oživljavalo kuckanje sata. Nije bila spremna na to. Iritiralo ju je, ljutilo ju je. Sve to joj se činilo kao drzak upad u njen život. Posegla je za 2 emajliranim kantama za vodu i nije se nimalo iznenadila kad ih je zatekla bezmalo prazne. Pogled joj je mrzovoljno klizio po daščanom podu punom otisaka prljavih stopala, pa se zatim zaustavio na njenim nanulama. Biće pakleno hladno, pomislila je, drhteći već od predosećaja. no ipak je, ne želeći da u kući nadiže buku, a ruke su joj već bile dovoljno uposlene sa dve kante, ostavila sobnim nanulama da budu sobne nanule, pa je otišla po vodu. Samo mi je još on ovde falio za moju sreću, pomislila je, i morao je da stigne baš juče. Opet se hodnikom iskradala bosonoga. Šta ću mu dati? Čaj? Čaj od nane? Planinski? Sranje. Nakratko je odložila kante i otvorila ulazna vrata. Kroz verandu je išla već manje tiho. Ramenima zaljuljala njena obrtna vrata, pri čemu su kante udarile o ragastov. I već je, dok su joj se iza leđa vrata opet zatvorila, u jurišu šljapkala ni stepenice u namočen vrt, u kome je još kapalo sa grana, u čijem se gusto zaraslom šipražju još skriven zadržao dobar deo noći. Vetar je mirisao na mokru šumu i kišu i na sneg. Napao ju je od ostragi i naduo joj šlafrok između nogu, koje su stupale čvrstim korakom. Dok je oko nje lepršala plava i zbledela svilena tkanina, slična njenoj još nepovezanoj kosi, brzala je kroz natopljenu travu i nadošlo blato, kroz velike lokve pune smeđih borovih iglica i preko blistavog od vlage pocrnelih škriljaca do bunara smeštenog malo po strani između drveća. Iz okolnih dolina dopiralo je rano zveketanje medenica i ta toliko zemaljski tamna zveka, koja je ipak zvučala onostrano, ostavila je na nekoliko časaka celo njeno noćašnje probdeveno telo da se stresa od straha u zagonetnom bolu. Odložila je kante na rešetku korita, jednu od njih je pomerila tačno ispod slavine pumpe, pa, zasukavši ruke obrasle svetlim maljama, počela da zamahuje gore-dole polugom pumpe. Na istom se svetlela uska pruga horizonta, boje breskve poput obraza deteta. Zemlja je tamo bila široka i otvorena, gigantski brisani prostor. Ovde je međutim bio masiv, on je stajao iza nje kamenit i tvrdokoran. Otpustila je polugu, zamenila kante, pa uzela opet da pumpa. Telo joj se zatezalo, snažne ruke ritmično su joj se dizale i spuštale, a poluga je uz tiho cviljenje išla gore-dole u vetrom prozračenoj ogromnosti jutra. Ne, ona nije želela ravnicu. Želela je planine s njihovim skrovištima i prolazima. Planine su i dalje imale stroj velikih utvrđenja, jarkove, bedeme, zidine, kule, kazamate. Sa njih se otvarao pogled na zemlju, odatle se mogla osvojiti zemlja. A kad se to više nije moglo, pa se morala istaći bela zastava, tada je ovde još ostajala mogućnost da se čovek prikrije. Obe kante su bile pune. Podigla ih je sa korita i polako teglila gore ka vili. Naglo, ponesena uvis tišinom i plimom vetra, ponovo joj je uši nahrupila zveka medenica. Volela je taj zvuk. I volela je mahovina stozelene, ponorne doline i gudure iz kojih je zvuk celoga leta dopirao do nje. Dok je argatovala na poljima, katkad je zastajala u svom radu da osluškuje, i tada je povremeno zamišljala kako je još dete, ili barem polu zadivljala šiparica, i da se u stvarnosti ništa nije dogodilo, da je sve bio ružan san. Dospevši opet do vrata, spustila je jednu od kanti u hodniku, s drugom ušla u sobu, napunila krča, glavor i bokal, zatim je žurno skinula šlafrok i košulju i s mesta počela da se pere. Smrdela je. Cela je soba već smrdela od nje. Fuj, đavole! S vremena na vreme grozila se svog mirisa. Uvek onda kad bi iznova zapazila, a u poslednje vreme joj se to dešavalo svakodnevno, da joj taj miris, kao i njen srebrni pogled, daje moć da omađija stvorenja muškog pola. Dakle, stvarno, šta ću mu dati? Moram to sad da znam, mislila je dalje. Šta ću mu dati da pije tom stvoru gore na osmatračnici? To je nezgodi od stvorenja koje je muškog roda, iako njegovo ponašanje ne ukazuje bezuslovno na to. Pazusi su bili oprani. Sad je spustila lavor na pod, raširila butine i poslovala izvežbanim hitrim prstima. Tada mi je to još bilo zabavno, tako je mislila. Posle gimnastike sam se tuširala i doterivala frizuru, pa kad sam bila gotova i čista i slatka, već je cela vila mirisala na kafu. Uspravila se i najednom je znala kakav je napitak mogla dati Gotfridu. Kafa, naravno, on je voleo kafu kao i ona, i još je imala 10 deka vakumirano spakovano za posebne prilike, za svetkovine koje se nikada neće slaviti. Na brzinu je obrisala telo, tek sad primećujući da se oprala od glave do pete. Da, tu je žrtvu želela da mu prinese. Želela je da bude dobra sestra uprkos svemu. Bacila je peškir avanti i sad se trudila da dovede u red kosu. Na mahove i hitro grubim češljem od bakelita prolazila je kroz bujicu svoje kose, pri čemu se, kao uvek pri takvoj strci, prilično surovo ophodila prema sebi. Češalj se škripnuvši zaglavio, hteo je da joj odskoči iz ruke. Razjarila se, brutalno je čupala pramen koji je pružao otpor i pročešljala ga. Češalj je pucketao. Bože moj, naelektrisao se. Pritom se usrana slamarica bila toliko usteničila da su se vaške gušile još jednom proklete bile. Fiksirajući u ogledalu pustu ženku koja se pokretala poput senke, videla je između zubaca češlja koji je nemilosrdno čupao vlasi kako plavičaste iskre avetinjaju u polu tami kao sevanje udaljenog nevremena, vrcaju kao potkovane čizme u noćnom maršu. De, pogledaj se, opajdaro, muškaračo, bljak, isplazila je jezik svom odrazu u ogledalu, jarče smrdljivi, više ne baš pupoljak, ali pikantan, bore, evo ih, divota, razvedrila se. Baš ju je zabavljalo da gradskoj curi, koja se i dalje krila u njoj, plazi jezičinu, da zgražava tu kravu ispred sebe. Pa ipak takva kakva je bila, baš je bila prava. To joj je bilo poznato. Muškarci, pravi muškarci su je saletali, a ona je u životu imala samo prave muškarce. Muškarce čvrste kao gvožđe, heroje. Nego šta? Iscimala je gužvu iščupane kose iz češlja i bacila je u kofu. Evo ti, plivaju u osočini. Smiješno, mislila je, i na njega sam ostavila utisak. Ipak, tačno sam to videla, stvarno smiješno. Prala je zube i skezila je svom odrazu ogledalo krupne, snažne, gotovo besprekorne zube. U tome se dakle ništa nije promenilo, mislila je, revnosno četkajući, iznenada našla da je šašavo što se u tome ništa nije promenilo. Da, iznenada je našla da je protivno zdravom razumu, potpuno perverzno da je ikada tako bilo, jer otkud, mislila je. On ipak nije muškarac, niti je kad bio, niti će ikad biti. Zar se možda toliko promenio? Nemoguće. Ili je skroz drugačije sazdan nego što sam mislila, pa to bi bilo ludo. Usta, koja su sad kompletno bila zamazana pastom za zube, razvukla je u pustu belu šegačinu. Onda je ispljunula. Poznaćete ih po njihovim ženama, rekla je i pomislila. Nekad sam i ja bila totalno luda za njim. No dobro, kao šiparica. Isprala je pastu za zube pa se obukla. Nije joj bilo potrebno da isprobava jer nije imala izbora. Po hladnom vremenu suknja i džemper, tako je već uobičajila. Prvo čiste gaće, pa u suknju, onda u džemper, gotovo. Kakva bi mogla biti ta koju je sebi odabrao? Jer jednu po svoj prilici jeste odabrao, mislila je. Krišom je gvirnula u ogledalo kraj kog je upravo prolazila i tamo videla kako na jutarnjem svetlu sjaje pepeljavo plavi pramenovi. Došao je da slavi svoj trijumf, mislila je otrovno, da uzme u posed ono što mu pravdi uopšte ne pripada. Pojavio se sa nastupom noći kao kob lično. Pritom izgleda fantastično, tako zreo, tako promenjen, sa svojim orlovskim nosem i prosedim slepočnicama, mržnje dostojno. Šta sad? Pošto je, htela ne htela, morala proći kroz blatni potop koji je nastao te noći, izvadila je gojzerice i s njima uparene vunene čarape. Mrzim ga, šaptala je i sela da navuče čarape i obuje cipele. Pravi od mene ovde služavku, pravi od mene kuvaricu, stavlja pred mene novac i ja ga zaista uzimam, prosto mi naređuje, dođi ovamo, bliže, još bliže, a ja se povinujem kao na dvorištu kasarne. Odsutno je obula čarape pa cipele. Pogled joj se bez zanimanja upravio kroz prozor ka istoku. Nakratko je sinulo sunce na horizontu, jedno stisnuto crvenkasto upaljeno oko, takođe ne baš naročito ljupko. I kako negovane ruke, ima izrod, lepe ruke, muške ruke, jezive ruke, pomislila je iznenada. To su ruke koje mogu ne samo da miluju, nego i da udaraju. Ja imam ženske ruke, iako su krupne, iako su čvrste, ali uprkos tome kakva sličnost. Sagla se i uzela da šnira cipele. Miris pohabane vodootporne kože odjednom joj se popeo do nosa, a opna pred njenim potisnutim mislima postala je veoma tanka. Rekao je, pogledaj me, mislila je. I dugo smo se gledali u oči, i tad mu je to bilo u očima, tad sam to videla. to što verovatno sam još ne zna. Naglo je ustala i obazrela se kao neko ko, oduzet od straha, traži izlaz. No čudovišno joj se već približavalo i ona je to odjednom znala sama od sebe. Tačno isto ono što je slutila da zna o izrodu, odjednom je znala o sebi samoj. I znala je da je to bilo daleko gore nego onda, a već onda je bilo uznapredovalo gotovo do incesta. Dakle, napravila je 2-3 koraka do vrata, posegla za kvakom, pa ju je izgrabila i već je osjetila kako je nešto brutalno obrće oko sopstvene ose. Obrće kao vrtlog koji ju je uhvatio i uz neko hujanje kao da je naglo usisava nadole u smrt. I u toj sekundi prsla je istanjena opna. Rodila se prva neželjena misao.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Improvizorium. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji posvećenoj impro i free jazz sceni slušat ćete muziku sa kompakt diska Walkabout trija alt saksofoniste i flautiste Roba Brauna. Na ovom ostvarenju, objavljenom prošle godine za Mahakala Music, trio alt saksofoniste Roba Brauna nastavlja da unapređuje muzički koncept koji je postavio Ornette Coleman, oslanjajući se na gotovo beskonačnu improvizaciju muzičkih ideja koje teku prirodno, bez unapred određene strukture sa neospornom koncentracijom i fokusom. Rob Brown, kontrabasista Brandon Lopez i argentinski bubnjar Juan Pablo Carletti nude nijansirani set spontanih komada utemeljenih u intenzitetu, swingu i slobodi. U produženim improvizacijama grupa stvara stalno evoluirajući zvučni pejzaž ispunjen tenzijom, propulzijom i lirskim oslobađanjem kao svedočanstvo majstorstva njihovog kolektivnog stvaranja i samouverenog avanturističkog improvizatorskog dijaloga. Jedinstven ton Brownovog saksofona je suv i uporan. On kontroliše tonalni centar, spreman da sonornost svog instrumenta izdigne do krajnjih granica zvučne palete. Brownovo sviranje pokazuje ogromnu koncentraciju i fokus. Sve njegove linije pevaju pesme, ali njegove pesme nisu bluz. U narativnom toku uspeva da pronađe ravnotežu u kontrastu muzičkih fraza, gde se ritam spaja sa melodijskim aspektom. Trio učestvuje u igri između stvaranja smisla i nereda koji postiče potragu za redom, ali tako što daje glas i ukazuje poštovanje toj inicijalnoj haotičnoj akumulaciji.

0: Poštovani slušalci, bila je to muzika sa kompakt diska Walkabout trija alt saksofoniste i flautiste Roba Brauna. Završena je emisija Improvizorium na talasima trećeg programa Radio Beograda.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: U naredna 4 sata slušat ćete muziku Samuela Jonesa, Emanuela Siprutinija, Solveig Schletajel i pesme iz hollywoodskih naučno-fantastičnih filmova. Na početku emisije slušat ćete koncert za tubu i orkestar savremenog američkog kompozitora Samuela Jonesa. Solista je Christopher Olka, a simfonijom iz Sijetla diriguje Gerard Schwartz.

Bio je to koncert za tubu Samuela Jonesa koji su izveli Christopher Olka i Simfonija iz Sijetla pod upravom Gerarda Švarca. Slede teme iz čuvenih hollywoodskih naučno-fantastičnih filmova poput Zvezdane staze, Frankensteinova nevesta, Odiseja u svemiru i drugih koje će izvesti Hollywood Bowl Orkestra pod upravom Johna Maucherija.

Beograda. U nastavku emisije slušat ćete sonate za violončelo i baso continuo opus 7, broj 1, 2 i 3, Emanuela Siprutinija. Izvode Balaš Mate, barokno violončelo i continuo u sastavu, Mikloš Španji čembalo i orgulje, Ištvan Đeri gitara, Lucija Kromer barokno violončelo i Đerđi Janšo kontrabas.

Na kraju ovog bloka čuli ste temu iz filma Odiseja u svemiru 2001. Aleksa Norta, koju je izveo Hollywood Bowl orkestra pod upravom Johna Maucherija. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio